0: Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
2: Basarabiei. Ești iubirea mea cea mare.

Thank you.

0: Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitații noștri în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Ion Chicu, deputat Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Domnule Chicu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
4: Cu drag și cel de-al doilea deputat este deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Adrian Băluțel. La fel, bună seara și bine ați revenit.
6: Bună seara, bine v-am găsit.
4: Stimați deputați, avem mai multe subiecte, avem știri foarte multe și de astăzi. Haideți să începem cu o știre care vine direct de la Bruxelles. De acum o oră, două, am văzut această știre în care este menționat că primul cluster de negocieri va fi deschis în următoarele zile pentru Moldova și Ucraina, anunță șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Menționează Ursula von der Leyen, acum este momentul să realizăm și noi progrese și avem oportunitatea istorică de a face acest lucru. În următoarele zile vom deschide primul grup de negocieri cu Ucraina și Republica Moldova. Practic aceasta deschide ușa către următoarea fază a procesului de aderare. Începerea formală a negocierilor de aderare, a declarat Ursula von der Leyen. Domnul Băluțel, teoretic și practic, ca să înțeleagă tot cei care ne privesc la televizor și ne ascultă acum la radio, ce înseamnă asta? De ce urmează?
6: Noi până acum am spus foarte clar, Republica Moldova a îndeplinit toate condițiile pentru deschiderea și începerea negocierilor cu Uniunea Europeană și în ultimele luni mingea era pe terenul Uniunii Europene să agrieze un consens între toate statele membre pe deschiderea negocierilor pentru Moldova și Ucraina. Pentru că acest lucru se discuta la pachet și cu toții știm situația cu Ungaria care refuza deschiderea negocierilor pentru Ucraina și noi am nimerit în această situație și practic din ianuarie până acum am fost parte acestei discuții pe deschiderea negocierilor, Moldova fiind pregătită din decembrie. Acum acest lucru a fost depășit, din fericire, se deschide primul cluster pentru Moldova și Ucraina, se încep negocierile formale, ceea ce înseamnă că Republica Moldova formal poate prezenta progresul său pe fiecare din capitolele ce presupun transpunerea legislației europene și poate formal înainta în procesul de negocieri, viziunea sa cu privire la perioadele de tranziție pe anumite legi, suport financiar acordat în procesul de aderare și așa mai departe. Deci, pentru cetățeni, noi lucrăm să exportăm mai mult Uniunea Europeană, să implementăm mai mult ajutor din partea Uniunii Europene și mai multe programe de dezvoltare, să avem mai multe programe integrate cu Uniunea Europeană, de exemplu roaming în Republica Moldova la același preț ca și în toată Europa sau invers, dar procesul negocierii este un proces tehnic, respectiv eu sper că în procesul de negocieri noi o să vedem mai mult suport din partea Uniunii Europene pentru parcursul nostru european pentru dezvoltarea țării. Așa. Dar asta nu înseamnă că de mâine o să se întâmple anumite chestii noi sau diferite decât le făceam până acum.
4: Domnul Chicu, începerea formală a negocierilor de aderare, așa cum a scris Ursula von der Leyen, asta este o victorie a guvernării PAS, ori este un lucru de 10 de ani?
5: Este o victorie a guvernării PAS, este un moment istoric. Eu vreau doar să sper mult că noi nu ne îmbătăm cu apă rece, că asta e o victorie a unui partid și suntem cu un picior deja în UE. Noi trebuie să înțelegem că procesul de negocieri sau lansarea procesului de negocieri este prima treaptă, cea mai din astea importante. Ne înscriem și noi în rândul țărilor candidate care deja sunt în plin proces de negocieri.
4: Așa.
5: Lider sau cel mai avansat candidat este Muntenegru, care a început procesul de negocieri în 2012, cu 14 ani în urmă. Da? Albania este în proces de negocieri. Mai sunt state care sunt în proces de negocieri. Cazul turcii nu mai aduc, că nu e relevant, probabil.
4: Deci ne referim la Balcanii de Vest acum.
5: Ne referim la Balcanii de Vest. Deci important să înțelegem că însăși lansarea procesului de negocieri nu înseamnă că noi foarte repede bifăm acolo niște chestionare și de mâine sau peste o perioadă 2028 sau 30 suntem în UE. Repet, Muntenegru este campion la progrese în negocieri. Din ce am citit eu, Muntenegru a deschis toate clusterele de negocieri, nu doar primul.
7: Așa.
5: Deci are, îmi pare că vreo 14 capitole care sunt închise deja, așa să zice provizoriu, dar pe altele încă lucrează. Repet, este vorba de 14 ani de când ei sunt în procesul de negocieri. Și poate nici chiar asta nu e momentul cel mai important. Momentul cel mai important este că se deschide cluster, așa zisul clusterul 1,
7: cel mai important.
5: Cel mai important, în care sunt 5 capitole, dacă nu greșesc eu, și aici dacă o să le trecem în revistă, ca să înțelegem cu toții cât de multe responsabilități se cere de la noi toți. Nu trebuie să ne speriem că e complicat sau că suntem la o etapă oarecare sau că avem undeva restanță, dar pentru a fi mai responsabili. Deci este vorba de capitolul statistică. Bine, asta, să zicem, o să-l tragem noi de urechi, da? Este achiziții publice, un domeniu extra important la care avem de lucru. Este sistemul justiției și a drepturilor fundamentale, și aici dacă deschid paranteza, cred că sunt foarte, foarte, foarte multe. Este, iarăși, justiție, libertate și securitate, tot un domeniu foarte, foarte mare. Și, în ultimul rând, este controlul financiar. Deci sunt 5 capitole, cred că colegul e de acord, cele mai importante. Și după cum sunt cutumele, cu acest cluster se încep negocierile și cu acest cluster se finalizează. Da? Deci avem în fața noastră un exercițiu foarte responsabil și de modalitatea cum guvernarea, în primul rând, care este acum și care va fi ulterior, va trata acest exercițiu, va depinde succesul final al țării. Eu cred că asta e o povară a responsabilității care cade pe umerii nu doar a guvernării, și a opoziției care tinde spre acest obiectiv. Și încă este foarte important că noi să ne ajungă minte să mobilizăm și societatea, să fie consens larg în societate pe subiectele respective și să nu tot facem gafe pe care le tot facem. Pentru că, de exemplu, dacă procurorul general trece vietingul găsând în deci acolo un borcan cu 75.000 de euro, asta nu ajută la trecerea. Sau, de exemplu, cu legea asta care s-a votat cu 2 săptămâni în urmă, cu competențele CNA, pe care colegii de la UE deja au venit cu obiecții majore, că se extinde mandatul directorului CNA, se alege directorul CNA, se numește directorul CNA fără concurs. Cred că și dumneavoastră ieri în poștă ați citit de la o structură a ONU, UNICEF sau de la cine, pentru că în același proiect este permutarea competențelor de combatere a torturii de la PCCOX la procuraturile teritoriale. Deci dacă noi o să continuăm cu asemenea inițiative care deloc nu se pliază pe exigențele clusterului ăsta sau capitolilor, nu cred că avansăm.
7: Da, dacă noi
5: deschidem... Eu doar finalizez. Da. Vreau să fac un apel la toți, indiferent la guvernare, în opoziție, ONG sau și așa mai departe. Dacă ținem la acest proces, să conștientizăm că deja am intrat în sala de examene, suntem la bacamu. Și atât trebuie să scrim și să îndeplinim ceea ce cu toată responsabilitatea. Aici de-am să mai scrie cu opoziția divină, că nu știu ce acolo, nu merge. Sper că noi cu toții conștientizăm importanța acestui moment și încă o dată felicitări țării și guvernării că ne-au adus aici.
7: Da, domnul Bolțea.
6: Eu doar să adaug câteva lucruri, pentru că eu mare parte sunt de acord cu domnul Chicu. Deschiderea clusterului 1 și închiderea lui nu e doar o cutumă că el se închide la urmă, este o regulă a faptului că acest capitol se deschide primul și se închide chiar dacă în el totul este îndeplinit conform regulilor mai repede, el oricum este ultimul capitol care se închide. Pentru că Uniunea Europeană în așa mod se asigură că cel mai fundamental lucru, statul de drept, este respectat. Respectiv, chiar dacă sunt anumite procese în care îngrijorează opoziția, acest lucru va putea fi clarificat până la finalul negocierii. Asta este primul lucru care am vrut să-l menționez. Al doilea lucru este că acest proces este, poate într-adevăr, un examen pentru noi, dar este și un proces profund transformativ pentru țară. Pentru că transpunerea acestei legislații nu este, într-adevăr, cum spune domnul Chicu, nu este doar de bif. El este un proces în care noi trebuie să vedem cum pregătim produsele noastre pentru export. cum curățăm noi râurile noastre,
4: așa,
6: cum noi asigurăm populația cu servicii de bună calitate, cum noi achităm prestațiile noastre sociale și care sunt ele, cum noi ajutăm business-ul să crească în această țară. Deci asta este procesul de transpunere a legislației Uniunii Europene. Iar procesul de negocieri este negocierea câteva lucruri. Prima, cât de repede noi asta transpunem? Doi, cât de mult ajutor putem primi de la Uniunea Europeană? Trei, elemente ce țin de specificul național și legislația națională.
4: Dacă noi deschidem primul cluster în câteva zile, când totuși ajung acei bani de preaderare?
6: Subiectul, deci la noi, la moment, principala umbrelă financiară este acel plan de creștere pentru Moldova.
4: Așa.
6: Subiectul fondurilor de preaderare este un subiect care va, sau cumva bugetul Uniunii Europene care va presupune fonduri de preaderare va fi din 2027.
4: Așa.
6: Pentru că așa e ciclul bugetar în Uniunea Europeană. Pentru că noi ne-am mișcat cu viteză mare, inclusiv Ucraina, inclusiv câteva țări din Balcanii de Vest, banii de anume fondurile, ceea ce numim noi fonduri de preaderare clasice, uh-huh, vor fi în bugetul Uniunii Europene din 2027. Uniunea Europeană, în schimb, a găsit această fereastră pentru Republica Moldova, planul de creștere pentru Moldova de 1,9 miliarde, care presupune și investiții în infrastructură și anumit suport bugetar legat de reformele care țin de procesul negocierii.
4: Ați menționat și dumneavoastră și domnul Chicu tot acest drum pe care trebuie să-l facem, toate reformele, evident foarte multă muncă, luni de zile, legi modificate și tot așa, mai rămâne valabil acea dată promisă în campania electorală sfârșitul anului 2028 ca să semnăm tratatul de aderare?
6: Republica Moldova nu este o țară mare. Și Republica Moldova este o țară care de mai mult de 10 ani este deja în acordul de liber schimb, mai mult de 10 ani avem regimul liberalizat de vize și avem o ambiție să ne includem cât mai repede în toate programele sectoriale a Uniunii Europene. Multe din ele deja, apropo, suntem. De exemplu, SEPA, transferul interbancar de bani între statele membre a Uniunii Europene. Și respectiv, acest un an și jumătate care îl avem la dispoziție, 2 ani și jumătate care avem la dispoziție, eu cred că sunt suficienți ca noi să ajungem la etapa de finalizare a negocierilor. Și un lucru vreau să vă spun. Noi când am depus cererea de deschiderea negocierilor, de obținerea statutului de țară candidatului. Deci noi când am depus cererea de obținerea statutului de țară candidat, toți spuneau că este un exercițiu politic, nu o să meargă, că ia prea mult timp. Când am obținut acest statut de țară care își dorește țară candidat, nu, când am obținut posibilitatea să ne luptăm pentru a fi țară candidat, toți au spus că este imposibil. Când am primit condiționalitățile de Uniunea Europeană pentru obținerea statutului de țară candidat, toți au spus că țările au negociat asta 5-7 ani. Noi am negociat asta într-un an de zile și am reușit într-un an de zile să obținem statutul de țară candidat. Când am venit vorba de deschiderea negocierilor, toți au spus iarăși, deschiderea negocierilor poate să dureze foarte mult timp. Iarăși, un pic mai mult de un an de zile ne-a luat să deschidem formal negocierile. Noi suntem siguri că putem menține acest ritm de progres în raport cu integrarea europeană.
4: Domn Chicu, deschiderea primului cluster în același timp cu țara vecină, cu Ucraina, ne face sau nu ne face ca să mergem împreună la pachet? Ce trebuie să înțelegem din asta?
5: Eu cred că nimeni la moment nu vă poate răspunde la această întrebare. Cum vom merge noi mai departe? E bine și era evident și firesc că decizia de a deschide negocierile va fi pentru ambele țări la pachet. Mai departe, eu cred că o să meargă după principiul meritocrației pe merite, da? Asta va fi în funcție de evoluții. De ce eu nu mă aventurez să vin cu niște scenarii, cum vor evolua lucrurile? Noi trebuie să știm că aderarea mea Republicii Moldova la UE este sarcina noastră. Noi trebuie să ne facem temele bine pe acasă și să sperăm că conjunctura va fi în continuare, hai să zicem, favorabilă nou în procesul de aderare, pentru că dacă ne uităm pe altă parte, medalia e tragică pentru Ucraina, circumstanțele respective. Eu deloc nu vreau să știrbez din, sau să reduc din optimismul domnului Băluțel. Într-adevăr, ultimii 4 ani au rotat cât fiecare dată în trecut etapele este rapid, fără să mai zicem venim cu, știu, explicații de ce s-a întâmplat. Sunt de acord că avem unele avantaje. Totodată vreau în mod special colegilor de la guvernare, să nu credem că totul va merge așa cum a mers până acum. Pentru că, iarăși, dacă cumpărăm Cocioloș Muntenegru, el are cu mult mai multe avantaje decât le avem noi. Valuta, dumneavoastră a spus de transferuri. Așa. Valuta lor, întâi a fost mărci germane și pe urmă euro de la moment. Da? Iată, Muntenegru, valuta euro la ei. Da? Adică probleme de integrare în sistemul economic practic.
4: Bine, nu te obligă nimeni până Muntenegru, la aderare ca să schimbi valuta.
5: Eu înțeleg, dar dumneavoastră înțelegeți dacă valuta
4: dar unei valuta țări,
5: deja
4: euro.
5: Și integrare este acolo. Muntenegru este țară membră NATO, adică momente legate cu securitate care au excluse. Da? Sau soluționate. Muntenegru nu are o Transnistrie cum avem noi, da? Și multe alte aspecte. Deci noi încă o dată trebuie să fim foarte bucuroși că am ajuns la această etapă, dar noi cu toții înțelegem că nu asta e obiectivul final, să ne deschidă cineva negocierile. Obiectivul final este ca Republica Moldova să stea la masă țărilor membre UE la Bruxelles sau la Strasburg cu drept de vot. Pentru asta
4: dacă vorbim despre statul la masă, domnul Chic și domnul Băluțel, o știre de săptămâna trecută care un pic a șters din acest entuziasm, în care se menționează că Republica Moldova ar putea fi integrată treptat în UE. Deci Franța și Germania propun ca Republica Moldova și statele din Balcanii de Vest, exact despre aceste state despre care am vorbit până acum, să fie apropiate treptat de UE, înainte de aderarea propriu-zisă. Inițiativa ar permite țărilor candidate să participe mai des la reuniuni europene, să aibă acces mai larg la programe ale Uniunii Europene și să fie integrate gradual în anumite domenii ale pieței unice, cum ar fi energie, digitalizare și alte domenii. Această știre ne avantajează sau ne dezavantajează? Fiindcă spun unii că dacă ne bagă integral acolo, ne lasă foarte mult timp.
6: Un element important a acestei declarații este că nu exclude statutul de țară membru cu drepturi depline într-un final.
4: Așa.
6: Deci nu este pus sau luat de pe masă obiectivul de a deveni țară
4: scopul
6: membru.
4: Scopul e același, da. La final să fie membru UE.
6: Pentru toată lumea, eu cred că orice noutate de o integrare mai mare a Uniunii Europene cu statele din vecinătate, cu țările din vecinătate, este un lucru bun. Asta inclusiv răspunde la îngrijorările de care spune domnul Chicu. Uite, poate să nu durează într-adevăr un an jumate sau doi ani jumate. Poate guvernarea nu o să reușească în doi ani jumate. Dar în acești doi ani jumate, Uniunea Europeană deschide o ușă care spune tuturor cetățenilor din Republica Moldova că noi o să ne apropiem și mai mult și chiar dacă nu o să fie statut de țară membru cu drepturi depline până în 28, în acest termen a Comisiei Europene Republica Moldova va intra sub umbrela Uniunii Europene. Și ei, asta exact și spun, noi vrem să extindem umbrela Uniunii Europene pentru toți cei care vor să se apropie de Uniunea Europeană, iar pentru, în bază de merit, dacă o țară reușește să transpună toată legislația, să treacă prin tot procesul de negocieri, obiectivul de stat membru a Uniunii Europene cu drepturi depline rămâne pe masă. Pe mine m-a bucurat această știre, pentru că ea răspunde la îngrijorările Ucrainei, care este o țară mare, care este o țară în război și care la fel vrea o apropiere de Uniunea Europeană în condiții foarte dificile. Asta răspunde la îngrijorările țărilor din Balcanii de Vest. Pe noi asta doar ne încurajează.
4: Dar guvernarea a aflat despre această intenție celor mai puternice state din presă sau ați fost informați și mai înainte?
6: Nu, noi am aflat de acest lucru cu ceva timp, acest lucru să apară în presă, dar asemenea discuții se poartă de ceva timp. Această scrisoare nu este o noutate. Discuția despre integrarea sau extinderea treptată sau extinderea

0: graduală, ea nu este o știre nouă. Ea este de ultimii 2 ani, există diferite etape în care mai multe state membre spun, uite, vrem repede să putem acorda mai mult suport țărilor care vor să se integreze. Și vrem această integrare să fie simțită de cetățeni. Iar așa că pe mine nu m-a mirat tare această chestie. Pe mine m-a bucurat faptul că în sfârșit vedem progres din partea Uniunii Europene, care oferă răspunsuri la niște îngrijorări, precum acelea al domnului Chicu.
1: Domn Chicu, ne avantajează această propunere a marilor state UE?
2: Iarăși, obiectivul final este să accedem în Uniunea Europeană în calitate de membru cu drepturi depline. Istoria nu prea îndepărtată arată că Uniunea Europeană are un tratament așa mai atent, mai precaut față de regiunea noastră. Cine își amintește anul, cred că 2006, inițiativa Parteneriatul Estic, înaintată de Uniunea Europeană, în raport cu 6 țări, inclusiv noi, care urmau să îmbrățișeze drumul european, da? Deci asta tot a fost o modalitate de un regim de istă special, pentru că ca urmare a Parteneriatul Estic, în 2014, Republica Moldova a obținut statutul de, sau am semnat acel de acord de asociere, urma Ucraina să-l semneze, știți că anume refuzul lui Ianucovici de a semna, a pornit tot procesul ăsta. Deci, Uniunea Europeană deseori se uită la regiunea noastră, adică oferându-ne niște regimuri de astea mai speciale, mai diferite decât cele care, de exemplu, cu care au mers în acele două valuri de accedere masivă a țărilor în UE. Țineți minte, deci 2004, 2007 și așa mai departe. Eu cred că noi, iarăși, trebuie să conștientizăm faptul că decizia Bruxellesului ce regim ne oferă nouă depinde foarte mult și în primul rând de noi. Noi nu putem să ne supărăm pe ei, că ei ne deschid foarte atent ușa. Uh-huh. Da. Deci ei ar deschide ambele uși dacă ar ști că venirea unui nou membru a familiei aduce la ceilalți 27 care deja sunt în casă beneficii și dacă nu beneficii, cel puțin nu le aduce dureri de cap. Iată care-i. Noi trebuie să înțelegem că funcționarii de la Bruxelles tot cumva nimeresc în coridoarele celea. Nimeresc în urma unor alegeri, de exemplu. Deci cetățenii din Franța, din Germania sau alte state, unde vedem că euroscepticismul cam capătă teren, ei decid pe cine trimit la Bruxelles odată în 4 sau 5 ani când trimite acolo. Da? Deci noi trebuie să înțelegem că chiar dacă noi ne facem tema cu brio acasă, mai sunt încă niște circunstanțe. Deci trebuie să spunem mersi pentru ceea ce ei ne oferă și ne deschid ușa, cu cât mai bine o să ne facem sarcina pe acasă, tema de acasă, cu atât probabil ușile astea se vor deschide mai larg.
1: Mai avem 2 minute până la publicitate. Tot o știre de săptămâna trecută, la Chișinău, conferința de investiții UE Republica Moldova, au fost anunțate parteneriate și finanțări, potențiale finanțări de peste 1 miliard de euro pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Domn Băluțel, când ar putea pe bun veni acești bani și în ce condiții?
0: O parte din acești bani deja se valorifică pentru că o parte din această sumă anunțată sunt investiții private directe. Companii care vor veni și vor deschide aici filiale, vor deschide producere, vor crea afaceri.
1: Deci au venit investitori care deja sunt aici pe piață.
0: Nu, care urmează să fie sau care se extind. Sunt câțiva investitori care sunt pe piață și au anunțat investiții de extindere.
1: Așa.
0: Sunt investitori noi.
1: Pentru prima dată, așa.
0: Sunt investitori care au anunțat investiții în producerea lor, adică în modernizare sau, nu în mod obligatoriu extindere, dar creșterea performanței. Asta este primul. Al doilea element ține de valorificarea proiectelor de investiții din planul de creștere. Investiții despre care noi vorbeam, de exemplu, ceea ce am discutat noi recent la Comisia Politică Externă, investiția în renovarea capitală a drumului Chișinău-Leușeni, a traseului Chișinău-Leușeni. Asta este, de exemplu, unul din proiecte. Asta este al doilea element. Și al treilea element sunt câteva investiții ce țin de sectorul public, de exemplu, renovarea celor 20 de școli.
1: Așa.
0: Asta tot este un element din planul de creștere pentru Moldova, unde țin de investițiile Uniunii Europene în sectorul public.
1: Deci bani și de acolo și de acolo și în total am calculat cam 1 miliard, corect?
0: Da.
1: Domn Chic, vă dau replică, dar deja după publicitate. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Bună dimineața!

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că emisiunea Forum Vocea Basarabiei în platou deputatul PAS Adrian Băluțel și deputatul PDCM domnul Ion Chicu. Așa deci continuăm, stimați deputați. Vorbeam înainte de publicitate despre acea conferință de săptămâna trecută, conferința de investiții UE Republica Moldova, unde au fost anunțate investiții în Republica Moldova de peste 1 miliard de euro. Domnul Chico, am auzit înainte de publicitate argumentul domnului Băluțel a Partidului de Guvernare, cum, sub ce forme vor veni aceste cifre. Am văzut în weekend și comentarii la aceste cifre. Ne dă un total 1 miliard de euro?
2: Eu o să fiu de acord cu domnul Băluțel că din suma aceasta o parte sunt făgăduite mai dinainte, se implementează mai din timp. E greu aici de făcut o matematică clară, uite ce au promis acum și care urmează trebuie să fie. Încă e mai greu este de delimitat care din aceste investiții sunt private și care mijloace vor merge în investiții, infrastructura publică, tot e greu delimitat. Mai este un factor care eu tot încerc să-l discut cu colegii din PAS, dar văd că îl ignor, dar ar trebui de discutat să avem o claritate. În perspectiva sau reieșind din acordul pe care l-am încheiat noi pe următorii 3 ani cu FMI, noi suntem limitați la deficitul bugetar. Iar de acest indicator depinde posibilitatea noastră de a atrage bani, de a împrumuta bani pentru investiții în infrastructură. Pentru că noi putem să avem potențial creditori, dar această limitare deficitului bugetar să nu ne permită să-i luăm acești bani.
1: Ok.
2: Da? Deci asta tot este un factor care trebuie de considerat. Care o mai lucra pe la Ministerul Finanțelor știe că poți să ai, de exemplu, ofertă de la BERD de 100 de milioane de euro, dar ție spațiu fiscal pentru 2027 să-ți permită să ai doar 30, că altfel depășești deficitul bugetar.
1: Ce putem face aici?
2: Deci aici trebuie de discutat, dar eu sper că până la urmă să înțeleagă colegii și o să atragă și oameni care înțeleg un pic în acest moment. Și noi clar că salutăm orice intenție, orice eveniment de asta de a atrage investiții, numai că toți factorii ăștia trebuie să-i considerăm. Iar ca să nu ne îmbătăm iarăși cu apă rece, sunt nevoiți să aduc cifrele realității. Realitatea arată și sunt datele Biroului Național de Statistică. În primul trimestru 26, în comparație cu primul trimestru 25, avem minus 2,4 la investiții. Da? Deci, asta e statistică. Deja că a fost ajustat indicatorul șomajului pe peste 10%, tot înțelegem, tot e o problemă care, în principiu, sunt legate toate momentele astea. Și în ultimul rând, eu nu știu dacă colegii care nu sunt din Comisia Bugetar Fiscală cunosc situația cu încasările la buget, care este una destul de îngrijorătoare. Iată, dacă intrați pe pagina Ministerului Finanțelor, puteți vedea că noi în 26, în perioada asta care s-a scurs de 1 ianuarie, acumulăm la bugetul de stat deja mai puțin cu aproape 200 de milioane decât în aceeași perioadă anului trecut. Asta în condițiile când în bugetul pe anul 2026 veniturile planificate sunt mai mari ca cele din 25. Deci noi suntem mai jos față de ce am acumulat anul trecut și cu mult mai jos față de planul stabilit, adică față de cifra care am inclus în bugetul de stat. Asta tot reflectă o realitate în economie, dacă noi înțelegem. Da? Și apropo, asta în condițiile în care noi am acumulat venituri suplimentare neplanificate de la vamă din contul creșterii prețurilor la combustibil. Benzina și motorina au crescut mult, TVA-ul aferent la valoare în vamă acestor două, cel puțin două produse, după calculele noastre, aproape 1 miliard în plus a fost. Iată, chiar și cu cifra asta de niște venituri neplanificate inițial, noi total suntem în minus față de anul trecut. Deci asta reflectă o realitate pe care iarăși trebuie să o tratăm cu seriozitate, să o discutăm poate fără camere, fără într-un cerc îngust și să analizăm din ce cauză ajungem într-o situație când avem 1,9 miliarde planul de creștere, suma respectivă, dar ca efect noi nu-l vedem în cifrele investițiilor și nu-l vedem în cifrele bugetului de stat. Nu vorbesc doar eu, ascultați, îmi pare că săptămâna trecută doamna ministru a Protecției Sociale a spus cifrele care le avem ca deficit la bugetul asigurărilor sociale de stat. Este o situație care, iarăși, nu trebuie să fie ca moment de, sau ca temei de speculații așa politice, dar trebuie să fie discuții serioase din partea celor care înțeleg.
1: S-a dacă
2: o să,
1: în...
2: o să camuflăm acest subiect, o să tot ne îngrădăm.
1: Am văzut postări, domn Bolțel, referitor la acest subiect, ceea ce menționează domnul Chicu, că se acumulează mai puțin bani. S-a discutat despre asta?
3: Deci acest lucru urmează să fie discutat foarte serios în câteva săptămâni. O să avem în Parlament, sper eu, politică bugetară fiscală și asta va fi partea discuției, să înțelegem ce facem, cum stimulăm

0: declarații din weekend a doamnei președinte Maia Sandu. Știrea suna în felul următor, că Republica Moldova ar putea produce drone interceptoare. Deci, guvernul pregătește modificări legislative care să permită parteneriate public-private și investiții străine în industria de apărare. Potrivit președintei Maia Sandu, aceste modificări ar face posibilă producerea în Republica Moldova a unor drone capabile să intercepteze și să doboare în caz de necesitate aparatele de zbor fără pilot care încalcă spațiul aerian al țării. Domn Bolțe, la această etapă, ce sunt cu aceste modificări legislative? Au început sau...
1: El nu a intrat în Parlament, așteptăm, cu siguranță trebuie să vină de la Ministerul Apărării.
0: Și după care să fie votat în Parlament, corect?
1: Da. Pentru că, uitați-vă, noi istoric nu am avut industrie militară. Maxim industrie de la independență încoace. Nu am avut industrie militară. Acum e clar că legislația nu este adaptată pentru acest lucru și acest lucru urmează să fie făcut. Important este să subliniez ceea ce a spus doamna președinte. Suntem interesați în producerea de drone interceptoare. În primul rând, ca activitate economică, generează mulți bani. Într-al doilea rând, avem o necesitate strategică să ne putem apăra cerul și vedem ce se întâmplă. Vedem dronele care survolează liber Republica Moldova. Acum le putem vedea și putem înțelege pericolul, dar avem nevoie de construcția de capacități în țară să ne putem apăra.
0: Dar aceasta este ideea noastră sau au venit investitorii străini cu această idee?
1: Uitați-vă, aceasta există la nivel regional și la nivel european, această discuție de coaliția dronelor. Uh-huh. Toată Europa este o discuție mare în întreaga Europa de creșterea capacităților de producere a dronelor. Noi suntem parte a acestei discuții ca țară și acest lucru doar ne încurajează să căutăm oportunități. Și asta, de fapt, este valorificarea unor asemenea oportunități.
0: Cam când vor fi aceste, când vor ajunge modificările ca să fie votate în Parlament și când ar putea începe bune?
1: Eu cred că noi, dacă nu până la finalul acestei sesiuni, atunci la începutul sesiunii următoare, adică în mijloc de septembrie, în luna septembrie-octombrie, ar trebui să avem aceste documente sau aceste modificări la legi deja discutate în Parlament, pentru că nu o să fie o discuție simplă, e important să fie o discuție fără grabă, așa că eu cred că anul ăsta cu siguranță o să avem tot cadrul legislativ gata și sper eu și investitorii, pentru că eu nu cunosc dacă sunt acești investitori sau nu sunt.
0: Domn Chic, sunteți gata să votați aceste modificări?
2: Industria constructoare de armament este un sector economic de care eu nu prea am văzut țările să ferească sau să sufle ca la, înțelegeți, la... Deci, care e problema că noi, ca stat, să avem un asemenea sector economic? Eu nu pot înțelege. Mai ales că eu îl contrazic pe domnul Băluțeu. Republica Moldova a fost, a avut, chiar și după independență, topazuri, toate astea produceau pentru... Uh-huh. Dar de astea care cu dublă destinație e plină țara care a fost. Da. Și la Orhei, și la Tighina, și peste tot sunt. Da? Deci, eu nu înțeleg de ce noi trebuie să avem așa o, zicem, stereotip, sau cum să-i zic eu, prejudecăți, că să nu avem noi în țară atât producere de armament. Iată, eu chiar m-am uitat acum, toate țările din Europa centrală, de est chiar au, Polonia, Cehia, România, Slovacia, Ungaria, Austria, Germania deja, da? Deci toți au acest sector. Dumneavoastră știți că exporturile de armament în lume, una din articolele care aduc cele mai multe venituri pentru țările care au aceste industrii. Deci noi, ca stat, trebuie să... Evident că o să susținem orice propunere la acest capitol. Bineînțeles, trebuie să respectăm și unele reguli de securitate, că asta nu chiar se produce scaune și mese, dar oricum lucrul ăsta, dacă sunt investitori, dacă vor în economia Republicii Moldova să investească și avem asigurări că la capitolul securitate e tot bine, cu Doamne ajută înainte. Eu, orice sector trebuie de susținut. Pentru că eu tot cam, așa, mai discutăm pe la emisiuni, domnule Chicu, numiți repede trei sectoare de economie care trebuie numai decât guvernul să le dezvolte. Guvernul, Parlamentul trebuie să creează condiții. Dar dacă vine investitor și zic, eu vreau să produc A, B sau C în țară, nu trebuie să-i dăm posibilitate. Dar nu să începem speculații la acest capitol. Deci e fie drone, fie alt armament, dacă, cum am spus, avem garanții de securitate înainte.
0: Ok, haideți să vedem. Domnul Băluțel, o știre de acum o oră, înainte să înceapă emisiunea. Fostul președinte al Organizației Teritoriale PAS Orhei, Alexei Codreanu, a anunțat că demisionează din partid și din toate funcțiile deținute, invocând faptul că valorile care l-au determinat să adere la formațiune nu mai coincid cu realitatea. În cererea adresată conducerii PAS,

0: Codreanu afirmă că a constatat o îndepărtare de principiile de meritocrație, transparență și integritate și susține că opiniile diferite au fost marginalizate. Ce s-a întâmplat, domnul Bolțeau?
1: Domnul Codreanu a fost membru a Biroului Politic Național PAS în ultimii 4 ani de zile. Eu niciodată nu l-am văzut pe domnul Codreanu să ridice careva subiecte care țin de îngrijorările, de valori, de faptul că este marginalizat. Mereu a avut toată deschiderea și niciodată nu a vociferat aceste lucruri. Deci, cel puțin în semn de protest, nu le-a vociferat. Niciodată. Și acest lucru mă îngrijorează ca etică profesională. Acum, decizia dumnealui de a-și depune demisia, pe de altă parte, este una onorabilă, pentru că noi am spus clar că am înțeles mesajul oamenilor de la Orhei, am înțeles că nu am livrat suficient de bine așteptărilor lor în alegerile locale și este clar că noi, ca și partid, trebuie să facem lucrurile diferit în acea organizație și în raionul Orhei, pentru oameni. Ca reprezentare de partid, ca activitate de partid, ca comunicare cu oameni, ca construcții de echipă și eu cred, mai degrabă cred că acest lucru, demisia domnului Codreanu vine ca răspuns la acest lucru. Dar îngrijorările sau cumva acest mesaj, că e tradițional că atunci când pleci sau te retragi sau îți depui demisia, nu poți să spui cuvinte de bune, asta ține episodistea fiecare deja.
0: Deci este rezultatul locul 5 de la Orhei, această plecare?
1: Eu sper că în conștiința dumnealui, sincer, da. Este o asumare de responsabilitate în calitate de președinte a organizației teritoriale și o demisie. Faptul că este mascată de niște învinuiri care, iarăși, niciodată nu le-am auzit dumnealui să le spună direct, că a avut ocazia, a fost în forul decizional a partidului. Niciodată nu le-a vociferat, iarăși ține de atitudinea și cum se cădenea fiecare.
0: Deci vorbim de proprie inițiativă sau a fost poate îndrumat, îndemnat ca să
1: nu, dumnealui, deci discuția pe construcția de partid și pe organizarea activității în Orhei pe următoarea conducere era lăsată pe mai târziu și nu, chiar nu au existat asemenea discuții în raport cu el, este decizia lui personal.
0: Haideți, stimați deputați, de la Orhei să mergem până la Fălești. Mai mulți fermieri din raionul Fălești vor protesta vineri. Agricultorii au anunțat că vor ieși aproximativ vreo 30 de tractoare pe drumul național Sculeni-Fălești pentru a-și arăta nemulțumirea față de activitatea Ministerului Agriculturii și Ministerul Finanțelor. Domnul Chicu, dumneavoastră ați fost prim-ministru care a trecut prin aceste proteste, prin protestul agricultorilor. De această dată, agricultorii au dreptate, fiindcă vedem că autoritățile încearcă să negocieze. Am văzut săptămâna trecută un comunicat de la Forța Fermierilor, în care vine cu răspunsul ministrii agriculturii, doamna Mila Catlăbungă, în care îi roagă să mai aștepte un pic.
2: Indiferent cine protestează în stradă, o parte de adevăr sau partea lor de adevăr, au fie agricultorii, fie pedagogi, fie oricare care are temei de a... În cazul agricultorilor, de la an la an, în 2020, acel a fost un an de secetă severă, care nu a fost niciodată așa, deci le-a ars toată roada și evident ei cereau ca guvernul să vină cu ajutor să le compenseze pierderile, da? Până la urmă, în acel an, li s-a alocat bani suficienți, astfel încât sezonul de toamnă agricol să-l desfășoare cum trebuie, iar în 2021 am avut roadă, record, dacă țin minte, cel mai bun an agricol, practic, a fost, după unii indicatori. Eu am fost cu 2 săptămâni urmă în fața guvernului, așa, ca observator, nu am vrut eu să particip acolo, deși m-au invitat la un moment să vorbesc și eu, să aud ce doresc fermieri. Și sunt mai mulți factori acolo, deci inclusiv promisiunile anterioare, că vor fi restituite accizele, dar am văzut că cea mai mare preocupare a fermierilor de data asta este îngrijorarea că va fi revăzută cota TVA pentru produsele agricole.
0: 26.
2: În perspectiva, iarăși, acordul încheiat cu femeie. Sincer, eu nu am văzut acolo, chiar dacă a ieșit și ministrul finanțelor, să le spună franc, uite, nu avem asemenea angajament în acordul cu femeie. Și dacă nu a negat această presupunere, cumva deducem că este acest angajament și eu cred că asta e unul din motivele principale pentru ce inclusiv mâine sau când au anunțat fălăștenii că
0: vineri, vor intra.
2: Vineri, da. Deci eu cred și sper că până vineri toți factorii de decizie, Ministerul Finanțelor, mai ce mai mult Ministerul Finanțelor, mai puțin Ministerul Agriculturii, va binevoi să discute cu dânșii, cel puțin le va spune realitatea astfel încât să găsească mecanisme clare care ar fi un consens acceptabil pentru ambele, un compromis acceptabil pentru ambele părți.
0: Domn Băluțel, menționează forța fermierilor că agricultorii ar putea ajunge și în fața guvernului de această dată cu tehnică agricolă.
1: Agricultorii mereu sunt bineveniți, la proteste este dreptul lor, dar mereu sunt bineveniți în discuții cu colegii de la Minister și colegii de la Ministerul Finanțelor și colegii de la Ministerul Agriculturii și la Guvern. Deci noi vrem să discutăm. Și de fapt știu cu certitudine că agricultorii au primit răspuns pe toate din aceste îngrijorări despre care ei au vorbit. Pentru că problema cu cota TVA urmează să vedem în politica bugetară fiscală care va veni de la guvern, dar problema agricultorilor din ce înțeleg eu nu e atât cota, cât e faptul că sunt acele, domnul Chicu, corectați-mă dacă eu greșesc, vreo 9 miliarde de lei din restituire. Agricultorii vor să le fie restituie în 30 de zile înapoi TVA-ul. Și asta este un angajament al nostru. Eu sunt sigur că asta va fi reflectat în noua politică bugetară fiscală, mecanisme ca noi să revenim la o normalitate de restituire cât mai rapid a TVA-ului. Acciza la motorină, restituirea accizii. Eu sunt sigur că acest lucru va fi reflectat în noua politică bugetară fiscală, pentru că am înțeles solicitările agricultorilor. Nu știu dacă e integral, dar cu siguranță o să fie un răspuns la această solicitare. Acordarea subvențiilor per hectar. Acest lucru iarăși se discută din perspectiva echității și susținerii strategice a agriculturii, pentru că, până la urmă, sunt bani publici. Dar așa, pe toate aceste elemente de îngrijorare a agricultorilor, noi avem un răspuns și el a fost comunicat colegilor din domeniul agricol. Eu înțeleg că multe din asociațiile agricole, de fapt, au apreciat inițiativele Ministerului Finanțelor pe dimensiunea bugetar-fiscală în raport cu agricultorii. Este cumva...
0: Și atunci unde s-a rupt această comunicare? Totuși se ajunge.
1: Nu, această comunicare nu s-a rupt. Este comunicarea strânsă între Ministerul Agriculturii, Ministerul Finanțelor, cu asociațiile de producători, cu asociațiile agricole și este forța fermierilor care efectiv la orice element a discuției decide să facă știri din faptul că ei ies la protest. Și acest lucru trebuie să o spunem. Pentru că discuțiile nu s-au oprit pe nicio secundă, nici cu forța fermierilor, nici cu multe, multe alte asociații agricole și asociațiile de producători.
0: Totuși, la această oră ne puteți spune dacă va crește TVA-ul, cota va fi de 20% la producția agricolă?
1: Acest lucru urmează să-l vedem în politica fiscală. Eu, până nu vedem documentul public, până nu văd la Parlament în poșta mea, eu nu fac asemenea angajamente. Dar, iarăși, îngrijorările care le-am auzit de la agricultori nu țin de 20 sau 18 sau 8. Țin de faptul că ei plătesc această cotă, care n-ar fi ea, și ea nu le se întoarce așa cum ar fi trebuit să se întoarcă. Pentru că TVA-ul nu este un impozit care îl plătești la stat, este un impozit circulant. Sau cum se numește? Care e definiția corectă? Nu sunteți în domeniul finanțelor.
2: Este impozit pe consum și da, vine la stat. Cum nu la stat? Unde în altă care?
0: Stimați deputați, mergem la publicitate, revenim cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Vocea care contează.
5: Vocea care contează.
4: Vocea Basarabiei.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei, în platou deputatul PAS Adrian Băluțel și deputatul PDCM domnul Ion Chicu. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice, regia a afișat cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații noștri în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem primul apel. Bună seara!
6: Trăiți! Domnul Viorel, mă credeți că domnul Ion Chicu știe și îl telefonează?
0: Da, vă rog întrebarea.
2: Să trăiți, domn Grigore!
6: Da, Munteanu din Lesporet. Ați putea să-l invitați mai des pe domnul Ion Chicu, că eu vă pun la curent.
0: Bine, întrebare.
6: Acum e o raritate. Și a doilea moment, domnul Ion, dar cum credeți? Că ea ca pe mulți a avut că pășim pe curtea europeană, dar și mare greutate, trebuie de construit mai multe poduri și cui nu-i place? Aici duc să de unde au venit și știți unde e bine? Acolo unde nu suntem noi. Eu vă doresc sănătate și seară bună.
0: Mulțumim frumos, domnul Grigore. Nu știu care a fost
2: întrebare. Mersi, domnul Grigore. Podul trebuie cât mai multe și de astea, ca elemente de construcție și altele mai imaginare, trebuie de muncit mult și o să fie tot bine. Și unde suntem noi, de regulă, e bine. Toți sunt bucuroși să ne primească.
0: Ce mai bine acolo unde nu suntem noi, da? Următorul apel. Bună seara! Nu s-a conectat. Rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Haideți până la următorul apel. La declarația vicepreministrului economiei, domnul Eugen Osmochescu, domnul Băluțel, menționat domnul Osmochescu, unirea ca plan B a Republicii Moldova. Ca plan B se discută în majoritatea parlamentară sau se vorbește și cu partenerii externi?
1: Nu, iarăși, noi am vorbit despre acest lucru de atât de multe ori. Eu cred că a fost o formulare poate mai puțin reușită a domnului vicepremier. Doamna președintă a clarificat subiectul cu unirea pe care noi, la care noi toți ne aliniem. Încercăm să construim cât mai multe poduri cu România. România este un stat partener strategic, stat sor, frate, spuneți-i cum doriți. E clar că suntem legați strâns și dorim să fim legați încă și mai strâns strategic cu România. Subiectul unirii cu România poate fi serios discutat doar în cazul în care există un pericol iminent la securitatea, statalitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Deci, doamna președintă, o vorbit despre acest lucru din numărate ori, poate în sensul dat, domnul Smochescu a spus că ăsta este un plan B în condițiile în care lucrurile vor merge foarte prost. Lucruri despre care noi nu vorbim acum pentru că nu sunt nicio premiză să discutăm. Da, în majoritatea parlamentară noi nu discutăm despre unirea cu România, noi discutăm despre construcția de poduri, investiții din România, interconectare cu România, vorbim despre integrare europeană.
0: Va fi domnul Smochescu săptămâna viitoare în acest platou, așa că îl vom întreba. Avem apel. Da, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara!
5: Bună seara, domnul Chico!
0: Bună seara, stimatul domnul!
2: Bună seara!
5: Eu vreau să vă spun, domnul Chico, urmărind politica asta, dumneavoastră sunteți cel mai bun premier în țara asta a fost.
2: Merci.
5: Și vremea lockdown-ului, că era COVID-ul, unicul prim-ministru care a dat 300 de lei la pensionieri a fost dumneavoastră.
2: O mai fost.
5: Nu ca aici o tăiet pe tăierea.
2: Eu
5: vă... Dar vă mulțumesc, că ați mai fost la emisiunea asta, dar n-am putut să mulțumesc, dar vă spun mulțumesc în timp ce l-am luat la un institut oncologic și chiar mi-au prins bine acești bani.
2: Eu vă mulțumesc, numai vreau să spun un lucru. Nu vă da prim-ministru atunci cum nu vă deșamu banii, ce e sa poporului. Deci ați primit ceea ce a fost a dumneavoastră. Nu din buzunarul meu, nu de al lui Recean, Sandu sau lui alții.
5: Da, dar o depins de prim-ministru.
2: Fiți sănătoasă și...
0: Mulțumesc, stimată, doamne.
2: Mersi mult pentru sunet.
0: Mulțumim. Regie, avem următorul apel? Așteptăm următorul apel.
2: Uite, dacă pot și eu să-mi expun pe scenariile astea bieși care mai sunt acolo, declarațiile. Fiecare, bineînțeles, fiecare poate face declarațiile care le consideră oportune, dar atunci când unul din principale persoane de care depinde integrarea europeană, adică scenariul A, lasă de înțeles că, uite, nu-i nimic strașnic dacă nu reușim cu scenariul A, că vom merge pe B, asta din start arată că atitudinea față de sarcină strategică care aveam, acest scenariu A de integrare, este cam așa lăsătoare. Ei, nu reușim, va fi planul B. Eu nu înțeleg cum poți să ai așa o asemenea atitudine, că dacă nu reușim să intrăm cum ne-am propus, este și a doua care îmi pare foarte, foarte strană declarația, a făcut-o domnul Băluțel acum, că noi vorbim de unire cu România doar dacă va fi pericol eminent iminent pentru securitatea noastră. Asta cum iese? Români, noi nu vrem cu voi, dar dacă Doamne ferește ne atacă cineva, noi repede la voi. Cum trebuie românii, cetățenii români, să primească mesajele respective de la noi? Adică cât ni-i bine, nu ne trebuieți, dar dacă Doamne ferește vine năpasta, fiți buni și luați-ne. Chiar nu prea înțelegă brudările astea, nici planul B, nici tratamentul ăsta. Haideți să spunem clar la toți, suntem un stat independent, suveran, scoatem cotarul de pe prut când ne integrăm în Europeană. Și noi avem doar un scenariu, ne integrăm și atunci o să decadă toate problemele. Mi-am pare că așa ar trebui de...
0: Avem apel, da? Bună seara! Vă ascultăm!
7: Domnul Viorel.
0: Da, sunteți în direct.
7: Suntem săteni, cum spune acolo. Îți ducem cu bunica să îngărcăm acolo. Pe mine, eu de vară la ea trăiesc. M-a inundat, m-a cufundat aici, mută. De sâmbătă, eu mă adresez. N-am putețe la domnul primar deloc, absolut, că e în concediu. Mă rog, în concediu. O trimis două persoane care nu se cunosc lucrurilor care se fac acolo în primărie. Nu se mai dă, le-au devenit în comisie aici. Și-au zis că ce de recolta, pișoare și stăt. Dacă ne-au luat căruța apa și ne-au scotea de un grad și-au legat-o cu funii, dacă sarainilor e nici
0: de scăcut. De unde ne sunați, stimate domn?
7: Care îl trântește în pământ. Asta nu a văzut nici, s-a dus.
0: Spuneți de unde ne sunați,
7: rog. La cine se mă adresat? Că eu sau un cost de eu sunt marlat la ministradă și de la Dal, dar nu
0: am. Am înțeles, nu, de unde ne sunați?
7: Nici de la Val, de Marul Iarul. Unde se mă adresez? După ce se mă adresez? La un ajutor, la așa ceva.
0: Spuneți-vă, rog frumos, de unde ne sunați? Din ce localitate?
7: Redoaia, din satul Redoaia. Domnul Viorel mă știe. Eu sunt Mișa Mocaru, el mă știe.
0: Ok, bine, domnul Mihai, din satul Natal, satul Redoaia, raion Sângerei. De unde să ne adresez?
7: Da, Marul Iarul, eu vă spun.
0: Și da, domnul Mihai.
7: N-am nici un ajutor, nici minim am mânecat așa, mă tăci, n-am puteță la domn primar deloc.
0: Haideți că încercăm să răspundem.
7: În concediu. Tot omul are dreptul la concediu, dar dacă o lăsa cineva în locul lor, acolo, trebuie să vină, să consulte. O venit, eu nu eram acasă, nu m-a anunțat și a zis că cultura așa din cioară, dar nu a văzut cum șe de căruța legată.
0: Bine, domn Mihai.
7: De un copac ne-o lua apa de vale.
0: Încercăm să răspundem. Mulțumim frumos. Cum... Seară frumoasă. Unde stimați deputați să se adreseze cetățenii în caz de aceste calamități?
1: În cazul în care sunt pericole iminente 112 cu siguranță, dar în cazul domnului care înțeleg că e o problemă cu roada, că nu prea am înțeles, dar imediat după ședință o să discutăm cu colegii de la IGSU să înțelegem care este problema și care tip de intervenție necesar în cazul dumneavoastră.
0: Avem deja
2: dacă a plecat primarul în concediu, este persoana care înlocuiește.
1: Da, este
2: trebuie să primarul. La primărie mai departe.
0: Următor apel. Bună seara! Vă ascultăm.
8: Da, bună seara.
0: Da, stimați domn.
8: Da, Gheorghe din Arșmișlie. Eu sunt un veteran războinic. Eu urmăresc tot timpul. Dar vreau să spun că ceva luni în urmă am fost la ministrul justiției, la primire. Ne-au primit pe mine și fostul primar de la Cimeșnia, dar au trecut câteva luni și nu s-au rezolvat nimic. Ieri a fost o acțiune de protest în fața Ministerului Justiției. Săptămâna ce vine va fi în fața Ministerului de Interne.
0: Dar ce probleme aveți?
8: Dacă eu am fost acolo la audiență și nu ne-au rezolvat nimic, asta ce înseamnă?
0: Păi dacă vreți să răspundeți, spuneți care e problema.
8: Probleme sunt mai multe, dar problema care eu am spus-o și primarul a spus-o, fostul primar, nu s-a rezolvat nimic. O să, da, noi să vă sunăm, vă spunem. O să spunem că nu pot să
0: rezolvat. Am înțeles, stimate domn. Mulțumim frumos, seară frumos. Vă rog tare mult cei care ne sunați, spuneți care e problema, că altfel cum putem comenta aici? Dacă nu cunoaștem, ce să comentăm? Următor apel, regia? Domnul Băluțel, dacă apelul precedent a fost despre inundații, la această oră avem niște calcule cât sunt pagubile?
1: Eu nu pot să spun acum să fac calculele cumulative și o să fie discutat la guvern, dar nu am o cifră agregată pe toate, pentru că a fost primul val de pagube, dar acum în ultimul weekend a fost a doua val de ploi și nu pot să vă spun o cifră exactă.
0: Vor fi despăgubiți oamenii sau încă nu cunoaște?
1: Da, eu înțeleg că guvernul analizează posibilitatea să vedem cum putem ajuta din fondul de urgență.
0: Avem apel. Bună seara! Vă ascultăm!
9: Eu nu aud pe F în direct, el merge cineți păstrăiți.
0: Sunteți în direct, vorbiți, vă rog.
9: Fiecare stat are politică economică și socială nespusă, prea social.
0: Așa.
9: Noi nu avem acum nici politică strategic, nici economie, nu funcționează nici, și nici social. Eu îmi spart că tot guvernul și tot trebuie să dăi demisia, tot cu parlamentul și cu maestrul.
0: Mulțumim frumos, seara frumoasă. Nu știu dacă asta e soluția ca să rezolvi problemele în țară.
1: Este, eu, iarăși, subiect că nu avem ajutor social în momentul în care noi am dat parcursul iernii mai mult 2 miliarde de lei în compensații, este un subiect discutabil. Eu sunt sigur că putem mai bine și înțeleg că unii oameni sunt nemulțumiți și este drept fiecăruia să-și aleagă preferințele politice. Dar eu aș prefera să discutăm punctat acolo unde lucrurile nu merg bine și cum să le facem mai bine. Și asta este abordarea noastră generală.
0: Următorul, da. Vorbiți, vă rog.
2: În aspect, cetățeanul care s-a adresat spune că nu-i răspunde ministrul sau instituția, din păcate, asta deja a căpătat proporții de epidemie. Eu vă spun, că suntem colegi, o să vă arăt. Eu am, cred că, mai mult de 5 săptămâni de când am trimis în adresa APP, Agenției Proprietate Publică, o interpelare cu întrebări iarăși pe arena Chișinău. Nicio emoție. Nu răspunde, nu nimic. Deci am mai pățit cu Ministerul Educației și a trebuit să merg la poliție și l-a amendat pentru că nu a răspuns deputatul. Acum deputații, fiindcă instituțiile, ministerele nu le răspund, merg la poliție ca polițiștii să amendeze pe angajații de ministerie că nu răspund deputaților. Ce mai speră domnul din Cimișlia? Să-i răspundă un ministru sau alt? În general, vă rog, faceți ordine la acest capitol că asta distruge disciplina și tot ce înseamnă mecanism de stat. Dacă ministru sau angajatul de minister sau șeful agenției nu răspunde unui deputat, imaginați-vă ce face. Deci asta distruge tot.
0: Nu avem oameni suficienți, domnul Băluțel, sau?
1: Într-adevăr, nu sunt instituții în care nu avem oameni suficienți, sunt multe procese care se întâmplă. Eu nu exclud că există asemenea scăpări unde răspunsurile vin întârziat.
2: Eu mâine la
1: și într-adevăr, nu este o chestie.
0: Următoarea apel. Bună seara!
10: Alo.
0: Da, bună seara!
10: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
10: Alo, bună seara!
0: Bună seara, stimate domn, sunteți în direct, vorbiți!
10: Domnul Chicu, cred că știi cine sună. Domnul Sule de Plenesc. Am o întrebare la domnul Băluțel.
2: Haideți.
10: Spuneți, vă rog, care e cel mai mare pod din Republica Moldova? Nu e cel mai rap și Plenesc, care din 2 ani se construiește, se repară, mai bine zis, și nici cum nu... Nici nu se repară, nici nu se... Așa. Când o să fie reparat?
1: Podul de la Mereni...
0: Ratuș Telenești? Nu știu ce pod este la Ratuș Telenești. La ce vă referiți, stimați?
1: La, la care pod?
2: Întrebarea.
0: Mulțumim frumos, seara frumos.
2: Dar asta la Ministerul Infrastructurii trebuie să întrebăm.
0: Va fi săptămâna viitoare, domnul Bolea, în acest pod. Da.
2: Din păcate, construcția de poduri este complicată. Am văzut noi și în alte localități că a durat, inclusiv atunci când antreprenorul nu corespunde și tot așa mai departe. Dar dacă vrem, iarăși, să avansăm în infrastructură, trebuie să avem antreprenori care pot îndeplini condițiile contractului, fie drum, fie pod și asta e valabil.
0: A fost domnul Bolea în acest platou, a menționat că nici nu prea avem atât de multe firme de construcție care să facă față.
2: E o problemă, da. Iată, construcția de poduri este o problemă că nu prea sunt...
0: Dar referitor la acest pod la care nu știu la ce v-ați referit, săptămâna viitoare domnul Bolea va fi în acest platou.
1: Dar,
0: așa...
1: dar dacă dumnealui cel puțin ne spune localitatea...
0: Ratuș Telenești, dar circul des pe acolo nu am văzut niciun pod, poate. Este proiectat.
2: Când faci la stânga spre Telenești,
0: Este podul construit de popor american.
1: Nu. Este traseu.
0: Ok. Ne sunați, vă rog frumos, săptămâna viitoare când vine domnul vicepremier Bolea. Următorul apel. Bună seara!
2: La când dirijă.
6: Domnul Viorel, vă rog, doi timp și trei mișcări. Faceți-le observații la ieși carte zvonați, închid televizoarele. Chiar ca domnul Ion mine mă cunoaște ca 50, eu nu văd deloc din 1976.
0: Da, la mulțumim frumos, seară frumos. Vom face observații dacă ne rugați, dar nu sunați a doua oară, fiindcă avem multe apeluri și vrea multă lume să sune. Următorul apel la regie. Bună seara!
11: Alo?
0: Bună seara, vă ascultăm.
11: Bună seara.
0: Da.
11: Poate dați întrebare?
0: Da, doamna, sunteți în direct.
11: Da. Eu aș fi vrut să dau așa. Da. Văd că vorbesc
0: calde. Poate vorbiți? Vorbiți, vă rog de conectat televizorul, radioul. Acum v-a făcut observații, domnul.
11: Eu vreau să dau așa o întrebare la persoana de la PAS. De ce în anul 24, la sfârșitul anului, în decembrie, a mărit pensia lui doamna Manole și alte persoane care au fost în funcție tot ca să le ofere înainte de alegeri la conducerea statului, le-au mărit pensia a doua oară cu și ocazie. Dacă e indexație, se face o dată pe an la toată țara. Asta e numită și salariile tot așa le-au mărit și îi spun că nu, ei nu dau mită, că ei dau de pe banii noștri, de pe banii țării care muncesc și pensionieri și tot. Unde este dreptatea? De ce nu se iau măsuri? Cu ce ocazie? Pentru noi, indexația pentru toată țara, când trebuie să fie, când au fost 30%, nu au ridicat. Au ridicat nici în jumătate. Și unii banii și ce nu ne întorc nouă înapoi?
0: Bine, stimat doamnă, hai să încercăm să răspundem. Mulțumim, seară frumos. Nu știu, probabil se referea doamna la pensiile judecătorilor, la salariile.
1: Și în 2024, din ce se minte, mergea vorba de salariu și atunci eu înțeleg pentru multă lume asta nu este un subiect plăcut, dar judecătorii Curții Constituționale au un regim special de salarizare. Este o practică internațională cum ei trebuie să fie remunerați. A fost această ajustare și până la urmă noi am văzut că în momentele cruciale pentru democrație, pentru statalitatea Republicii Moldova, pentru regularea între forțele politice din țară, Curtea Constituțională trebuie să aibă toate garanțiile de securitate ca să-și facă, inclusiv salariale, ca să-și facă munca echidistanță și independență. Știu că nu este un subiect plăcut. Dar în același timp, noi nu putem spune că nici din 2024 până acum și nici din 2021 până acum, atunci când PAS-ul și-a asumat guvernarea, noi nu am livrat absolut toate resursele disponibile acestui buget în asistență socială, în ajutor pentru oameni în perioada rece anului, în mărirea indemnizațiilor pentru copii și familiile tinere. Deci, înțeleg, iarăși, pentru unii oameni poate să nu pară de ajuns, nu spun că este suficient, dar în același timp vorbim despre pe locuri dublări de alocații, vorbim de o creștere semnificativă a pensiilor, de la pensia minimă care era în jur de 1000 de lei, acum depășește 3500 de lei, deci avem anumit progres.
0: Este argumentat.
2: General, o frază, cum zice cu aripi, regularea forțelor politice de către Curtea Constituțională. Cam cu asta se ocupă domnica Manole, doamna asta care...
1: Reglarea conflictelor.
2: Da. Și... Iată, are multe merite doamna respectivă față de cetățeni, față de țară. Ultimul a venit la CEDO cu 560.000 de euro pe decizie luată de ea fiind la Curtea de Apel, care a practic a făcut raider, a luat business-ul unei companii care ulterior a mers la CEDO. Iată, ea așa decizia a scos. Iată, voi în ea credeți că ea ne va aduce Europa la noi în țară. Dar respectiva doamnă și membrii Curții de Conturi sunt cei mai privilegiați oameni din țara asta, din 21 încoace. Majorarea valoarei de referință în baza căreia se calculează salariul, știți că spune la articolul 10 din bugetul de stat, cea mai mare la ei a fost tot timpul, da? Nu mai vorbim nici pensii primești și așa. Și credeți-mă că nu este cea mai osândită curte asta constituțională, curțile de apel din prima instanță au cu mult mai mult de lucru. Ăștia n-au mare risc. Ne-am adresat atunci când ați mers cu Von Hebel și ați mai iertat violat standardele și legislația, curtea repede s-a spălat pe mâine, a trimis la Comisia de la Veneția. Deci era foarte clar că acel amendament înaintat, nu mă țin minte din care, din colegii dumneavoastră, este anticonstituțional, da? Deci nu se osândește tare curtea asta încât să-i dați sute de mii de lei salariu lui Domnica Manole și restul. Doamna corect întreabă, noi trebuie să avem obraz și solidaritate, pentru că chiar dacă le-am dat, cum ați spus dumneavoastră, din 21 ceva încoace, inflația cumulativă le-a mâncat aceste sporuri. Asta din păcate. Și dacă vrem ca societatea să ne susțină, trebuie să fim un pic mai solidari cu noi.
0: Următorul apel. Bună seara! Vă ascultăm. Bună seara, vorbiți, vă rog.
12: Bună seara.
0: Da, semate, domn.
12: Spuneți, vă rog, domnul Chicu Jăbălțel, noi știm în agricultură ce înseamnă... Bună seara,
0: vă ascultăm, haideți.
12: Întrebarea domnului Chicu și Băluțel. Noi știm în agricultură ce înseamnă cuvântul lider. Dar spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă cuvântul lider mondial al democrației? Mulțumesc frumos!
0: Eu n-am înțeles.
2: Lider al ce înseamnă lider mondial al democrației și prin ce se deosebește de liderul din agricultură? Asta a fost întrebarea?
0: Da.
2: Aluzia e clară, cred că domnul Mulțel, dumneavoastră, să...
0: Nu știu pentru cine a fost întrebarea.
1: Eu cred că orice, indiferent de ce tip de lider sau în ce domeniu, asta este egal cu asumarea de responsabilitate. Fie față de roadă, fie față de reprezentarea țării, fie față de protecția intereselor naționale.
0: Liderul lider. Mai avem câteva minute. Hai să mai încercăm câteva apeluri. Da, bună seara!
13: Bună seara!
0: Da, stimată doamnă!
13: Spune Anastasia Rășcani.
0: Da, doamna Anastasia.
13: Spuneți, vă rog, puteți să chemați pe ministra protecției muncii și sănătății, toată vremea asta a muncii. Spuneți toată vremea că a adăugit la pensionar 52 de lei. Eu am primit personal 3.055 de lei și copici. Și mi s-a adăugit și am primit am cu 3.262 de lei. Unde s-a știe 52 de lei? Niciodată nu putem să înțelegem.
0: Bine, stimată doamnă, hai să încercăm să răspundem. Referitor la doamna ministră, va fi în cel mai scurt timp în acest platou, probabil peste vreo două săptămâni. Unde să se adreseze populația dacă dă cu virgulă la pensie?
1: La oficiile teritoriale a CNAS, Casa Națională de Asigurări Sociale, să vadă dacă sunt careva calcule eronate în privința pensiilor. Dar probabil dumneavoastră se referă la faptul că pensia minimă pentru limita de vârstă era 3.000 și acum a fost ajustată, sau a fost anul trecut ajustat la inflație la 3.055 de lei.
0: Dar dacă cu virgulă vă adresați la oficiile teritoriale.
2: A fost o componentă fixă la indexare, așa prevede legislația, în afară de cele 6,38 cu care s-a indexat, este și componenta fixă care se calculează în funcție de creșterea economică. Știi, fiindcă creșterea economică a fost cum a fost, oamenii dacă zic de ăștia 52 de lei sau cât a fost acolo, evident, dacă vrem să avem creșteri mai mari, trebuie cineva să se ocupe cu economia. La întrebare, domnule, că nu vreau să ignor cu democrația, noi am înțeles aluzia, e foarte bine că avem reputație pe plan mondial că suntem cei mai democrați campioni, dar iată avem aceste așa numite clasamente, ratinguri, care inclusiv publicat într-o ediție pe care noi suntem abonați la Parlament de Economist, da, iată ei ne-au cam coborât la un nivel care se numește regim hibrid, mi-am e greu să-l explic ce înseamnă asta, deși sunt și aici unele explicații, adică este unde de muncit și în țară și peste tot.
0: Următorul apel, bună seara!
14: Bună seara!
0: Vă ascultăm!
14: Eu cu doilea apel, scuzați, vă rog. Deci fiecare stat trebuie să aibă strategii și tactici. Eu mă uit așa, am venit deja un an de zile în Republica Moldova.
0: Regi, un pic mai tare în platou.
14: Deci nu e nici strategie politică și economică și nici tactică. Strategie, adică
9: trebuie să fie unii ne ducem noi și noi suntem stat neutru.
0: Așa.
9: Și trebuie să noi nu putem să am niște emoții
1: și răspunsul. Strategia noastră este integrarea europeană. Da. Și asta este, cred că, bătut în cui, inclusiv de cetățenii acestei țări, și asta este principalul far călăuzitor a Republicii Moldova și actuale guvernări. Și, respectiv, tactic, vorbim despre atragerea investițiilor, vorbim despre nouă politică fiscală, vorbim despre reforma teritorială administrativă, și aici chiar eu accept critici și sunt de acord să discutăm atunci când sunt întrebări, undeva unde merge mai bine, unde merge mai rău, discutăm inclusiv colegii din opoziție și sunt multe lucruri de corectat și de făcut mai bine, dar cred că de ultimii 6 ani este clar care este strategia acestei țări, să ajungem cu toată lumea în Uniunea Europeană.
0: Am văzut totuși că
2: strategie, dar încălcăm legea la capitolul planul de acțiune a guvernului, care așa și n-a fost publicat, nu este. Noi încălcăm legea cu privire la guvern și apropo ce aici vorbesc eu la practic, la fiecare ședință în plen, regulamentul Parlamentului. În luna aprilie, guvernul trebuia să vină cu raportul pe activitatea pe anul precedent. Nu vine, da? Deci asta tot ține de tactică, strategie. Am un document în care sunt 1000 de indicatori și vin și raportez peste un an la cetățenii țării care mă hrănesc din impozitele lor, ce am făcut pe primul indicator, ce am făcut pe al doilea, pe al treilea, pentru că, domnul Băuțel, noi ca parlamentari când votăm guvernul în Parlament, în articolul respectiv e scris votarea componenței și programului guvernului. Deci ce cer cetățenii? Spuneți-le, băi, unde duci? Măcar să știm. Iată, noi asta nu le spunem. Că Uniunea Europeană asta e bine, dar toate momentele astea pe plan economic, social și așa mai departe, trebuie să fie prezent. Pentru că dacă nu e asta, nici n-ai din ce ne cere. Ce să ceri de la un ministru dacă nu știi ce angajamente și-a luat în plan? Despre asta eu cred că trebuie să discutăm mai mult.
1: Eu înțeleg că guvernul a tranzitat la Planul Național de Dezvoltare, care e un plan pe 2 ani de zile și el este public. Cel puțin asta este răspunsul care l-am primit de la colegii de la guvern, pentru că am auzit îngrijorările opoziției. Când vine vorba de raportul primului ministru, dumnealui cu siguranță o să vină când o să aibă un an în funcție și o să prezinte acest raport sau cel puțin o să-l prezinte public. A fost și acea conferință de presă, domnule prim-ministru. Deci noi nu vorbim despre limitarea cumva accesului la informații. Toată lumea poate vedea și vede ce se întâmplă în țară.
2: Legea prevede expres. Guvernul prezintă prin intermediul prim-ministru activitatea pe anul precedent. Nu-i scris că s-a schimbat, nu s-a schimbat. Dacă vreți să schimbați, modificați legea. Dar am văzut, apropo, și nou cod a Parlamentului, aceeași formulare. Adică înțelegeți că e necesar exercițiul respectiv și al mențineți și mai departe. Deci nu trebuie să căutăm.
0: Stimați deputați, am ajuns la final. Mai sunt multe întrebări, telefonul sună și acum. Cred că și data viitoare vă invit tot în acest format. Fiindcă
1: o plăcere.
0: Mulțumim, mult succes în ce faceți la cât mai multe proiecte în folosul cetățenilor, indiferent că vin de la opoziție sau de la majoritatea parlamentară. Până data viitoare.
2: Mulțumim.
0: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!
15: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Mesaj de interes public.

0: 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Ministerul Afacerilor Externe se află în discuții continue cu autoritățile din Ucraina cu privire la drona explodată la Orhei, dar din primele date, cel mai probabil, aceasta este de proveniență ucraineană. Indiferent de proveniența dronei, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Suntem solidari cu ucrainenii care luptă și își pierd viața pentru libertatea țării lor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova, a spus Maie. Potrivit autorităților, incidentul evidențiază încă o dată riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Rusiei împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate. Ministerul de Externe a precizat că Republica Moldova va continua să-și consolideze capacitățile de apărare și reziliență. În același timp, Ministerul Apărării informează că dronul ar fi explodat pe un teren agricol din apropierea de Lopatna și că fragmentele depistate sunt examinate pentru stabilirea proveniței aparatului de zbor. Potrivit Ministerului Apărării, în această noapte a avut loc un atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Militarii din nordul Republicii Moldova vor beneficia în următorii ani de condiții mai bune de trai. Ministerul Apărării propune guvernului spre aprobare un proiect de parteneriat public-privat care prevede construirea unui complex locativ și a unor obiective social-culturale pe un teren din municipiul Bălți, investiția fiind estimată la 15 milioane de euro. Necesitatea proiectului este argumentată prin lipsa locuințelor de serviciu pentru personalul militar. Potrivit studiului de fezabilitate, în garnizoana Bălți, aproximativ 154 de militari prin contract nu dețin o locuință proprie și sunt nevoiți să locuiască în chirie. Autorii documentului susțin că proiectul reprezintă una dintre puținele soluții viabile pentru rezolvarea problemei, în condițiile în care resursele bugetare ale statului sunt limitate, iar construirea locuințelor exclusiv din fonduri publice ar fi dificil de realizat. Complexul ar urma să fie construit pe un teren de aproape un hectar de pe strada Alexandru Lăpușneanu din Bălți, teren neutilizat și aflat într-o stare avansată de degradare. Pe lângă locuințele de servicii destinate militarilor și angajaților civili ai Armatei Naționale, proiectul ar putea crea aproximativ 100 de locuri de muncă în sectorul construcțiilor. O parte dintre apartamentele construite ar putea fi scoase la vânzare de investitorul privat. Partenerul privat care va dezvolta proiectul urmează să fie selectat prin concurs, iar după finalizarea parteneriatului, bunurile prevăzute în contract vor reveni statului conform legislației în vigoare. Elevii claselor a noua susțin astăzi proba la matematică în cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. Testele sunt scrise de 34.000 de elevi în cadrul a 385 centre de examene. Acesta este cel de-al doilea examen de absolvire a gimnaziului din sesiunea 2026. Prima probă a fost cea la istoria românilor și universală, care a fost organizată joi pe 4 iunie, cu participarea 32.628 de elevi din toate raioanele și municipiile din țară. Următoarea probă va avea loc joi 11 iunie, atunci când elevii vor susține examenul la limba de instruire. Examenul la limba și literatura română vor participa 26.000 de elevi, iar examenul la limba și literatura rusă va fi organizat pentru 6.294 de elevi. Sesiunea de examene pentru absolvenții de gimnaziu se va încheia pe data de 15 iunie cu examenul la limba și literatura română, Alolingv, la care vor participa 7.000 de elevi, fiind desfășurat în 143 de centre de examene. Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examene. Elevii pot depune cerere de examinare a contestației la centrul de examene la data de 25 iunie. Rezultatele finale urmare examinării contestațiilor vor fi afișate pe 3 iulie. În Armenia s-au încheiat alegerile parlamentare, iar potrivit rezultatelor preliminare, partidul premierului Nikol Pașinian, contractul civil, a obținut cele mai multe voturi, 49,8%. Pe locul 2 se află blocul Armenia Puternică cu 23,3%, condus de omul de afaceri ruso-armean Samvel

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.

0: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Războiul din Ucraina intră într-o nouă etapă, una marcată de tentativele Kievului de a recâștiga inițiativa pe frontul din sud, de atacuri tot mai profunde asupra infrastructurii militare și energetice din Federația Rusă, dar și de bombardamente masive ale armatei ruse asupra Kievului și altor orașe ucrainene. În paralel cu confruntarea militară se intensifică și războiul informațional, acuzațiile reciproce privind atacurile asupra civililor și disputele legate de viitoarele negocieri de pace. În contextul în care Washingtonul pare să-și recalibreze rolul, iar Uniunea Europeană discută despre desemnarea unui negociator special pentru dialogul cu Moscova. În același timp, spațiul regional devine tot mai tensionat după decretul lui Vladimir Putin privind acordarea simplificată a cetățeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană. O decizie care provoacă îngrijorări atât la Kiev cât și la Chișinău, mai ales pe fundalul precedentelor create de Rusia în Donbass, Abhazia sau Osetia de Sud. Tot mai des se discută despre riscurile de securitate din regiunea Mării Negre, despre necesitatea consolidării cooperării dintre Republica Moldova, Ucraina și România, dar și despre modul în care integrarea europeană ar putea deveni o garanție strategică împotriva expansionismului rus. Despre toate aceste subiecte discutăm astăzi cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău, domnul Păun Rohovei. Excelență, bine ați venit la Eurosecuritate!
1: Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație la emisiunea noastră.
0: Domnule ambasador, în ultimele săptămâni vedem că Ucraina încearcă și îi reușește puțin câte puțin să recâștige inițiativa în sudul frontului, în special pe direcția Zaporojie-Herson. Cât de realist este, în opinia dumneavoastră, scenariul unei spargeri a liniei defensive ruse și ce ar însemna aceasta pentru evoluția întregului război?
1: Da, după cum ați menționat dumneavoastră, e vorba nu chiar de 2-3 săptămâni, e vorba de puțin mai mult timp. Frontul e stabil, mișcări practic Federația Rusă în ultima perioadă n-a mai reușit să facă chiar câțiva metri înainte. Ținem frontul și e foarte important că nu numai ținem, ați spus de o eventuală spargere, deja există spargeri ale frontului. Chiar și în spatele frontului forțelor armate ale Federației Rusă se desfășoară unele operațiuni care sunt cu succes, de fapt. Ei bine, armata ucraineană, având în dotare cele necesare, armele necesare, dar mai cu seamă, ținând cont de dezvoltarea acestui domeniu de lupte cu ajutorul dronelor, chiar în unele pe unele direcții avem și avantaje în acest sens. Dar cel mai important este că forțele armate ale Ucrainei rezistă.
0: De ce vorbeam chiar în sensul de spargere a frontului, fiindcă am văzut și o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului care vorbea despre faptul că Ucraina ar putea chiar să taie acea juncțiune în sud către Crimeea și astfel ar izola Crimeea.
1: Absolut, după cum urmărim ultimele știri, apar tot mai multe informații cu privire la acest lucru și, într-adevăr, acest lucru pe unele locuri se întâmplă chiar acum.
0: Ucraina a intensificat în ultima perioadă atacurile în adâncul teritoriului Federației Ruse, ceea ce pentru primii 3 ani și jumătate, aproape 4 ani de război, nu se vedea posibil. Adică statele europene și Statele Unite, deși vă dădeau rachete, nu permiteau lovirea pe o distanță foarte lungă. Ucraina s-a adaptat și a reușit pe forțe proprii să facă acest lucru. Au fost lovite ținte logistice, energetice, militare în adâncul frontului. Vedem panică în regiuni precum Perm, care este la mare distanță de

0: de frontieră, războiul a ajuns în casele rușilor. Cum credeți ce impact au aceste lovituri asupra capacităților Rusiei de a continua războiul și cât de important este în prezent acest factor psihologic pentru societatea rusă, fiindcă văd că tot mai multe persoane din Federația Rusă încep să-și exprime deschis nemulțumirea față de regimul lui Putin.
1: Da, într-adevăr, după cum ați menționat dumneavoastră, în ultima perioadă avem posibilitatea de a ataca și țintele noastre nu sunt obiectivele civile. Principalul scop și principalele ținte sunt obiectivele care țin de alimentarea bugetului militar al Federației Ruse, cum ar fi domeniul energetic, petrolul, cum ar fi centrele de pregătire a forțelor armate ale Federației Ruse, comandamentele, dar și obiectivele unde sunt concentrate un număr mare de armament, muniții, obuze și așa mai departe. Aceste lucruri au devenit o realitate că cu vreun an jumate, doi în urmă nu ne mai puteam închipui. Că vom reuși să facem acest lucru. O mare parte de ajutor și suntem recunoscători comunității internaționale, partenerilor noștri din vest, Statelor Unite, Marii Britanii, Germaniei, Franței, pentru ajutorul militar care ne-l acordă sau posibilitatea oferită nouă de a procura arme performante. În același timp, aș vrea să menționez că războiul, de fapt, ne-a învățat foarte multe lucruri. De a acționa foarte rapid, de a răspunde la diferite amenințări eficient și unul dintre aceste lucruri e și domeniul industriei de apărare a Ucrainei. Ucraina, de fapt, și până la acest război a fost o țară în care era bogată în ingineri, în întreprinderi care puteau produce, dar cel mai important lucru de a elabora tehnologii, inclusiv în domeniul militar. Ne-am concentrat, am rămas rezilienți, am pus în funcțiune această industrie, producem atât drone, cât am început să producem inclusiv și unele feluri de rachete care ne permit să ajungem în adâncul teritoriul Rusiei, dar, repet, țintele noastre sunt nu obiective civile, sunt niște ținte care țin de domeniul apărării a Federației Rusie și aceste atacuri sunt realizate numai în scopul de a, de fapt, de a sancționa economia, mașinăria de război a Federației Ruse.
0: Când vine vorba despre poporul ucrainean, vede foarte multă ingeniozitate, pornind de la aceste drone. Continuăm și cu faptul că ați reușit să reduceți handicapul uman, fiindcă totuși statul agresor are o bază mult mai mare de recrutare. Uhum. Ați reușit cu aceste dispozitive robotizate care sunt pe front, a fost chiar și acea poziție a trupelor ruse care au fost luate complet de acele unități robotizate. Am văzut și declarația ministrului apărării Mihailo Fedorov, după mine unul dintre cele mai strălucite minți în prezent în strategie militară, care spune că până la sfârșitul anului o să fie cam vreo 50 de unități. Cum iată i-a reușit Ucrainei în acești ani să se transforme într-o forță militară atât de puternică, fiindcă mulți la începutul războiului nu contau pe faptul că Ucraina va reuși să reziste. Bine, nu o să-l ia în 3 zile, Kievul, cum spunea la început propaganda rusă, dar încet, încet o să reușească să o facă pe Ucraina să-și termine resursele până la urmă.
1: Să se epuizeze, da.
0: Da, să o epuizeze. Cum a reușit poporul ucrainean să ia?
1: Uitați-vă, în primul rând, baza științifică existentă. Într-al doilea rând, e vorba totuși de factorul uman. Există oamenii care sunt bine pregătiți și își cunosc cunosc subiectele despre care au studiat, despre care au învățat. Dar un element foarte important

0: ați menționat și dumneavoastră, e managementul, e tactica și aici dumneavoastră ați atras atenția la faptul că Ucraina foarte mult mizează pe păstrarea vieților oamenilor, în primul rând a luptătorilor, a soldaților de pe front. Aici, reieșind din această prioritate, s-a și decis de a dezvolta aceste tehnologii robotizate. Majoritatea din ele sunt produse în Ucraina. Inclusiv cu ajutorul și cu sprijinul, mai ales financiar, din partea partenerilor noștri occidentali. O parte din producție, chiar fiind și pe teritoriul altor țări. Însă asamblarea și realizarea proiectelor finale se produce în Ucraina. E bine pus punct la punct acest management la nivelul Ministerului Apărării al Ucrainei. Cunoașteți pe domnul ministru Fiodorov, e un domn energic, tânăr, e un specialist extraordinar în domeniul IT și a tehnologiilor avansate. Indiferent, e război, putem spune că e haos, se lucrează în Ucraina la nivel de coordonare și de asigurare a unui management efectiv la maxim. Și ceea ce vedem în practic, reușim.
1: Da, fiindcă dumneavoastră spuneți, este foarte bun ajutorul financiar pe care vi-l oferă partenerii europeni și americani, dar până la urmă know-how-ul contează și ceea ce are acum Ucraina este know-how. Vedem că deja Ucraina devine furnizor de securitate nu doar în zona de est a Europei, ci și în contextul conflictului din Orientul Mijlociu este deschisă pentru a oferi susținere și iată și partenerii europeni vor să încheie acorduri cu Ucraina pentru a se adapta la ceea ce este de fapt un război de nouă generație. Războiul nu va mai fi cum
0: absolut,
1: a fost,
0: da, aveți dreptate și ce e și mai important că cea mai mare parte, practic aș spune 100% din tehnologii sunt elaborate în Ucraina. Având această nefericită experiență de război, ea ne dictează condițiile în care activăm, luptăm, nasc noi idei de a ne auto-apăra. Și o mare parte, aș spune, preponderent sunt tehnologii ucrainene care sunt puse în practică, s-au realizat diferite proiecte inclusiv cu ajutorul partenerilor noștri, dar la bază este tehnologie elaborată de specialiștii din Ucraina. Și dumneavoastră bine ați observat că deja există un interes din partea partenerilor noștri care, din fericire, nu au astăzi experiență de luptă în câmp. Noi avem nefericirea de a lupta, dar în același timp aceste condiții grele și teribile ne învață să fim mai rezistenți, mai rezilienți și să gândim mai rapid, să realizăm mai rapid și să punem practică mult mai rapid.
1: În paralel, vedem care este tactica Rusiei, așa și nu s-a schimbat la succesele în teren ale Ucrainei. Regimul lui Putin răspunde iarăși cu calvar și teroare. Este iată acest bombardament al Kievului și altor orașe ucrainene în prezent. Vreau să vă întreb dacă este acesta un semn că Moscova încearcă cumva să compenseze aceste dificultăți de pe front prin teroarea asupra populației civile și cum rezistă Ucraina acestei presiuni psihologice. Îmi închipui că în Kiev acum nu este cel mai plăcut loc de trăit.
0: Dacă până anul în urmă vorbeam așa jumătate pe jumătate că ne gândeam că totuși țintele lor sunt obiectivele militare și așa mai departe, acum ei o fac pe față, terorizează anume populația civilă, obiectivele civile, infrastructura civilă. Probabil pricina e în faptul că nu pot face față la front, pe front, Bineînțeles că ei posedă și de resurse și de posibilități mult mai mari decât Ucraina de a produce arme letale, cum ar fi rachetele balistice și rachetele de croazieră. Le folosesc acest domeniu la maximum.
1: Dar acesta le oferă un avantaj restrâns, fiindcă...
0: Un avantaj restrâns ei ultimul timp, dar toate aceste atacuri aduc foarte multe consecințe grave, mai ales ultimul atac asupra Kievului, din nou au murit oameni. A fost distrusă infrastructură civilă și, de fapt, ne dovedește că scopul lor e de a intimida societatea civilă, de a intimida poporul, probabil se gândesc la stârnirea unor nemulțumiri și așa mai departe. Dar, de fapt, se întâmplă cu totul și cu totul invers.
1: Domnule ambasador...
0: Cred eu că prin frică sau prin obișnuința de a veni și de a da cu bâta în cap la toți, ai putea provoca mare dragoste sau simpatie față de regimul de la Moscova.
1: Eu nu știu dacă ei mai vor dragoste, ei vor ca toată lumea să se sperie, să le fie frică de ei. Domnule ambasador, dragi spectatori, trebuie să luăm o pauză de publicitate, după care revenim aici în studioul Eurosecuritate.

0: La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
2: Dragi spectatori, revenim în studioul Eurosecuritate, unde îl avem invitat pe ambasadorul Ucrainei la Chișinău, excelența sa, domnul Păun Rohovei. Domnule Rohovei, discuteam până la pauza de publicitate despre aceste atacuri ale Federației Ruse, care nu au nicio logică militară, ci doar logica de a semăna teroare în rândul populației.
3: Absolut, aveți dreptate. Și aici, dacă ne uităm puțin mai adânc și analizăm acest subiect mai adânc și vorbim într-un context mult mai larg, pe parcursul istoriei, bineînțeles că există puteri, supraputeri și așa mai departe, care obișnuiesc de a-și impune felul său de a fi și de a deveni atrăgătoare sau de a-și extinde influența sa.
2: Acele oferte civilizaționale.
3: Da, lumea civilizată o face acest lucru prin demonstrarea dezvoltării, libertății, împărtășirea unor valori, prosperitate, concurență și până la urmă le oferă la oameni libertate. Un astfel de sat care oferă astfel de oportunități devine atrăgător. Ei bine, ne uităm la istoria Rusiei, ei nu au fost învățați niciodată să fie, să devină atrăgători prin unele lucruri nobile. Ei au umblat tot timpul cu bâta și în cadrul extinderea influenței sale, scopul principal era de a înrobi, de a te pune în genunchi și de a-i ca să
2: acea mentalitate de stepă, mentalitatea asiatică, că
3: de a le
2: pretind că sunt
3: servi.
2: Ortodoxi, dar
3: același lucru vedem și acum. Ceea ce se întâmplă în Ucraina e o tentativă de a supune sau mai bine aș zice de a distruge o națiune pentru că nu le convine că această națiune există. De fapt, teritoriul Ucrainei, Kievul, este leagănul unor, să spunem, lucruri foarte importante în viața fiecărui om, cum ar fi creștinismul pe teritoriile noastre și așa mai departe. Mi se pare că au o criză de ideologie statală și prin distrugerea Ucrainei încearcă să distrugă acele valori care s-au creat de secole pe acest teritoriu, pe teritoriul statului pe care îl prezintă Republica Moldova și de a supune un popor. Ei bine, poporul ucrainean nu s-a obișnuit, dar a devenit foarte rezistent la astfel de tentative și, în primul rând, datorită faptului că avem o cultură, avem niște rădăcini, ne respectăm și promovăm aceste lucruri. Le împărtășim valori nobile, libertate, democrație, crearea condițiilor pentru a prospera sunt foarte importante pentru noi.
2: Este totuși, rușii, ține minte de-a lungul istoriei, au încercat să stârpească, ne aducem aminte de perioada interbelică, când prin Golodomor au încercat să stârpească națiunea ucraineană, însă nu i-a reușit. Acum vreau să vorbesc totuși despre faptul că cât cinism au cei de la Moscova, regimul lui Putin și toți acoliții săi, acum să înceapă acuzații cu privire la acte teroriste, acte de genocid și așa mai departe din partea Ucrainei, în condițiile în care de 4 ani și jumătate, aproape jumătate, comit practic non-stop terorism pe teritoriul Ucrainei. Cum poate comunitatea internațională care este expusă, care este ținta acestor dezinformări crase ale Federației Ruse, să descindă această propagandă de adevăr și să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat?
3: Ei bine, ei folosesc toate metodele propagandistice pentru a tulbura mințile oamenilor, au reușit la ei acasă, de fapt au distrus ceea ce numim noi societate civilă, ce numim noi libertatea cuvântului, libertatea în general, democrație, și încearcă să facă acest lucru, să facă o expansie, o expansiune a acestor lucruri și în altele zone. Însă, totuși, vedem că lumea civilizată înțelege, are o imunitate la astfel de tentative și reacționează. Însuși faptul că de curând aici la Chișinău, în cadrul celei de-a 135-a sesiune ministeriale a Consiliului Europei, de fapt prezidată de Republica Moldova, a fost adoptată rezoluția privind instituirea acordului parțial extins pentru crearea unui comitet de management al Tribunalului Special pentru crima de agresiune a Rusiei împotriva Federației Rusă. Acesta deja e un răspuns la totul ce se întâmplă și totul ce face Federația Rusă. La acest acord s-au alăturat o mare parte din statele democratice din lume, din rândul Uniunii Europene și altele state, și procesul de aderare la acest acord continuă. Asta ce înseamnă? Că lumea civilizată înțelege, vede și cunoaște unde e esența acestui terorism. Însuși acest război declanșat împotriva Ucrainei e un act de terorism sau o crimă. Dar ceea ce s-a întâmplat aici la Chișinău, semnarea documentului, este de fapt crearea unui fundament pentru viitorul tribunal pentru internațional pentru crimele.
2: Se cere tot mai mult un nou Nürnberg de data asta pentru Federația Rusă.
3: Cam așa o să se întâmple. Și eu cu siguranță cred în puterea dreptului internațional, în puterea cartei ONU, Federația Rusă prin acțiunile sale de agresiune și crimele comise în Ucraina, practic a călcat în picioare tot ce numim noi dreptul internațional, regulile internaționale. Numai pentru a înrobi și pentru a se impune așa cum știu ei să o facă tot timpul.
2: Pomenează despre faptul că a spălat creierii populației pe interior în Federația Rusă. Mi s-a părut foarte haios faptul că, deși ei dezvoltă acolo o societate orveliană, au interzis lucrările lui Orwell acolo.
3: Da.
2: Și aceeași Maria Zaharova cita din lucrările lui Orwell că atunci când vorbea despre Republica Moldova. Este total...
3: Știți, acolo se întâmplă niște lucruri care nu se supun logici și asta ne demonstrează, da, în primul rând, cruzimea a oricărei tiranie, a oricărui regim de dictator, și eu îl numesc și terorist, că numai niște teroriști pot ucide oameni civili care își doresc o altă soartă pe
2: și
3: viitor.
2: Și de civili, copii, răpii, da. Copii.
3: Se întâmplă foarte multe lucruri care nu se supun logice și acesta este un semnal că totuși acest sistem începe să undeva pe la fundament să se ruineze. Însă mai e mult. Și îmi pare rău că un teritoriu atât de mare și o societate civilă, un conglomerat de oameni au fost transformați, de fapt, într-o turmă cărora li se impune ideologia tiranismului, tiranie și sunt supuși unor, să spunem, unor violențe psihologice. Oamenii la un moment dat ar putea să înțeleagă, dar la etapa actuală, după cum analizez și văd ce se întâmplă acolo, suntem foarte departe pentru a obține.
2: Vedem că încep să înțeleagă, vedem voci în societatea rusă, ceea ce în urmă cu 2-3 ani și nici cu un an în urmă nu puteam închipui, oameni care ies direct și critică regimul lui Vladimir Putin.
3: Eu aș vedea o societate sănătoasă nu după 5 ani de război să se trezească. Un om sănătos la cap ar fi spus chiar la începutul acestui război împotriva Ucrainei.
2: Mulți au plecat atunci din Rusia.
3: Mulți au plecat, dar mulți n-au dorit să... Adică au fost, li s-au spălat mințile de către regimul lui Putin, regimul criminal de la Moscova, și ei au fost alături în multe chestii.
2: Desigur, ambasadorul Ucrainei la Organizația Națiunilor Unite riposta lui Nebenzia săptămâna trecută, zilele trecute, spunându-i că chiar și după ce se va încheia războiul, timp de decenii sau chiar secole nu o să fie împăcare între ruși și ucraineni.
3: Știți, ei au comis o crimă. O crimă acte de terorism care au produs niște rane, niște răni foarte adânci. E logic ce a spus domnul ambasador. Situația e foarte gravă. Se varsă sânge a oamenilor nevinovați. Ei acolo consideră că ei eliberează ceva abstract. Ce eliberează? Nu le-a rugat nimeni să elibereze și nu le-a invitat nimeni în Ucraina. Noi am fost gata tot timpul, ca pe oricine, pe oricare vecin, să-l primim cu pace. Dar, cum v-am spus și anterior, pe parcursul istoriilor, ei cam tot timpul au fost învățați să impună cu bâta în mână. Mai bine, noi avem o altă opțiune, noi avem altele gânduri, altele priorități. Și dacă nu au coincis cu ale lor, practic Ucraina astăzi plătește cel mai mare preț pentru opțiunile stare civilizaționale, dar repostăm și vom sta ferm pe poziția noastră pentru a ne elibera de această ciumă a secolului 21, așa o numesc.
2: Totuși, acest război trebuie să se încheie și vedem că după ce a fost toată guvernarea din Statele Unite a fost dusă de nas timp de mai bine de un an și jumătate de regimul lui Putin, SUA cam încep să se retragă din negocieri. În același timp, Uniunea Europeană face pași hotărâți înainte pentru a participa activ la negocieri și deja sunt discuții despre potențial negociator șef din partea Uniunii Europene. Vreau să vă întreb cum privește Kievul această posibilă schimbare de format diplomatic înspre Europa. Știm că din totdeauna Ucraina a declarat că la masa de negocieri trebuie să fie neapărat Ucraina și Uniunea Europeană. Și care sunt, iată, liniile roșii pe care Ucraina nu le va accepta în aceste negocieri?
3: Uitați-vă, eu n-aș zice, e puțin ironată ideea că Statele Unite se retrag. Vreau să vă zic un singur lucru, multe nu le pot spune deoarece...
2: Eu am spus doar ce a spus secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, care vorbea despre...
3: Noi avem cu Statele Unite un dialog foarte activ. O mare parte acestui dialog nu este public și se înțelege.
2: Cum e și ce? Normal.
3: Statele Unite pentru noi e un partener credibil, însă, cum ați menționat și dumneavoastră, Uniunea Europeană are și ea locul de a-și spune cuvântul ferm și noi vom saluta tot timpul și susținem acest lucru de ca Uniunea Europeană să participe la aceste negocieri, deoarece aici e vorba nu numai de securitate și stabilitatea Ucrainei, practic a întregii Europe, mai ales a flangului estic al Uniunii Europene și de fapt al NATO. Eu mi-aduc aminte, așa am mai spus-o la altele emisiuni și o să repet și astăzi. Înainte de a începe faza fervinte a războiului, de fapt războiul a început în 2014, o lună înainte de a invada Ucraina, undeva prin ianuarie, dacă țineți minte, Putin a expus public cerințele lui cu privire la garanțiile de securitate pentru Federația Rusă. Și unul dintre punctele acelui document era dorința rușilor de a se întoarce la realitățile din 1997, din punct de vedere politic, militar și social. Ori, dacă țineți minte, în 1997 încă nu toate țările din zona noastră erau membre a Uniunii Europene și a NATO. Deci trebuie să ne fie foarte clar că Ucraina nu e unicul scop al Federației Rusă. Ei doresc să-și întoarcă, să spunem, acel spațiu de influență pe care l-au avut în perioada sovietică. Știți foarte bine că în acest spațiu de influență intra și Republica Moldova, și România, și multe altele state. De asta, la acest lucru, trebuie să ne uităm nu ca la ceva abstract sau teoretic. Ei bine, s-au împiedicat foarte rău de Ucraina ei, de deoarece Ucraina a rezistat, rezistă și va rezista cu siguranță. Însă trebuie să fim foarte vigilenți și să luăm foarte în serios astfel de amenințări. Vedem că în afară de războiul fierbinte care este dus în Ucraina, ei declanșează foarte multe acțiuni hibride, războiuri hibride în altele teritorii, în altele țări. Știți foarte bine ce s-a întâmplat la dumneavoastră înainte de alegeri.
2: Știm continuă, nu s-a oprit.
3: Știm foarte bine ce s-a întâmplat în România, ce se mai întâmplă astăzi în unele țări. Am văzut foarte bine realitățile din Ungaria de până la alegerile parlamentare de acolo. Deci ei duc în paralel acest război hibrid informațional într-un singur scop de a-și extinde și de a-și influența și de a-și crea noi plasdarme de reper, să spunem, în realizarea scopurilor sale.
2: Apropo despre capurile de pod, vedem că Putin și regimul său nu încetează să viseze la faptul că regiunea transnistreană ar putea să fie atrasă în conflict. Am văzut acel decret prin care a fost simplificată acordarea cetățeniei Federației Rusă pentru cetățenii din regiunea transnistreană. Nu s-au prea grăbit. Din informațiile colegilor jurnaliști, nu au fost foarte mulți doritori din regiunea transnistreană, dar oricum, care credeți că a fost scopul acestui decret și dacă este vorba doar despre o măsură simbolică sau ar fi o pașaportizare de după exemplu Donbasului sau Osetiei?
3: Ei bine, acest lucru se produce în cu totul altele condiții, după cum s-a produs în Donbas sau în altele zone unde rușii au provocat diferite conflicte. De fapt, până în 2018 acest lucru funcționa pentru cei din stânga Nistrului. Atunci a fost limitat și a fost introdus acum din nou printr-un decret al lor într-un alt context. Și știți, nu trebuie să micșorăm, să spunem așa, riscurile, însă nu trebuie nici să supraestimăm. Condițiile actuale sunt vizibile pentru toți. Toți înțeleg și eu cred că fiind locuitori al Republicii Moldova, de fapt, transnistrenii sau cei din stânga Nistru, au posibilitate să vină în Moldova, să se uite și să analizeze informații.
2: Mai greu noi să ajungem acolo, că ei...
3: Da, ei au posibilitate mult mai mare de a analiza ce aici se întâmplă. Și nu cred eu că va apărea regimente întregi de doritori de a primi cetățenie rusă. Probabil rușii au încercat să arate că ei au grijă de concetățenii lor, de oamenii vorbitori de rusă sau reprezentanții așa numitei lumi rusii imaginate numai de ei, de ruși, și de a-i stimula, probabil, de a se înrola în forțele armate sau de a face niște pași în folosul politicii lor. Ei bine, asta e o parte a medaliei. Însă există și amenințări în acest context, deoarece știm foarte bine că pe teritoriul Transnistriei există acele trupe rusești care, neavând posibilitatea de a desfășura așa numită rotație, schimb de personal, o mare parte din efectivele acestor trupe sunt formate anume din locuitori din stânga Nistrului care au cetățenia Federației Rusă. Sunt atrași cu, să spunem așa, cu bumbonică, adică cu salarii, cu pensii și așa mai departe. Mare grijă, să spunem, că rușii au de acei locuitori de acolo. Ei niciodată nu au avut nicio grijă. Ei au
2: văzut în iarna anului 2025 care este grijă față de locuitorii din regiunea Transnistria.
3: Ei au cheltuit bani numai pentru a întreține acel regim de acolo pentru un viitor închipuit de ei mai favorabil și având, ca să-și creeze un plasdarm de a merge cu influența spre zona malului drept a Republicii Moldova și mai departe. Un alt moment de care trebuie să ținem cont și despre care a semnalizat și domnul președinte Zelenski, e foarte important să fim foarte atenți la faptul narațiunii care e tot timpul folosită de Federația Rusă. Vor face totul posibil ca să apere interesele și interesele rușilor care locuiesc în afara granițelor.
2: Da, chiar a doua zi după ce a fost emis acel decret, deja toate trâmbițele Moscovei ieșeau și amenințau, la modul direct putem să spunem că amenințau. Când spune că noi o să folosim toate mijloacele pentru a apăra acești compatrioți și mie mi se pare...
3: Mai devreme a făcut-o și Șoigu, însă trebuie să ținem cont de contextul actual. Rusia e foarte departe de această zonă. Fizic și practic, la etapa actuală, au puține posibilități de
2: a forțele aici. Militare care sunt pe loc, nu vorbesc doar de trupele ruse, ci și trupele regimului separatist, mai au acolo niște muniții la Cobasna,
3: care este evaluarea dreptate. Chievului. Trebuie să fim foarte atenți la aceste momente. Și aici eu aș vrea să mă întorc la contextul în general al reglementării transnistrene. Au apărut de mai multe ori, în mai multe perioade, foarte multe speculații, cum că Ucraina cu Moldova împreună ar planifica schimbarea regimului de acolo prin folosirea armatei sau prin violență. Și Chișinău și Ucraina, practic, avem o poziție care coincide. Noi pledăm pentru reglementarea exclusiv pașnică a acestui conflict pe cale diplomatică, dar cu respectarea strictă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Asta e în conformitate cu dreptul internațional, cu regulile internaționale, cu Carta ONU. Și de aici e și finalul care ar trebui să fie la acest proces de reglementare. Asta e reintegrarea Republicii Moldova. Adică întoarcerea acelor raioane, localități din stânga Nistrului în jurisdicția constituțională, în jurisdicția Republicii Moldova. Ei bine, cu ce statut va fi sau cum va fi configurația teritorială administrativă?
2: Fără trupe ruse, asta la sigur.
3: Da, și aici și am vrut să continuu. Dar pentru a atinge acest scop, e foarte important să demilitarizăm zona. Să distrugem sau utilizarea prin distrugerea acelor muniții de acolo, ca urmare eliminarea, adică scoaterea trupelor sau dezorganizarea lor acolo.
2: Domnul Podoleac propusese o formulă foarte interesantă. Stat terț să pună la dispoziție aeronave care să evacueze pe...
3: Modalități sunt foarte multe. Nu putem spune că nu există. Există. Atât pentru acest lucru, cât și pentru distrugerea pașnică a celor muniții de acolo. Trăim într-o lume foarte dezvoltată, tehnologii dezvoltate. Acest lucru se poate face pe loc, fără nicio consecință, să spunem așa, colaterală la acest proces. E necesară voința politică și, bineînțeles, conformarea la dreptul internațional. De fapt, Federația Rusă în 1999 la Istanbul, la un summit al OSCE, și-a asumat această obligație de a părăsi teritoriul Republicii Moldova.
2: Da, până în 2002 trebuie să o facă.
3: Acum vedem noi și știm noi cum respectă Federația Rusă regulile și dreptul internațional. De asta e foarte important să mărim această presiune asupra regimului de la Moscova pentru ca ei să purceadă la respectarea cât de puțin a unor reguli și obligațiuni. Totuși eu cred că finele acestui război dintre Federația Rusă și Ucraina, care cu siguranță și noi pledăm pentru acest lucru să se termine cu o pace justă și durabilă. Și când spun justă, aici e vorba de justiție, de tragere la răspunderea celor care s-au făcut vinovați de această crimă. E bineînțeles, putem obține această pace și cu siguranță vom obține cu ajutorul partenerilor noștri și întorcându-mă la acele negocieri care le avem cu Statele Unite, e vorba de garanții de securitate pe care le putem obține de la state cu mare influență, cum ar fi Statele Unite ale Americii, dar și cu sprijinul comunității europene, țări cum ar fi ca Germania, Franța.
2: Din păcate, Ucraina a mai primit garanții de securitate în 1994 la Budapesta și nu au fost respectate de țările care le-au oferit.
3: Ok, atunci era timp de pace. Acum cred că s-au trezit foarte mult și au înțeles foarte bine ce înseamnă garanțiile pe care le expun sau le prezintă Federația Rusă.
2: Din păcate mai avem foarte puțin timp. Vreau să discut cu dumneavoastră și despre acea declarație pe care a făcut-o Caia Kallas la începutul lunii mai la Chișinău, retragerea trupelor ruse despre care ați vorbit și dumneavoastră ar trebui să fie inclusă și Uniunea Europeană o va include acest subiect în negocierile pentru pace în Ucraina. Care este poziția Kievului?
3: Bineînțeles, au o legătură aceste subiecte, însă la etapa actuală pentru Ucraina este prioritar negocierea păcii și obținerea acelor scopuri care ne le punem împreună cu partenerii noștri ar putea avea consecințe favorabile pentru a rezolva și această problemă. Deocamdată nu e vorba de legarea acestor sau includerea pe aceeași agendă cu tratativele, cu negocierile pentru pace din Ucraina. Cu siguranță noi vom susține orice efort și vom face acest lucru împreună cu partenerii noștri de a scoate aceste trupe, însă la etapa actuală ele nu sunt plasate în aceeași agendă cu negocierile. La noi e foarte complicată situația și sunt niște negocieri nu ușoare, deci e bine totul să o facem step by step prin rândul său.
2: La final de emisiune vreau să vorbesc și despre ambițiile comune de integrare europeană ale Ucrainei și ale Republicii Moldova. Mergem împreună pe acest drum, am început practic în același timp, am parcurs până acum aceleași etape, practic concomitent. Vedem că se mișcă procesul ceva mai greu în ultimul an și iată că cancelarul german Friedrich Merz a ieșit cu o propunere de integrarea etapizată și oferirea unui statut de membru asociat. Domnul președinte Zelenski a declarat că nu acceptă această formulă. De ce consideră Kievul că această formulă este periculoasă în prezent?
3: Ei bine, eu nu o să dau comentarii sau să comentez declarațiile unui șef de stat, cum ar fi domnul Merz. Eu știu foarte clar. Deocamdată noi de la Bruxelles nu am primit un alt semnal decât cel de deschidere a Uniunii Europene față de Ucraina și Republica Moldova, care și-au numit ca priorități sau și-au definit ca priorități integrarea în Uniunea Europeană. Dumneavoastră ați menționat ambiții, eu nu le consider ambiții. E o oportunitate, e o fereastră de a ne întoarce în locul unde am fost cândva și unde ne e locul nostru. În același rând cu toate națiunile din Uniunea Europeană. Noi nu suntem de pe Marte sau de pe Lună. Asta că am fost supuși și înrobiți o perioadă foarte mare de către monstru ăsta sovietic și acum Federația Rusă continuă să promoveze aceeași politică, ne demonstrează un fapt că am fost puțin mai slabi atunci. Și poate n-am avut susținere de ajuns din partea comunității internaționale. Ei bine, acum cred eu că comunitatea internațională înțelege foarte bine acest lucru. Și aici e vorba nu de ambiții, dar de o întoarcere a noastră în acea familie unde am fost, de unde am fost rupți cândva. Și eu consider că avem tot dreptul să pledăm pentru realizarea, să ne mișcăm în aceste direcții, deoarece nu cred că există vreun stat în comunitatea europeană care a plătit același preț pe care îl plătește Ucraina, dar pe care îl plătește și Republica Moldova.
2: Da. Apropo, la final de emisiune vreau să vă îndemn să oferiți un mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova. După cum ați spus, după Ucraina, probabil Republica Moldova a avut cel mai mult de suferit de pe urma acestui război. Nu vorbim doar despre acest război hibrid pe care Rusia îl duce în Republica Moldova, că l-a dus și mai înainte de război. Vorbim efecte directe despre drone, despre frică, despre presiuni energetice, șantaj și așa mai departe. Un mesaj pentru cetățeni, dacă puteți.
3: În primul rând, mesajul meu, aș pune accentul pe faptul că aveți o țară extraordinar de frumoasă prin poporul pe care o prezint. Oameni iubitori de viață, oameni care își depun eforturi pentru a-și păstra identitatea, care își iubesc locul natal. De multe ori auzim că, uite, Moldova e o țară mai mică. Eu nu cred că prin kilometri pătrați se măsoară mărimea țării, dar prin felul de a fi, prin valorile care sunt împărtășite, prin lucrurile frumoase, cultura, tradițiile și așa mai departe. Și pornind de aici, eu cu fermitate spun că Republica Moldova e o țară mare, o țară bogată, nu în resurse naturale. Oamenii sunt cea mai mare bogăție a oricărui stat. Aveți un popor demn, un popor demn de respect. De aceea le-aș adresa în primul rând oamenilor simple din Republica Moldova un mesaj de mulțumire pentru totul ce au făcut chiar din primele zile ale războiului declanșat de Federația împotriva Federației Rusă. Într-al doilea rând, multă energie pozitivă și mult respect față de sine și cât mai puțin să plecăm capul în fața răului.
2: Excelență, vă mulțumesc foarte mult că și pentru aceste cuvinte și că ați dat curs invitației noastre.
3: Vă mulțumesc și eu.
2: Slava Ucrainei!
3: Heroiem slavă!
2: Respectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit astăzi. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbata viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Ministerul Afacerilor Externe se află în discuții continue cu autoritățile din Ucraina cu privire la drona explodată la Orhei, dar din primele date, cel mai probabil, aceasta este de proveniență ucraineană. Indiferent de proveniența dronei, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Suntem solidari cu ucrainenii care luptă și își pierd viața pentru libertatea țării lor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova, a spus Maie. Potrivit autorităților, incidentul evidențiază încă o dată riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Rusie împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate. Ministerul de Externe a precizat că Republica Moldova va continua să-și consolideze capacitățile de apărare și reziliență. În același timp, Ministerul Apărării informează că dronul ar fi explodat pe un teren agricol din apropierea de Lopatna și că fragmentele depistate sunt examinate pentru stabilirea proveniței aparatului de zbor. Potrivit Ministerului Apărării, în această noapte a avut loc un atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Militarii din nordul Republicii Moldova vor beneficia în următorii ani de condiții mai bune de trai. Ministerul Apărării propune guvernului spre aprobare un proiect de parteneriat public-privat care prevede construirea unui complex locativ și a unor obiective social-culturale pe un teren din municipiul Bălți, investiția fiind estimată la 15 milioane de euro. Necesitatea proiectului este argumentată prin lipsa locuințelor de serviciu pentru personalul militar. Potrivit studiului de fezabilitate, în garnizoana Bălți, aproximativ 154 de militari prin contract nu dețin o locuință proprie și sunt nevoiți să locuiască în chirie. Autorii documentului susțin că proiectul reprezintă una dintre puținele soluții viabile pentru rezolvarea problemei, în condițiile în care resursele bugetare ale statului sunt limitate, iar construirea locuințelor exclusiv din fonduri publice ar fi dificil de realizat. Complexul ar urma să fie construit pe un teren de aproape un hectar de pe strada Alexandru Lăpușneanu din Bălți, teren neutilizat și aflat într-o stare avansată de degradare. Pe lângă locuințele de servicii destinate militarilor și angajaților civili ai Armatei Naționale, proiectul ar putea crea aproximativ 100 de locuri de muncă în sectorul construcțiilor. O parte dintre apartamentele construite ar putea fi scoase la vânzare de investitorul privat. Partenerul privat care va dezvolta proiectul urmează să fie selectat prin concurs, iar după finalizarea parteneriatului, bunurile prevăzute în contract vor reveni statului conform legislației în vigoare. Elevii claselor a noua susțin astăzi proba la matematică în cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. Testele sunt scrise de 34.000 de elevi în cadrul a 385 centre de examene. Acesta este cel de-al doilea examen de absolvire a gimnaziului din sesiunea 2026. Prima probă a fost cea la istoria românilor și universală, care a fost organizată joi pe 4 iunie, cu participarea 32.628 de elevi din toate raioanele și municipiile din țară. Următoarea probă va avea loc joi 11 iunie, atunci când elevii vor susține examenul la limba de instruire. La examenul la limba și literatura română vor participa 26.000 de elevi, iar examenul la limba și literatura rusă va fi organizat pentru 6.294 de elevi. Sesiunea de examene pentru absolvenții de gimnaziu se va încheia pe data de 15 iunie cu examenul la limba și literatura română, Alolingv, la care vor participa 7.000 de elevi, fiind desfășurat în 143 de centre de examene. Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examene. Elevii pot depune cerere de examinare a contestației la centrul de examene la data de 25 iunie. Rezultatele finale, urmare examinării contestațiilor, vor fi afișate pe 3 iulie. În Armenia s-au încheiat alegerile parlamentare, iar potrivit rezultatelor preliminare, partidul premierului Nicol Pașinian, contractul civil, a obținut cele mai multe voturi, 49,8%. Pe locul 2 se află blocul Armenia Puternică cu 23,3%, condus de omul de afaceri ruso-armean Samvel Kerapatin. În Parlament mai intră și partidul Armenia și Armenia Prosperă. După redistribuirea voturilor formațiunilor care nu trec pragul electoral, contractul civil ar putea obține majoritatea mandatelor în legislativ. Alegerile sunt considerate decisive pentru direcția politică a țării. Populația a avut de ales între orientarea pro-europeană promovată de guvern și o repoziționare a relațiilor externe susținută de opoziție. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

că ale tale buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele și aștept tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa.

0: știrile orei 10.
1: Ei, mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. 17.141 de candidați susțin astăzi examenul la limba străină. Cei mai mulți dintre aceștia, 14.572, au ales limba engleză. Totodată, 2.430 de candidați vor susține proba la limba franceză, 77 la limba germană, 27 la limba italiană, 22 la limba spaniolă și 13 la limba turcă. Potrivit Ministerului Educației, cea de-a patra probă de examen este programată pentru vineri 12 iunie și va reuni 17.935 de candidați. Dintre aceștia, 7.538 de elevi de la profilul real vor susține examenul la matematică, iar 9.597 de candidați de la profilul umanist, proba la istoria românilor și universală. Alți 272 de candidați de la profilul sport și 528 de la profilul arte vor susține probele specifice profilului. Proba la disciplină la alegere va fi organizată marți 16 iunie și va fi susținută de 16.700 de candidați. Geografia este disciplina preferată de cei mai mulți absolvenți, fiind aleasă de 9.966 de candidați. Aceasta este urmată de chimie cu 2.104 candidați, informatică 1.667, istoria românilor și universală sala 1214, biologie 1138, matematica 414 și fizica 187 de candidați. Sesiunea de bacalaureat se va încheia pe 19 iunie cu proba la limba maternă. La examen vor participa 397 de candidați în 11 centre de bacalaureat. Dintre aceștia, 172 vor susține proba la limba și literatura găgăuză, 170 la limba și literatura bulgară, iar 55 la limba și literatura ucraineană. Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada 2-19 iunie în 92 de centre de bacalaureat. La sesiune participă aproape 18.500 de candidați. Responsabilitatea pentru incidentul cu drona care a explodat în raionul Orhei aparține Federației Ruse, indiferent de proveniența aparatului de zbor. Declarația aparține vicepreședintei Parlamentului Doina German și a fost făcută în contextul exploziei unei drone noaptea de 7 spre 8 iunie în apropierea satului Lopatna, raionul Orhei. Reacția vine în condițiile în care probele arată că drona ar fi de proveniență ucraineană. Doina German a precizat că incidentul demonstrează că amenințările de securitate pentru Republica Moldova persistă, iar responsabilitatea pentru acestea revine exclusiv statului agresor, Rusia. Totodată, oficialul a subliniat că incidentele de acest tip demonstrează necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Potrivit Doinei German, neutralitatea prevăzută de Constituție nu poate substitui investițiile în pregătirea personalului și dotarea tehnică necesară pentru asigurarea securității statului. Guvernul va aloca 145 de milioane de lei pentru susținerea proiectelor de dezvoltare în cele 17 localități din raionul Călăraș care au decis să unească și să formeze o administrație publică locală consolidată. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Potrivit oficialului, fondurile vor fi investite în modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor din comunitățile care au optat pentru amalgamarea voluntară. Secretarul general al guvernului a precizat că investițiile vor contribui la realizarea unor proiecte de dezvoltare adaptate necesităților locuitorilor și la creșterea calității serviciilor publice. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporirea calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior au urmat consultări largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, finalul cărora guvernul a prezentat conceptul reformei. Conform celor mai recente date prezentate de autorități, până în prezent au fost aprobate peste 700 de decizii de inițiere a amalgamării, acoperind aproape 87% din toate primăriile din Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în urma apariției pe internet a unor imagini care ar conține subiecte din testul de examen la matematică susținut de elevii clasei a 9-a pe 8 iunie. Ministerul Educației și Cercetării reamintește că potrivit articolului 44 Codul Educației se interzice publicarea subiectelor examenelor de absolvire a gimnaziului și de bacalaureat, precum și a soluțiilor la acestea până la începerea examenului respectiv sau pe durata desfășurării acestuia, inclusiv până la publicarea lor pe site-ul web oficial al Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Ministerul condamnă ferm aceste fapte și atrage atenția că orice încălcare va fi sancționată conform legislației în vigoare. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a declarat că ar fi dispus să accepte înghețarea liniei frontului pe pozițiile actuale ca parte a unui posibil acord de încetare a focului cu Rusia, pe care îl consideră cea mai rapidă cale de a opri luptele. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Sky News. Întrebat dacă ar accepta ca un eventual armistițiu să înghețe frontul exact acolo unde se află în prezent, liderul ucrainean a răspuns: "Da, este cea mai rapidă cale." Președintele ucrainean a subliniat însă că o astfel de măsură ar trebui să facă parte dintr-un proces diplomatic mai amplu, menit să împiedice reluarea conflictului. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, participă astăzi 10 iunie la summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, care se desfășoară la Sofia, Republica Bulgaria. În cadrul vizitei, șeful executivului va avea o întrevedere bilaterală cu prim-ministrul Republicii Bulgariei, Rumen Radev. De asemenea, în marja summitului, premierul Alexandru Munteanu va avea o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Serbia, se arată într-un comunicat al guvernului. La sesiunea plenară a summitului, premierul Munteanu va susține un discurs dedicat consolidării cooperării regionale, securității și dezvoltării durabile în Europa de Sud-Est. 7 organizații ale societății civile din Republica Moldova au fost premiate în cadrul celei de-a noua ediție a Galei Societății Civile, organizată de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a mulțumit organizațiilor societății civile care sunt aproape de oameni, dezvoltă comunitățile și contribuie la consolidarea democrației în Republica Moldova. Gala Premiilor Uniunii Europene pentru Societatea Civilă are scopul de a recunoaște rolul societății civile în calitate de promotor al schimbărilor pozitive și de impact în beneficiul cetățenilor. Premiile au fost oferite pentru excelență profesională, inițiative de impact și bune practici. Serviciul Unic 112 continuă să înregistreze un număr ridicat de solicitări din partea cetățenilor. Doar în ultimele 24 de ore au fost recepționate peste 7.000 de apeluri. Astfel, operatorii lucrează într-un ritm intens și depun eforturi pentru a gestiona volumile ridicate de apeluri, iar sprijinul cetățenilor este esențial pentru a putea interveni rapid acolo unde viața sau siguranța oamenilor sunt în pericol. Totodată, Serviciul Unic reamintește că linia 112 este destinată exclusiv situațiilor care pun în pericol viața, sănătatea și siguranța persoanelor sau bunurilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai Octavian și cel mai Bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră și el puțin în timpul apropiat. Eu sper! Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum sunt și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European, apoi am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un megaproiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palma, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la ASP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tărăganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban beef direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelenski. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie a anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv e mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merită chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum și urmează. O conferință formală, probabil pe 15 iunie în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare a anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinită dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru se repetesc deja de peste 10 ani.
1: Și așa știut globaliștii ce vor să ne fac pe toți gay, trebuie să aprobăm oficial fără mamă ștată, doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2 ne fură tradițiile, se interzice și mama liga, toată lumea be sangre în loc de jin de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că statul, Republica Moldova, are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care chipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană ne cere reforme. Dar să fiu sincer, lucrurile astea ar trebui să le vrem și fără ca cineva să ne le ceară. Asta e baza unui stat civilizat. Așa strigoi ăștia globaliști. Nu ne mai las policienii să-și fac corupția în pași, cum îi dat în anul

0: Restanțele din sistemul de justiție, lupta împotriva corupției mari și administrația ineficientă. Adică exact ceea ce se așteaptă de la noi în primul rând. Reforma justiției, începută nominal încă din 2022, a fost criticată din nenumărate ori pentru ritmul lent al procesului de vetting, lipsa de claritate în criteriile de evaluare și, de curând, modificări legislative pripite făcute de partidul de guvernare, dacă nu le numim cu totul ieșite din pepeni.
1: Zilele trecute, majoritatea parlamentară PAS a votat cu o viteză fulminantă un amendament la legea vettingului prin care a redus numărul de voturi necesare pentru a numi un membru străin în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Procurorilor și Judecătorilor.
0: Da, da, fix la asta mă refer. Pe subiectul administrației publice, știm cu toții, cea mai importantă reformă este amalgamarea. Ea chipurile a început încă din 2023, dar se implementează efectiv abia acum, în 2026, și până și doar voluntar. Stimată guvernare, sper să vă reușească până în 28 să finalizați, dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultimul moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne pare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state, din momentul deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic total diferit, nu e fair să compari. Partenerii europeni vor facilita procesul pe cât pot de repede, cel puțin asta auzim la nivel de declarații. Iar nouă ne va rămâne să livrăm. Având în vedere ritmul de implementare a reformelor curente, cel mai realist scenariu după mine rămâne cel al aderării treptate, gen primești drepturi și acces la fonduri pe parcurs și ajungi membru de plin cu drept de veto când bifezi tot absolut. Iată cum propune recent și Macron.
2: Qui est justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement.
0: Nu e cel mai romantic parcurs, în schimb, cestit. Cam asta am avut de povestit. Fii într-un ceas bun până în 2028 sau dincolo, ați auzit vocea lui Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, participă astăzi 10 iunie la summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, care se desfășoară la Sofia, Republica Bulgaria. În cadrul vizitei, șeful executivului va avea o întrevedere bilaterală cu prim-ministrul Republicii Bulgariei, Rumen Radev. De asemenea, în marja summitului, premierul Alexandru Munteanu va avea o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Serbia, se arată într-un comunicat al guvernului. La sesiunea plenară a summitului, premierul Munteanu va susține un discurs dedicat consolidării cooperării regionale, securității și dezvoltării durabile în Europa de Sud-Est. 7 organizații ale societății civile din Republica Moldova au fost premiate în cadrul celei de-a noua ediție a Galei Societății Civile, organizată de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a mulțumit organizațiilor societății civile care sunt aproape de oameni, dezvoltă comunitățile și contribuie la consolidarea democrației în Republica Moldova. Gala Premiilor Uniunii Europene pentru Societatea Civilă are scopul de a recunoaște rolul societății civile în calitate de promotor al schimbărilor pozitive și de impact în beneficiul cetățenilor. Premiile au fost oferite pentru excelență profesională, inițiative de impact și bune practici. Serviciul Unic 112 continuă să înregistreze un număr ridicat de solicitări din partea cetățenilor. Doar în ultimele 24 de ore au fost recepționate peste 7.000 de apeluri. Astfel, operatorii lucrează într-un ritm intens și depun eforturi pentru a gestiona volumile ridicate de apeluri, iar sprijinul cetățenilor este esențial pentru a putea interveni rapid acolo unde viața sau siguranța oamenilor sunt în pericol. Totodată, Serviciul Unic reamintește că linia 112 este destinată exclusiv situațiilor care pun în pericol viața, sănătatea și siguranța persoanelor sau bunurilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
0: La Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a efectuat marți o vizită de lucru la stația electrică Chișinău pentru a verifica progresul lucrărilor în cadrul proiectului liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. În cadrul vizitei, ministrul a primit confirmarea că termenul de finalizare a proiectului rămâne neschimbat 30 iunie curent. Potrivit Ministerului Energiei, la stația electrică Chișinău continuă lucrările de amenajare a canalelor pentru cabluri și a traversărilor subterane. Containerul exterior a fost finalizat, iar dulapurile de protecție au fost livrate și montate. În paralel are loc importul cablurilor, urmând ca în perioada imediat următoare să fie realizat conexiunile necesare. În același timp, la stația electrică Vulcănești, lucrările sunt în etapa finală. Au fost testate echipamentele de protecție și control, iar în prezent se desfășoară verificarea acționărilor electrice ale echipamentelor primare și pregătirile pentru recepția obiectivului. Linia electrică Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și conectează stația electrică Vulcănești 400 kV cu stația electrică Chișinău 330 kV. Primarul Capitalei Ioan Ceban a pierdut procesul de judecată cu ministrul afacerilor externe al României, Ioana Țoiu. Decizia judecătorii sectorului 1 este definitivă. Primarul a anunțat că va continua să acționeze în conformitate cu prevederile legislației naționale a României și ale legislației internaționale. Astfel va merge în toate instanțele pentru a obține dreptate. Amintim că primarul Chișinăului Ioan Ceban a dat o judecată în luna martie la Tribunalul București pe Ioana Țoiu, ministrul de externe al României. În acțiune consultată de G4 Media, reclamantului cerea Ioanei Țoiu daune morale de 1 leu, să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și în cazul în care va câștiga procesul, ministrul să publice decizia pe cheltuiala sa într-un ziar cu acoperire națională. Ceban a susținut că Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025, imediat după ce autoritățile române au anunțat că are interdicția de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. Salvatorii și paramedicii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova participă în perioada 8-11 iunie la cea de-a 12-a ediție a Competiției Naționale de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat, desfășurată în România. Evenimentul reunește echipe de pompieri și salvatori din cadrul a 15 inspectorate pentru situații de urgență din România, reprezentanța instituțiilor de învățământ de profil, precum și specialiști din Republica Moldova. Potrivit IGSU, pe parcursul competiției, reprezentanții Republicii Moldova participă la probe de descarcerare, evacuarea victimelor din vehicule avariate și acordarea primului ajutor calificat. Scenariile sunt concepute pentru a reproduce situații reale de intervenție cu care echipele de salvare se pot confrunta în activitatea de zi cu zi. În prima zi a competiției, desfășurată pe 9 iunie, 13 echipe participante și-au demonstrat nivelul de pregătire în cadrul a 16 scenarii care au simulat situații complexe din probele, descarcerarea din vehicule și acordarea primului ajutor calificat. Șefii de guverne ai 8 țări nordice și baltice și-au exprimat într-o declarație comună la un summit regional la Tallinn dorința ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană, relatează AFP. Cele 8 state nordice și baltice au pledat marți la acest summit în Estonia în favoarea unei deschideri rapide a negocierilor de aderare a Ucrainei la UE și au susținut totodată o apropiere a Kievului de NATO. Liderii celor 8 țări care s-au reunit în prezența președintelui ucrainean Vladimir Zelensky au pledat în favoarea unei deschideri fără întârziere și a tuturor dosarelor de negociere cu Ucraina în iunie-iulie 2026. Ei au apreciat că o aderare a Ucrainei la UE este necesară să fie finalizată cât mai rapid posibil. Ei totodată și-au exprimat susținerea față de marșul irreversibil al Ucrainei către NATO. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în numai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amiezii. Pentru început, principalele titluri ale ediției. Republica Moldova și Ucraina vor deschide în următoarele zile primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană. Mai multe percheziții au loc în raionele Ialoveni și Telenești într-un dosar de presupus abuz de serviciu la implementarea unui proiect de infrastructură în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei. Noi sancțiuni pentru Rusia, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat prezentarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni. Republica Moldova și Ucraina vor deschide în următoarele zile primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, un pas important în procesul de aderare. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la Bruxelles, care a declarat că ambele state continuă să implementeze reforme și să înregistreze progrese în parcursul lor european. Șefa Comisiei Europene a declarat că această decizie marchează trecerea la următoarea etapă a integrării europene și reprezintă începutul formal al negocierilor de aderare pentru cele două state candidate.
1: That's impressive. They are delivering reform after reform while their cities are under attack. While the sky above them is filled with smoke.
0: Este impresionant. Ei implementează reformă după reformă în timp ce orașele lor sunt atacate, în timp ce cerul de deasupra lor este plin de fum și în timp ce sirenele de raid aerian răsună în întreaga țară. În ciuda tuturor acestor lucruri, ei fac progrese extraordinare în reformele lor. În zilele următoare vom deschide primul cluster de negocieri cu Ucraina și Moldova. Acest lucru deschide practic ușa către următoarea etapă a procesului de aderare, începutul oficial al negocierilor.
2: Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar în decembrie 2023 liderii europeni au decis deschiderea negocierilor de aderare cu ambele state.
0: Republica Moldova marchează un nou pas în procesul de integrare europeană odată cu lansarea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău consideră momentul unul istoric care deschide calea către reforme, investiții și o apropiere mai mare de standardele europene. Totuși, politicienii atrag atenția că drumul până la aderarea propriu-zisă rămâne unul lung și plin de provocări. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
3: Să încep negocierile formale, ceea ce înseamnă că Republica Moldova formal poate prezenta progresul său pe fiecare din capitolele ce presupun transpunerea legislației europene și poate formal înainta în procesul de negocieri viziunea sa cu privire la perioadele de tranziție pe anumite legi, suport financiar acordat în procesul de aderare. Pentru cetățeni, noi lucrăm să exportăm mai mult Uniunea Europeană, să implementăm mai mult ajutor din partea Uniunii Europene și mai multe programe de dezvoltare.
0: Totodată, Bolțel și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană va acorda un sprijin mai consistent Republicii Moldova pentru dezvoltarea țării pe parcursul negocierilor.
3: Eu sper că în procesul de negocieri noi o să vedem mai mult suport din partea Uniunii Europene pentru parcursul nostru european pentru dezvoltarea țării. Așa. Dar asta nu înseamnă că de mâine o să se întâmple anumite chestii noi sau diferite decât le făceam până acum.
0: La rândul său, prezent la emisiunea Forum, deputatul PDCM Ion Chicu a calificat lansarea negocierilor drept un merit al actualei guvernări, însă a avertizat că procesul de aderare este unul de durată.
4: Este o victorie a guvernării PAS, este un moment istoric. Eu vreau doar să sper mult că noi nu ne îmbătăm cu apă rece, că asta e o victorie a unui partid și suntem cu un picior deja în UE. Noi trebuie să înțelegem că procesul de negocieri sau lansarea procesului de negocieri este prima treaptă, cea mai din astea importante.
0: Republica Moldova se află în procesul de aderare la Uniunea Europeană, structurat în 6 clastere de negociere. Țara noastră a finalizat etapa de screening și pregătire tehnică. Totodată, toate cele 6 clastere au fost deschise la nivel tehnic, unele aflându-se deja în faza de negocieri tehnice, iar altele urmând să fie deschise oficial la nivel politic. Noi sancțiuni pentru Rusia, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat prezentarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni care vizează sectoarele considerate cele mai importante pentru economia și capacitatea de finanțare a războiului dus de Moscova în Ucraina. Potrivit oficialului european, noile măsuri se concentrează asupra energiei, serviciilor financiare și cripto, comerțului, iar pentru prima dată includ și sectorul pescuitului. Ursula von der Leyen a declarat că mecanismul de ajustare a plafonului de preț pentru petrolul rusesc va fi suspendat până în ianuarie anul viitor, pe fondul turbulențelor de pe piețele energetice generate de situația din Orientul Mijlociu și de perturbările lanțurilor globale de aprovizionare.
2: Uniunea Europeană va continua să combată așa numita flotă din umbră folosită de Rusia pentru transportul petrolului. Executivul european propune includerea pe lista sancțiunilor a încă 30 de nave pe lângă cele 632 deja sancționate. Pentru prima dată vor fi vizate și navele care oferă sprijin logistic flotei din umbră, inclusiv prin alimentarea cu combustibil și alte servicii.
1: My second point is on financial and crypto restrictions.
5: Al doilea punct se referă la restricțiile financiare și cripto. Extindem interdicțiile privind tranzacțiile la încă 31 de bănci rusești și la 20 de bănci, firme sau platforme cripto și comercianți de petrol din țări terțe care au deservit entități și persoane ruse sancționate sau au eludat măsurile noastre. Pentru prima dată vom introduce posibilitatea unei interdicții complete pentru servicii de active cripto din țări terțe.
1: For the first time, we will introduce the possibility of a full third country ban for crypto asset services.
2: Noile restricții comerciale vizează și industria militară rusă. Uniunea Europeană propune limitarea exporturilor de metal și aliaj utilizate în sectoarele aerospațial și de apărare, precum și interzicerea exportului de echipamente de suport la sol pentru drone, sisteme de bruiaj și sisteme de lansare. Pe partea de importuri, Comisia Europeană intenționează să introducă interdicții pentru produse în valoare de aproximativ 60 de milioane de euro, inclusiv anumite metale, minereuri și piese auto, în încercarea de a reduce dependența economică de Rusia. Pentru prima dată de la începutul invaziei în Ucraina, sancțiunile europene vor afecta și sectorul pescuitului. Bruxelles propune restricții semnificative pentru importul unor produse din pește și interzicerea completă a altora, inclusiv a codului. Un alt element fără precedent al noului pachet este propunerea de interzicere a intrării în Uniunii Europene pentru toate persoanele care au servit în forțele armate ruse după declanșarea războiului împotriva Ucrainei.
1: The price Russia pays is heavier by the day. And it is paid primarily by the people of Russia.
5: Prețul pe care Rusia îl plătește devine tot mai greu de suportat în fiecare zi și este plătit în primul rând de poporul rus. Ei își plâng fiii, frații și soții, iar în același timp se confruntă cu o scădere a nivelului de trai în propria țară. Inflația este mai aproape de 6%, ratele dobânzilor sunt de 14,5%. Peste toate acestea, sancțiunile noastre continuă să lovească puternic și profund. Ele slăbesc fundamentele economice ale efortului de război al Rusiei. Sancțiunile au izolat efectiv Rusia de piețele globale de capital.

0: Potrivit CNA, administratorul unei companii de construcții, responsabili tehnici, diriginți de șantier și doi reprezentanți ai administrației publice locale sunt vizați în anchetă privind construcția unui sistem de canalizare și epurare a apelor uzate. Conform proiectului, bănuiții urmau să ridice un edificiu care, deși achitat, nu a fost dat în exploatare până în prezent. Expertizele tehnice au constatat multiple neconformități și încălcări grave ale normelor de construcție, iar pentru remedierea situației ar fi necesare lucrări suplimentare estimate la peste 2 milioane de lei. Salvadorii și paramedicii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova participă în perioada 18 iunie la cea de-a 12-a ediție a competiției naționale de descarcerare și acordarea primului ajutor calificat desfășurată în România. Scopul competiției este evaluarea capacităților profesionale ale echipelor de intervenție, perfecționarea tehnicilor de salvare și schimbul de experiență între specialiștii din domeniul situațiilor de urgență. Evenimentul reunește echipe de pompieri și salvatori din cadrul a 15 inspectorate pentru situații de urgență din România, reprezentanții instituțiilor de învățământ de profil, precum și specialiști din Republica Moldova.
1: Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, participanții își testează abilitățile în cadrul unor probe complexe de descarcerare, evacuarea victimelor din vehicule avariate și acordarea primului ajutor calificat. Scenariile sunt concepute pentru a reproduce situații reale de intervenție similare celor cu care echipele de salvare se confruntă în activitatea cotidiană. În prima zi a competiției, desfășurată pe 9 iunie, 13 echipe și-au demonstrat nivelul de pregătire în cadrul a 16 scenarii tactice, care au simulat accidente grave și situații de urgență. Reprezentanții GSU sublinează că participarea la astfel de competiții internaționale contribuie la consolidarea capacităților operaționale ale instituției, dezvoltarea competențelor profesionale ale salvatorilor și preluarea celor mai bune practici utilizate la nivel internațional în intervențiile de urgență. Totodată, competiția oferă o platformă importantă de cooperare regională între instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență, contribuind la îmbunătățirea coordonării și a răspunsului comun în cazul intervențiilor complexe și al situațiilor cu grad ridicat de risc. Din 2018 până în prezent, pompierii moldoveni au beneficiat de instruire în cadrul unui parteneriat dintre Ministerele Afacerilor Interne din Republica Moldova și România.
0: Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul față de Ucraina, anunțând noi ajutoare financiare și militare în valoare de peste 9 miliarde de euro. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că aproape 3 miliarde de euro au fost deja transferate prin facilitatea pentru Ucraina, iar în această lună va fi efectuată prima tranșă dintr-un împrumut european destinat Kievului. Potrivit acesteia, până la sfârșitul lunii, Ucraina va primi 6 miliarde de euro pentru drone și peste 3 miliarde de euro sub formă de asistență macrofinanciară. Oficialul european a subliniat că sprijinul UE va continua și a evidențiat determinarea Ucrainei de a-și continua parcursul european în ciuda războiului. Un nou val de mamifere marine moarte descoperite pe țărmul Mării Negre ridică semne de alarmă privind degradarea ecosistemului pe fondul războiului din Ucraina. Ecologiștii avertizează că regiunea se află pe marginea colapsului ecologic. Între vineri și duminică, 40 de delfini și marsuini morți au fost găsiți de-a lungul a 37 de kilometri de coastă în Parcul Național al Lagunelor din o regiune a Odessa, sudul Ucrainei. Printre animale se numără 37 de marsiuni, un delfin cu bot gros, un delfin comun și o balenă cu o greutate de peste 150 de kilograme și o lungime de 2,5 metri. Urmează imagini cu puternic impact emoțional.
2: Ecologul ucrainean Ivan Rusev susține că numărul real al animalelor ucise ar putea fi mult mai mare, întrucât multe cadavre nu ajung pe țărm sau sunt purtate de curenți pe distanțe mari. El afirmă că principala cauza acestor decese este războiul. Într-o postare publică, ecologul a avertizat că dacă războiul continuă, Marea Neagră riscă să-și piardă definitiv specii marine unice.
3: Din cauza războiului total și barbar declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, ecosistemul Mării Negre este pe marginea colapsului. Când delfinii sunt expuși la această presiune a sonarului, sistemul lor acustic este complet distrus. Delfinul nu mai are nicio posibilitate de a se orienta.
2: Specialiștii indică drept factori principali de risc exploziile, atacurile cu rachete, scurgeri de petrol, poluarea chimică, resturile de nave, munițiile și metalele grele. De asemenea, sonarul militar, în special cel utilizat de submarine, este considerat extrem de periculos pentru mamiferele marine care se orientează prin sunet. Potrivit ecologistului, cazuri similare au fost raportate pe coastele României și Bulgariei, iar animale rănite au fost observate în zonă. Experții atrag atenția că

0: Situația reflectă un impact ecologic tot mai grav al conflictului asupra ecosistemelor din regiune.
1: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

în sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni, într-un șir de cocori.

zadar bate în ferești și mă întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te culci.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 28 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Sergiu Caraman a fost reales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova pentru un nou mandat de 2 ani, în urma unui vot secret desfășurat în cadrul ședinței instituției. În cadrul votului, Sergiu Caraman a fost susținut de 8 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în timp ce contracandidata sa, Leona Miron, a obținut doar 4 voturi. Noul mandat al lui Caraman urmează să înceapă pe 10 iulie. Caraman conduce CSM din 2023, inițial în calitate de președinte interimar, fiind ales ulterior în funcție 2024. Fermierii din raionul Fălești anunță un protest pentru vineri 12 iunie, nemulțumiți de lipsa unor soluții concrete la problemele cu care se confruntă agricultorii micro, mici și mijlocii. Acțiunea este organizată de Asociația Forța Fermierilor și va avea loc între orele 9 și 14 pe drumul național Sculeni-Fălești la intrarea în orașul Fălești. Potrivit organizatorilor, participanții vor veni cu tractoare și alte utilaje agricole care vor fi staționate pe marginea drumului fără a bloca traficul rutier. Agricultorii solicită introducerea plăților directe per hectare pentru culturile cerealiere și oleaginoase, menținerea facilităților fiscale acordate sectorului agricol și rambursarea integrală de accizei pentru motorina utilizată în agricultură. Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, susține că fermierii sunt dezamăgiți de lipsa progreselor în dialogul cu autoritățile și de faptul că revendicările înaintate nu au fost urmate de măsuri concrete. Potrivit acestui, agricultorii au decis să recurgă la protest după ce dialogul cu ministrul agriculturii s-a blocat, iar solicitările lor nu au primit răspunsuri clare. Moldova Gaz va continua să asigure aprovizionarea regiunii transnistrene cu gaze naturale până la sfârșitul anului curent. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a prelungit desemnarea companiei în calitate de entitate responsabilă în contextul expirării acestei perioade de 30 iunie. În conformitate cu cadrul normativ în vigoare, entitatea responsabilă de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii transnistrene este obligată să creeze și să mențină stocuri de gaze naturale destinate consumatorilor din regiunea transnistreană. ANRE atenționează că măsura este necesară pentru menținerea neîntreruptă a mecanismelor operaționale și contractuale existente, inclusiv a serviciilor de transport, echilibrare, flexibilitate. O explozie produsă de o butelie de gaz într-o gospodărie din satul Băcei, municipiul Chișinău, s-a încheiat tragic. Un bărbat de 31 de ani a murit la spital, iar tatăl său a ajuns cu arsuri grave după deflagrația care a avut loc aseară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la 112 a fost recepționat la ora 18:25. Explozia s-a produs în bucătăria de vară, imediat după ce proprietarul a schimbat butelia goală de la aragaz cu una încărcată. La scurt timp după conectarea acesteia a urmat deflagrația. În urma exploziei, proprietarul gospodării în vârstă de 56 de ani și fiul său de 31 de ani au suferit arsuri pe diferite suprafațe ale corpului. Ambii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, însă tânărul nu a mai putut fi salvat. Specialiștii IGS-ul care

au intervenit la fața locului spun că cel mai probabil explozia s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz la conexiunea dintre reductor și furtun. Reprezentantul Statelor Unite la ONU, Dan Negre, a criticat dur conducerea de la Moscova în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate. Acesta a afirmat că invazia Rusiei în Ucraina reprezintă un eșec strategic și că obiectivele militare ale Kremlinului nu pot fi atinse pe câmpul de luptă. În discursul său din plenul ONU, diplomatul a făcut referire și la poziția secretarului de stat american Marco Rubio, pe care l-a citat direct. Potrivit lui Negre, escaladarea conflictului nu va modifica situația de pe front și crește riscul unei agravări a războiului, motiv pentru care este necesară încetarea imediată a ostilităților. Secretarul de stat Rubio a spus clar că invadarea Ucrainei de către Rusia a fost un eșec strategic. Rafinăriile sale sunt în flăcări. Moscova nu își poate atinge scopurile pe câmpul de luptă, a declarat Dan Negre. Declarația contrazice afirmațiile optimiste ale liderului rus Vladimir Putin. Recent Putin a spus că operațiunea din Ucraina merge conform planului și ucrainenii l-au contrazis. Ei au susținut că Rusia a început să piardă teren pe linia frontului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.net, de pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape!

0: Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai Octavian și cel mai Bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră și el puțin în timpul apropiat. Eu sper! Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum îs și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European, apoi am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un megaproiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palma, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la ASP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tărăganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban beef direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelensky. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie a anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv e mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merită chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum și urmează. O conferință formală, probabil pe 15 iunie în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare a anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinită dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru se repetesc deja de peste 10 ani.
1: Așa și-a știut globaliștii ce vor să ne fac pe toți gay-ul să trebuie să aprobăm oficial fără mamă și tată, doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2, ne fură tradițiile, se interzice și mama liga, toată lumea be sangre în loc de jin de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea

Europeană trebuie să se asigure că statul Republica Moldova are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care echipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană

0: Acum s-ar spune. Dacă ne uităm la raportul Comisiei Europene de Extindere privind Republica Moldova pentru anul 2025, printre cele mai problematice aspecte sunt restanțele din sistemul de justiție, lupta împotriva corupției mari și administrația ineficientă. Adică exact ceea ce se așteaptă de la noi în primul rând. Reforma justiției începută nominal încă din 2022 a fost criticată din nenumărate ori pentru ritmul lent al procesului de vetting, lipsa de claritate în criteriile de evaluare și de curând modificări legislative pripite făcute de partidul de guvernare, dacă să nu le numim cu totul ieșite din pepeni.
1: Zilele trecute, majoritatea parlamentară PAS a votat cu o viteză fulminantă un amendament la legea vettingului prin care a redus numărul de voturi necesare pentru a numi un membru străin în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Procurorilor și Judecătorilor.
0: Da, da, fix la asta mă refer. Pe subiectul administrației publice, știm cu toții, cea mai importantă reformă este amalgamarea. Ea echipurile începută că din 2023, dar se implementează efectiv abia acum, în 2026 și până și doar voluntar. Stimată guvernare, sper să vă reușească până în 28 să finalizați, dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultim moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne pare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state, din momentul deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic total diferit, nu e fair să compari. Partenerii europeni vor facilita procesul pe cât pot de repede, cel puțin asta auzim la nivel de declarații. Iar nouă ne va rămâne să livrăm. Având în vedere ritmul de implementare a reformelor curente, cel mai realist scenariu după mine rămâne cel al aderării treptate, gen primești drepturi și acces la fonduri pe parcurs și ajungi membru de plin cu drept de veto când bifezi tot absolut. Iată cum propune recent și Macron.
2: Qui est justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement.
0: Nu e cel mai romantic parcurs, în schimb, cestit. Cam asta am avut de povestit. Fie într-un ceas bun până în 2028 sau dincolo, ați auzit vocea lui Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan. Bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 31 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 17 grade. Protestele fermierilor se extind după ce fermierii din Fălești au anunțat proteste și agricultorii din raionul Cahul vor ieși în stradă vineri în cadrul unei acțiuni de sensibilizare. Potrivit asociației Forța Fermierilor, fermierii micro, mici și mijlocii vor staționa cu tehnica agricolă pe traseul Cantemir-Cahul în apropierea satului Andrușul de Jos, în intervalul 9-14. Agricultorii vor înainta 3 revendicări generale, la care se adaugă o solicitare specifică pentru sudul țării. Aceștia reclamă faptul că în 4 din ultimii 5 ani regiunea a fost afectată de secetă severă, iar măsurile autorităților au fost insuficiente. În acest context, fermierii cer ca sudul Republicii Moldova să fie recunoscut drept zonă defavorizată pentru a beneficia de facilități și mecanisme de sprijin adaptate condițiilor climatice. Lipsa intervențiilor eficiente, susțin agricultorii, a dus la dificultăți financiare majore pentru numeroase exploatații agricole. Protestele vin pe fondul unei presiuni crescânde asupra sectorului agricol, afectat de condițiile meteo extreme și de costurile ridicate de producție. Presa din Moldova obligată prin lege să dezvăluie cine o controlează și cine o finanțează. Parlamentul a înregistrat un nou proiect de lege privind mass media, care prevede reguli stricte de transparență pentru instituțiile media, noi garanții pentru independența editorială și mecanisme de supraveghere a concentrării pieții media în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Documentul instituie pentru prima dată un registru al furnizărilor de servicii mass media administrat de Ministerul Culturii, în care vor fi publicate informații despre proprietari instituțiilor media, beneficiarii efectiv, sursele principale de finanțare și persoanele responsabile de politica editorială. Potrivit proiectului, instituțiile media vor fi obligate să dezvăluie anual structura proprietății și principalele surse de finanțare, inclusiv finanțările provenite din publicitate de stat sau din fondurile publice. De asemenea, vor trebui să publice informații despre eventuale conflicte de interese care ar putea influența activitatea editorială. Un detaliu important este introducerea unor reguli speciale pentru evaluarea concentrărilor pe piața mass media. Transacțiile care ar putea afecta pluralismul și independența editorială vor fi supuse unei evaluări distincte, pe lângă procedurile clasice din domeniul concurenței. Autoritățile vor analiza nu doar efectele economice ale tranzacțiilor, ci și impactul asupra pluralismului mediatic și diversității surselor de informare. Un deținut de la penitenciarul numărul 16 Pruncul a încercat să evadeze astăzi, în timp ce era escortat la o instituție medicală din municipiul Chișinău pentru efectuarea unor investigații. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, incidentul s-a produs la ieșirea din unitatea medicală. În urma intervenției prompte a angajaților penitenciarului, deținutul a fost prins în flagrant și readus în custodia administrației penitenciare. Pe caz au fost inițiate verificări și acțiuni procedurale de rigoare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului. De menționat că penitenciarul numărul 16 are statut de spital penitenciar, destinat deținerii persoanelor care necesită îngrijiri medicale specializate. Numărul mașinilor electrice din Moldova ar putea să se dubleze până în 2030. În prezent, în Moldova sunt înregistrate aproximativ 11.000 de automobile electrice și peste 81.500 de vehicule hibrid. Datele au fost prezentate în cadrul lansării preliminare a studiului de prefezabilitate privind dezvoltarea infrastructurii stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice destinate transportului public și privat din Republica Moldova. Autorii studiului atrag atenția că dezvoltarea accelerată a mobilității electrice este însoțită de o provocare majoră: insuficiența infrastructurii de încărcare. În acest context, experții recomandă extinderea rapidă a rețelei naționale de stații pentru a răspunde cererii tot mai mari și pentru a susține tranziția către un transport mai puțin poluant. Potrivit documentului, o rețea modernă și accesibilă de stații de încărcare ar contribui la atingerea obiectivelor naționale în domeniul energiei și climei, în condițiile în care sectorul transporturilor generează aproximativ un sfert din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. Primele 63 de stații de încărcare pentru automobile electrice au fost instalate în Republica Moldova în perioada 2018-2022 cu sprijinul PNUD Moldova. Acestea au permis crearea unui coridor verde care conectează Ucraina și România și au facilitat deplasarea vehiculelor electrice pe întreg teritoriul țării. Statele Unite au făcut apel la comunitatea internațională să-și sporească eforturile pentru combaterea riscului de răspândire a febrei hemoragice Ebola, cu puțin timp înainte de debutul campionatului mondial de fotbal. Acest lucru presupune special un sprijin financiar sporit și instituirea unor restricții de bun simț privind călătoriile provenind din zonele afectate, în special din Republica Democratică Congo și Uganda. Site-ul american de știri Axios a relatat că administrația Trump exercită presiuni în special asupra țărilor europene cărora li se solicită să adopte restricții de călătorie mai stricte. Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat marți despre eforturile de combatere a epidemiei cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

că ale tale buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele să aștept, tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina va fi deschis în următoarele zile. Primarul capitalei Ion Ceban a pierdut procesul intentat ministre de externe de la București, Oana Țuiu, pe care o acuză de defăimare. Un general locotenent rus ar fi fost ucis după ce automobilul său a explodat în apropierea de Moscova. Un nou val de mamifere marine moarte descoperite pe țărmul Mării Negre ridică semne de alarmă privind degradarea ecosistemului pe fundul războiului din Ucraina. Republica Moldova și Ucraina vor deschide în următoarele zile primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, un pas important în procesul de aderare. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles, care a declarat că ambele state continuă să implementeze reforme și să înregistreze progrese în parcursul lor european. Șefa Comisiei Europene a declarat că această decizie marchează trecerea la următoarea etapă a integrării europene și reprezintă începutul formal al negocierilor de aderare pentru cele două state.
1: That's impressive. They are delivering reform after reform while their cities are under attack. While the sky above them is filled with smoke.
2: Este impresionant. Ei implementează reformă după reformă în timp ce orașele lor sunt atacate, în timp ce cerul de deasupra lor este plin de fum și în timp ce sirenele de raid aerian răsună în întreaga țară. În ciuda tuturor acestor lucruri, ei fac progrese extraordinare în reformele lor. În zilele următoare vom deschide primul cluster de negocieri cu Ucraina și Moldova. Acest lucru deschide practic ușa către următoarea etapă a procesului de aderare, începutul oficial al negocierilor.
3: Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar în decembrie 2023 liderii europeni au decis deschiderea negocierilor de aderare cu ambele state.
0: Republica Moldova marchează un nou pas în procesul de integrare europeană odată cu lansarea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău consideră că momentul este unul istoric și care deschide calea către reforme, investiții și o apropiere mai mare de standardele europene. Totuși, politicienii atrag atenția că drumul până la aderarea propriu-zisă rămâne unul lung și plin de provocări. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
4: Să încep negocierile formale, ceea ce înseamnă că Republica Moldova formal poate prezenta progresul său pe fiecare din capitole ce presupun transpunerea legislației europene și poate formal înainta în procesul de negocieri viziunea sa cu privire la perioadele de tranziție pe anumite legi, suport financiar acordat în procesul de aderare. Pentru cetățeni, noi lucrăm să exportăm mai mult Uniunea Europeană, să implementăm mai mult ajutor din partea Uniunii Europene și mai multe programe de dezvoltare.
2: Totodată, Boluțel și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană va acorda un sprijin mai consistent Republicii Moldova pentru dezvoltarea țării pe parcursul negocierilor.
4: Eu sper că în procesul de negocieri noi o să vedem mai mult suport din partea Uniunii Europene pentru parcursul nostru european pentru dezvoltarea țării. Așa. Dar asta nu înseamnă că de mâine o să se întâmple anumite chestii noi sau diferite decât le făceam până acum.
2: La rândul său, prezent la emisiunea Forum, deputatul PDCM Ion Chicu a calificat lansarea negocierilor drept un merit al actualei guvernări, însă a avertizat că procesul de aderare este unul de durată.
5: Este o victorie a guvernării PAS, este un moment istoric. Eu vreau doar să sper mult că noi nu ne îmbătăm cu apă rece, că asta e o victorie a unui partid și suntem cu un picior deja în UE. Noi trebuie să înțelegem că procesul de negocieri sau lansarea procesului de negocieri este prima treaptă, cea mai din astea importante.
2: Republica Moldova se află în procesul de aderare la Uniunea Europeană, structurată în 6 clustere de negociere. Țara noastră a finalizat etapa de screening și pregătire tehnică. Totodată, toate cele 6 clustere au fost deschise la nivel tehnic, unele aflându-se deja în faza de negocieri tehnice, iar altele urmând să fie deschise oficial la nivel politic.
0: 7 organizații ale societății civile din Republica Moldova au fost premiate în cadrul celei de-a noua ediție a Galei Societății Civile organizată de Delegația Uniunii Europene în țara noastră. Prezentă la eveniment, șefa delegației la Chișinău, Ivona Piorcu, a felicitat organizațiile câștigătoare ale acestei ediții din acest an și a subliniat că munca lor este esențială pentru reziliența democratică a Moldovei și pentru viitorul său european.
6: Este prima gală pe care am privilegiul să o găzduiesc în calitate de ambasador al UE în Republica Moldova. Nu pot să-mi amintesc o altă ocazie mai cu sens care să ne întrunească, să recunoaștem realizările deosebite ale organizațiilor societății civile a Republicii Moldova. Munca dumneavoastră nu este doar impresionantă, este și esențială pentru reziliența democratică a Moldovei, pentru progresul social și pentru viitorul său european.
2: Președintele Parlamentului Igor Grosu a transmis un mesaj de apreciere a muncii organizațiilor din societatea civilă.
7: Am un privilegiu să particip la mai multe ediții, de-aia pot să compar și de fiecare dată mă bucur să văd și fețe cunoscute, consacrate în societatea civilă și fețe noi. Și pentru că am o memorie instituțională, pot să spun că din an în an văd și mai bună și mai bună calitate a expertizei, a activităților, a ideilor care le generează societatea civilă, le generează dumneavoastră, idei tot mai interesante, ca răspuns la provocări foarte complicate. Ne bucurăm că de fiecare dată atunci când avem această intensitate mai mare, mai complicată de dezinformare, faceți un lucru extraordinar.
2: În cadrul galei, oficialul a oferit premiul Societatea mai puternică Asociației Obștești Vicon din Căușeni. Datorită acestui proiect, peste 200 de persoane în etate, persoane cu dizabilități și familii aflate în dificultate din satul Sălcuța, beneficiază gratuit de servicii de spălare și uscarea hainelor și de alte activități de sprijin. Printre premianți mai sunt Centrul Contact, Asociațiile Obștești, Clubul Femeilor Golubca din Basarabeasca, Inima Nordului din Ocnița și Academia de Creație și Inovații Mediatice. De asemenea, Asociația Hai Moldova s-a ales cu premiul Dezvoltarea sustenabilă și energie verde. Gala societății civile are scopul de a promova și recunoaște organizațiile și inițiativele care generează transformări profunde, influențează politici publice și contribuie la consolidarea democrației, incluziunii sociale și dezvoltării durabile în comunitățile din Republica Moldova prin valorificarea eficientă a fondurilor europene.
0: Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a pierdut procesul intentat ministre de externe de la București, Oana Țoiu, pe care o acuză de defăimare. Edilul a solicitat daune morale în valoare de 1 leu, după ce aceasta a făcut afirmații privind presupuse legături ale sale cu Federația Rusă. Potrivit portalului instanțelor de judecată, decizia judecătorii sectorului 1 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
8: În reacție, edilul capital a declarat că a luat act de decizia magistraților și că va merge în continuare în toate instanțele.
9: Orice declarație făcută până acum și în prezent cu scopul de a mă denigra, inclusiv de politicieni, dar și de miniștri, care pretind că au imunitate conform legii, fiind protejați sub acest aspect și având libertatea să spună tot ce gândesc, vreau doar să le aduc aminte că această imunitate nu va dura pe tot parcursul vieții. În continuare voi acționa în conformitate cu prevederile legislației naționale a României și ale legislației internaționale.
8: A scris Ceban pe pagina sa de Facebook. În cererea înaintată de Ion Ceban, acesta îi cerea Oanei Țoiu daune morale de 1 leu să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și în cazul în care va câștiga procesul oficial să publice decizia într-un ziar cu acoperire națională. Edilul Capitalei a susținut că Oana Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025, oferit la scurt timp după ce autoritățile din România au anunțat că are interdicția de a intra pe teritoriul țării și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. La începutul acțiunii pe care a depus-o în instanță, Ion Ceban a relatat că de când a devenit primar a semnat mai multe acorduri, parteneriate și înfrățiri cu numeroase orașe și județe din România, țara în care a efectuat circa 200 de vizite oficiale în calitate de edil.
0: A crezut că investește online, dar a căzut în capcana escrocilor. O femeie de 55 de ani din Ungheni a pierdut peste 400.000 de lei după ce ar fi fost atrasă într-o schemă de escrocherie cu investiții online. Doi tineri de 18 și 26 de ani, originari din stânga Nistrului, au fost reținuți de polițiști pentru 72 de ore. Suspecții ar fi avut rolul de curier în cadrul unei scheme de escrocherie, ridicând sumele de bani de la victimă. Ancheta este în desfășurare.
2: Potrivit poliției, în luna mai acestui an, o femeie ar fi fost determinată prin manipulare și abuz de încredere să transfere sume importante de bani către persoane necunoscute. Victimei s-ar fi spus că banii sunt investiți printr-o platformă online, însă acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Prejudiciul total cauzat se ridică la 436.620 de lei, iar femeia a sesizat poliția pe 6 iunie. În urma acțiunilor desfășurate de polițiștii din Ungheni,

0: importantă pentru economia și capacitatea de finanțare a războiului dus de Moscova în Ucraina. Potrivit oficialului european, noile măsuri se concentrează asupra energiei, serviciilor financiare și cripto, comerțului, iar pentru prima dată includ și sectorul pescuitului. Ursula von der Leyen a declarat că mecanismul de ajustare a plafonului de preț pentru petrolul rusesc va fi suspendat până în ianuarie anul viitor, pe fondul turbulențelor de pe piețele energetice generate de situația din Orientul Mijlociu și de perturbările lanțurilor globale de aprovizionare.
1: Uniunea Europeană va continua să combată așa numita flotă din umbră folosită de Rusia pentru transportul petrolului. Executivul european propune includerea pe lista sancțiunilor a încă 30 de nave pe lângă cele 632 deja sancționate. Pentru prima dată vor fi vizate și navele care oferă sprijin logistic flotei din umbră, inclusiv prin alimentarea cu combustibil și alte servicii.
2: My second point is on financial and crypto restrictions.
3: Al doilea punct se referă la restricțiile financiare și cripto. Extindem interdicțiile privind tranzacțiile la încă 31 de bănci rusești și la 20 de bănci, firme sau platforme cripto și comercianți de petrol din țări terțe care au deservit entități și persoane ruse sancționate sau au eludat măsurile noastre. Pentru prima dată vom introduce posibilitatea unei interdicții complete pentru servicii de active cripto din țări terțe.
2: For the first time, we will introduce the possibility of a full third country ban for crypto asset services.
1: Noile restricții comerciale vizează și industria militară rusă. Uniunea Europeană propune limitarea exporturilor de metal și aliaj utilizate în sectoarele aerospațial și de apărare, precum și interzicerea exportului de echipamente de suport la sol pentru drone, sisteme de bruiaj și sisteme de lansare. Pe partea de importuri, Comisia Europeană intenționează să introducă interdicții pentru produse în valoare de aproximativ 60 de milioane de euro, inclusiv anumite metale, minereuri și piese auto, în încercarea de a reduce dependența economică de Rusia. Pentru prima dată de la începutul invaziei în Ucraina, sancțiunile europene vor afecta și sectorul pescuitului. Bruxelles propune restricții semnificative pentru importul unor produse din pește și interzicerea completă a altora, inclusiv a codului. Un alt element fără precedent al noului pachet este propunerea de interzicere a intrării în Uniunii Europene pentru toate persoanele care au servit în forțele armate ruse după declanșarea războiului împotriva Ucrainei.
2: The price Russia pays is heavier by the day, and it is paid primarily by the people of Russia.
3: Prețul pe care Rusia îl plătește devine tot mai greu de suportat în fiecare zi și este plătit în primul rând de poporul rus. Ei își plâng fiii, frații și soții, iar în același timp se confruntă cu o scădere a nivelului de trai în propria țară. Inflația este mai aproape de 6%, ratele dobânzilor sunt de 14,5%. Peste toate acestea, sancțiunile noastre continuă să lovească puternic și profund. Ele slăbesc fundamentele economice ale efortului de război al Rusiei. Sancțiunile au izolat efectiv Rusia de piețele globale de capital. Economia Rusia încetinește brusc, creșterea economică este slabă, în cel mai bun caz. Bugetul se află sub o presiune tot mai mare.
2: Growth is sluggish at best. The budget is under growing pressure.
1: Totodată, restricțiile comerciale aplicate Belarusului vor fi armonizate cu cele impuse Rusiei pentru a împiedica utilizarea acestei țări ca rută alternativă pentru comerțul rusesc. Pachetul de sancțiuni urmează să fie analizat și aprobat de statele membre ale Uniunii Europene.
0: Un bărbat a murit după ce automobilul pe care îl conducea a explodat în dimineața zilei de 9 iunie în orașul Balashiha, situat în apropierea Moscovei. Mai multe canale rusești de Telegram susțin că persoana decedată ar fi un general locotenent în vârstă de 62 de ani, informație care nu a fost confirmată oficial. Explozia s-a produs în jurul orei 5:30 dimineața într-un cartier rezidențial cunoscut pentru prezența militarilor activi și a ofițerilor în rezervă. Potrivit autorităților ruse, anchetatorii iau în calcul ipoteza unui omor la comandă prin plasarea unui dispozitiv exploziv plasat în spatele vehiculului. Surse citate de canale locale susțin că deflagrația s-ar fi produs imediat după ce bărbatul a pornit motorul. În urma exploziei, vehiculul a luat foc, a mai parcurs câțiva metri și s-a izbit de un alt autoturism parcat. Incidentul a avut loc pe strada

0: Holdunova din cartierul Aviatorov, la aproximativ 350 de metri de locul unde în aprilie 2025 un general major a fost ucis într-un atac similar. Un nou val de mamifere marine moarte descoperite pe țărmul Mării Negre ridică semne de alarmă privind degradarea ecosistemului pe fondul războiului din Ucraina. Ecologiștii avertizează că regiunea se află pe marginea colapsului ecologic. Între vineri și duminică, 40 de delfini și marsuini morți au fost găsiți de-a lungul a 37 de kilometri de coastă în Parcul Național al Lagunelor Tuzli din regiunea Odessa, sudul Ucrainei. Printre animale se numără 37 de marsuini, un delfin cu bot gros, un delfin comun și o balenă cu o greutate de peste 150 de kilograme și o lungime de 2,5 metri. Urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
1: Ecologul ucrainean Ivan Rusev susține că numărul real al animalelor ucise ar putea fi mult mai mare, întrucât multe cadavre nu ajung pe țărm sau sunt purtate de curenți pe distanțe mari. El afirmă că principala cauza acestor decese este războiul. Într-o postare publică, ecologul a avertizat că dacă războiul continuă, Marea Neagră riscă să-și piardă definitiv specii marine unice.
2: Din cauza războiului total și barbar declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, ecosistemul Mării Negre este pe marginea colapsului. Când delfinii sunt expuși la această presiune a sonarului, sistemul lor acustic este complet distrus. Delfinul nu mai are nicio posibilitate de a se orienta.
1: Specialiștii indică drept factori principali de risc exploziile, atacurile cu rachete, scurgeri de petrol, poluarea chimică, resturile de nave, munițiile și metalele grele. De asemenea, sonarul militar, în special cel utilizat de submarine, este considerat extrem de periculos pentru mamiferele marine care se orientează prin sunet. Potrivit ecologistului, cazuri similare au fost raportate pe coastele României și Bulgariei, iar animale rănite au fost observate în zona Odessa. Experții atrag atenția că situația reflectă un impact ecologic tot mai grav al conflictului asupra ecosistemelor din regiune.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Mesaj de interes public.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Cluster de negocieri cu Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina va fi deschis în următoarele zile. Primarul capitalei Ion Ceban a pierdut procesul intentat ministre de externe de la București, Oana Țuiu, pe care o acuza de defăimare. Cadavrul unui bărbat a fost extras din iazul din Dâncen de către salvatori, iar circumstanțele cazului sunt investigate de autorități. Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul față de Ucraina, anunțând noi ajutoare financiară și militare în valoare de peste 9 miliarde de euro. Republica Moldova și Ucraina vor deschide în următoarele zile primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, un pas important în procesul de aderare. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles, care a declarat că ambele state continuă să implementeze reforme și să înregistreze progrese în parcursul lor european. Șefa Comisiei Europene a declarat că această decizie marchează trecerea la următoarea etapă a integrării europene și reprezintă începutul formal al negocierilor de aderare pentru cele două state candidate.
1: That's impressive. They are delivering reform after reform while their cities are under attack. While the sky above them is filled with smoke.
2: Este impresionant. Ei implementează reformă după reformă în timp ce orașele lor sunt atacate, în timp ce cerul de deasupra lor este plin de fum și în timp ce sirenele de raid aerian răsună în întreaga țară. În ciuda tuturor acestor lucruri, ei fac progrese extraordinare în reformele lor. În zilele următoare vom deschide primul cluster de negocieri cu Ucraina și Moldova. Acest lucru deschide practic ușa către următoarea etapă a procesului de aderare, începutul oficial al negocierilor.
3: Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar în decembrie 2023 liderii europeni au decis deschiderea negocierilor de aderare cu ambele state.
0: Republica Moldova marchează un nou pas în procesul de integrare europeană odată cu lansarea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău consideră momentul unul istoric care deschide calea către reforme, investiții și o apropiere mai mare de standardele europene. Totuși, politicienii atrag atenția că drumul până la aderare, propriu-zis, rămâne unul lung și plin de provocări. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
4: Să încep negocierile formale, ceea ce înseamnă că Republica Moldova formal poate prezenta progresul său pe fiecare din capitolele ce presupun transpunerea legislației europene și poate formal înainta în procesul de negocieri viziunea sa cu privire la perioadele de tranziție pe anumite legi, suport financiar acordat în procesul de aderare. Pentru cetățeni, noi lucrăm să exportăm mai mult Uniunea Europeană, să implementăm mai mult ajutor din partea Uniunii Europene și mai multe programe de dezvoltare.
2: Totodată, Băluțel și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană va acorda un sprijin mai consistent Republicii Moldova pentru dezvoltarea țării pe parcursul negocierilor.
4: Eu sper că în procesul de negocieri noi o să vedem mai mult suport din partea Uniunii Europene pentru parcursul nostru european pentru dezvoltarea țării. Așa. Dar asta nu înseamnă că de mâine o să se întâmple anumite chestii noi sau diferite decât le făceam până acum.
2: La rândul său, prezent la emisiunea Forum, deputatul PDCM Ion Chicu a calificat lansarea negocierilor drept un merit al actualei guvernări, însă a avertizat că procesul de aderare este unul de durată.
5: Este o victorie a guvernării PAS, este un moment istoric. Eu vreau doar să sper mult că noi nu ne îmbătăm cu apă rece, că asta e o victorie a unui partid și suntem cu un picior deja în UE. Noi trebuie să înțelegem că procesul de negocieri sau lansarea procesului de negocieri este prima treaptă, cea mai din astea importante.
2: Republica Moldova se află în procesul de aderare la Uniunea Europeană, structurată în 6 clustere de negociere. Țara noastră a finalizat etapa de screening și pregătire tehnică. Totodată, toate cele 6 clustere au fost deschise la nivel tehnic, unele aflându-se deja în faza de negocieri tehnice, iar altele urmând să fie deschise oficial la nivel politic.
0: 7 organizații ale societății civile din Republica Moldova au fost premiate în cadrul cele de-a noua ediție a Galei Societății Civile organizată de Delegația Uniunii Europene în țara noastră. Prezentă la eveniment, șefa delegației UE la Chișinău, Ivona Piorco, a felicitat organizațiile câștigătoare ale ediției din acest an și a subliniat că munca lor este esențială pentru reziliența democratică a Moldovei și pentru viitorul său european.
6: Este prima gală pe care am privilegiul să o găzduiesc în calitate de ambasador al UE în Republica Moldova. Nu pot să-mi amintesc o altă ocazie mai cu sens care să ne întrunească, să recunoaștem realizările deosebite ale organizațiilor societății civile a Republicii Moldova. Munca dumneavoastră nu este doar impresionantă, este și esențială pentru reziliența democratică a Moldovei, pentru progresul social și pentru viitorul său european.
2: Președintele Parlamentului Igor Grosu a transmis un mesaj de apreciere a muncii organizațiilor din societatea civilă.
7: Am un privilegiu să particip la mai multe ediții, de-aia pot să compar și de fiecare dată mă bucur să văd și fețe cunoscute, consacrate în societatea civilă și fețe noi. Și pentru că am o memorie instituțională, pot să spun că din an în an văd și mai bună și mai bună calitate a expertizei, a activităților, a ideilor care le generează societatea civilă, le generează dumneavoastră, idei tot mai interesante, ca răspuns la provocări foarte complicate. Ne bucurăm că de fiecare dată atunci când avem această intensitate mai mare, mai complicată de dezinformare, faceți un lucru extraordinar.
2: În cadrul galei, oficialul a oferit premiul Societatea mai puternică Asociației Obștești Vicon din Căușeni. Datorită acestui proiect, peste 200 de persoane în etate, persoane cu dizabilități și familii aflate în dificultate din satul Sălcuța, beneficiază gratuit de servicii de spălare și uscare a hainelor și de alte activități de sprijin. Printre premianți mai sunt Centrul Contact, Asociațiile Obștești, Clubul Femeilor Golubca din Basarabeasca, Inima Nordului din Ocnița și Academia de Creații și Inovații Mediatice. De asemenea, Asociația Hai Moldova s-a ales cu premiul Dezvoltarea sustenabilă și energie verde. Gala societății civile are scopul de a promova și recunoaște organizațiile și inițiativele care generează transformări profunde, influențează politici publice și contribuie la consolidarea democrației, incluziunii sociale și dezvoltării durabile în comunitățile din Republica Moldova prin valorificarea eficientă a fondurilor europene.
0: Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a pierdut procesul intentat ministră de externe de la București, Oana Țoiu, pe care o acuza de defăimare. Edilul a solicitat dau nemorale în valoare de 1 leu, după ce aceasta a făcut afirmații privind presupuse legături ale sale cu Federația Rusă. Potrivit portalului instanțelor de judecată, decizia judecătorii sectorului 1 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
8: În reacție, edilul capital a declarat că a luat act de decizia magistraților și că va merge în continuare în toate instanțele.
9: Orice declarație făcută până acum și în prezent cu scopul de a mă denigra, inclusiv de politicieni, dar și de miniștri, care pretind că au imunitate conform legii, fiind protejați sub acest aspect și având libertatea să spună tot ce gândesc, vreau doar să le aduc aminte că această imunitate nu va dura pe tot parcursul vieții. În continuare voi acționa în conformitate cu prevederile legislației naționale a României și ale legislației internaționale.
8: A scris Ceban pe pagina sa de Facebook. În cererea înaintată de Ion Ceban, acesta îi cerea Oanei Țoiu daune morale de 1 leu să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și în cazul în care va câștiga procesul oficial să publice decizia într-un ziar cu acoperire națională. Edilul Capitalei a susținut că Oana Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025, oferit la scurt timp după ce autoritățile din România au anunțat că are interdicția de a intra pe teritoriul țării și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. La începutul acțiunii pe care a depus-o în instanță, Ion Ceban a relatat că de când a devenit primar a semnat mai multe acorduri, parteneriate și înfrățiri cu numeroase orașe și județe din România, țara în care a efectuat circa 200 de vizite oficiale în calitate de edil.
0: Mașinile abandonate pe străzi, în curți sau în parcările publice ar putea fi ridicate și scoase din uz în baza unei proceduri clare. Deputații Mișcării Alternative au înregistrat un proiect de lege care urmăresc reglementarea gestionării vehiculelor abandonate. Potrivit autorilor, Republica Moldova nu dispune în prezent de un cadru legal explicit în acest domeniu. Proiectul prevede o procedură etapizată pentru gestionarea mașinilor abandonate. Mai întâi, autoritățile vor identifica și constata starea vehiculului, după care proprietarul va fi notificat și va primi un termen pentru a remedia situația. În cazul în care acesta nu reacționează, automobilul va putea fi ridicat și transportat la un spațiu de depozitare. În ultima instanță, vehiculul va putea fi valorificat sau eliminat conform prevederilor legale. Inițiativa include și garanții pentru proprietari, care vor avea dreptul să-și recupereze mașina și să conteste deciziile în instanță. Totodată, cheltuielile pentru ridicare, depozitarea vehiculelor vor fi suportate de proprietari. Autorii proiectului fac apel la toate fracțiunile parlamentare să susțină adoptarea noilor reglementări. Republica Moldova va avea ambasadori noi în India și Portugalia. Ministerul Afacerilor Externe urmează să propună oficial numirea în funcție a doi diplomați după ce Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a acordat avizele consultative pentru candidaturile acestora. Inga Ionesi este propusă pentru funcția de ambasador al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza urmează să preia mandatul de ambasador extraordinar și plenipotențiar în Portugalia. Inga Ionesi are o experiență de peste 20 de ani în administrația publică și diplomație, conducând în prezent direcția management instituțional din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Anterior a fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia și consilier economic la ambasada Republicii Moldova în Ungaria. Sergiu Gurduza ocupă în prezent funcția de consul general al Republicii Moldova la Istanbul. De-a lungul carierii sale a fost membru al Comisiei Electorale Centrale și a deținut funcția de viceministru al justiției.

0: Rolul de a introduce în Republica Moldova semințe de plante interzise și diferite utilaje pentru cultivarea și comercializarea a acestora prin intermediul magazinelor online de pe aplicația Telegram. Cel de-al doilea suspect s-ar fi ocupat de cultivarea plantelor și de comercializarea substanțelor obținute. Investigațiile au stabilit că în țară au fost introduse mai multe tipuri de semințe destinate cultivării diferitor varietăți de substanțe psihoactive. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul unuia dintre suspecții în Vadul lui Vodă, polițiștii au descoperit un laborator improvizat pentru cultivarea plantelor, dotat cu echipamente specializate. De asemenea, au fost ridicate plante aflate în fază de creștere, aproximativ 2,5 kg de substanță vegetală uscată, 11 pastile de tip ecstasy, mai multe timbre LSD și recipiente cu uleiuri extrase din plante cu efect psihoactiv, precum și un pachet cu ciuperci halucinogene. Bărbatul care ar fi administrat laboratorul a fost reținut pentru 72 de ore, iar celălalt suspect este cercetat în stare de libertate. Ancheta pe acest caz continuăm. Cadavrul unui bărbat a fost extras din iazul din Dânceni. Salvatorii au intervenit astăzi după ce în iazul din localitate a fost observat la suprafața apei corpul neînsuflețit al persoanei. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:06. La fața locului au intervenit angajații direcției regionale căutare salvare numărul 1 și salvatorii din Ialoveni, care au extras la mal cadavrul bărbatului. Identitatea victimei urmează să fie stabilită. Cauza decesului și circumstanțele cazului sunt investigate de organele competente. În contextul sezonului estival, salvatorii îndeamnă cetățenii să evite scăldatul în locuri neamenajate, să nu consume alcool înainte de intrarea în apă și să supravegheze permanent copiii aflați în apropierea bazinelor acvatice. Salvatorii și paramedicii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a Republicii Moldova participă în perioada 8-11 iunie la cea de-a 12-a ediție a competiției naționale de descarcerare și acordarea primului ajutor calificat desfășurat în România. Scopul competiției este evaluarea capacităților profesionale ale echipelor de intervenție, perfecționarea tehnicilor de salvare și schimbul de experiență între specialiștii din domeniul situațiilor de urgență. Evenimentul reunește echipe de pompieri și salvatori din cadrul la 15 inspectorate pentru situații de urgență din România, reprezentanții instituțiilor de învățământ de profil, precum și specialiști din Republica Moldova.
1: Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, participanții își testează abilitățile în cadrul unor probe complexe de descarcerare, evacuarea victimelor din vehicule avariate și acordarea primului ajutor calificat. Scenariile sunt concepute pentru a reproduce situații reale de intervenție, similare celor cu care echipele de salvare se confruntă în activitatea cotidiană. În prima zi a competiției, desfășurată pe 9 iunie, 13 echipe și-au demonstrat nivelul de pregătire în cadrul a 16 scenarii tactice, care au simulat accidente grave și situații de urgență. Reprezentanții GSU sublinează că participarea la astfel de competiții internaționale contribuie la consolidarea capacităților operaționale ale instituției, dezvoltarea competențelor profesionale ale salvatorilor și preluarea celor mai bune practici utilizate la nivel internațional în intervențiile de urgență. Totodată, competiția oferă o platformă importantă de cooperare regională între instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență, contribuind la îmbunătățirea coordonării și a răspunsului comun în cazul intervențiilor complexe și al situațiilor cu grad ridicat de risc. Din 2018 până în prezent, pompierii moldoveni au beneficiat de instruire în cadrul unui parteneriat dintre Ministerele Afacerilor Interne din Republica Moldova și România.
0: Mai multe percheziții au loc în raionele Ialoveni și Telenești într-un dosar de presupus abuz de serviciu la implementarea unui proiect de infrastructură în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei. Potrivit CNA, administratorul unei companii de construcție responsabili, tehnici, diriginți de șantier și doi reprezentanți ai administrației publice locale sunt vizați în ancheta privind construcția unui sistem de canalizare și epurare a apelor uzate. Conform proiectului, bănuiți urmau să ridice un edificiu care, deși achitat, nu a fost dat în exploatare până în prezent. Expertizele tehnice au constatat multiple neconformități și încălcări grave ale normelor de construcție, iar pentru remedierea situației ar fi necesare lucrări suplimentare estimate la peste 2 milioane de lei. A crezut că investește online, dar a căzut în capcana escrocilor. O femeie de 55 de ani din Ungheni a pierdut peste 400 de mii de lei după ce ar fi fost atrasă într-o schemă de escrocherie cu investiții online. Doi tineri de 18 și 26 de ani, originari din stânga Nistrului, au fost reținuți de polițiști pentru 72 de ore. Suspecții ar fi avut rolul de curieri în cadrul schemei de escrocherie, ridicând sumele de bani de la victimă. Ancheta este în desfășurare.

0: Durare.
1: Potrivit poliției, în luna mai acestui an, o femeie ar fi fost determinată prin manipulare și abuz de încredere să transfere sume importante de bani către persoane necunoscute. Victimei s-ar fi spus că banii sunt investiți printr-o platformă online, însă acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Prejudiciul total cauzat se ridică la 436.620 de lei, iar femeia a sesizat poliția pe 6 iunie. În urma acțiunilor desfășurate de polițiștii din Ungheni, în comun cu INSP și Inspectoratul de Poliție a Nenenui, au fost identificați și reținuți doi suspecți. Aceștia ar fi ridicat banii de la victimă pe 26 mai în municipiul Ungheni. În timpul perchezițiilor, oamenii lege au depistat și ridicat 13.400 de lei, 4 telefoane mobile, carduri bancare și un automobil. Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate.
0: Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul față de Ucraina, anunțând noi ajutoare financiare și militare în valoare de peste 9 miliarde de euro. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că aproape 3 miliarde de euro au fost deja transferate prin facilitatea pentru Ucraina, iar în această lună va fi efectuată prima tranșă dintr-un împrumut european destinat Kievului. Potrivit acesteia, până la sfârșitul lunii, Ucraina va primi 6 miliarde de euro pentru drone și peste 3 miliarde de euro sub formă de asistență macrofinanciară. Oficialul european a subliniat că sprijinul UE va continua și a evidențiat determinarea Ucrainei de a-și continua parcursul european în ciuda războiului. Noi sancțiuni pentru Rusia. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat prezentarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni, care vizează sectoarele considerate cele mai importante pentru economia și capacitatea de finanțare a războiului dus de Moscova în Ucraina. Potrivit oficialului european, noile măsuri se concentrează asupra energiei, serviciilor financiare și cripto, comerțului și, pentru prima dată, includ și sectorul pescuitului. Ursula von der Leyen a declarat că mecanismul de ajustare a plafonului de preț pentru petrolul rusesc va fi suspendat până în ianuarie anul viitor pe fondul turbulențelor de pe piețele energetice generate de situația din Orientul Mijlociu și de perturbările lanțurilor globale de aprovizionare.
2: Uniunea Europeană va continua să combată așa numita flotă din umbră folosită de Rusia pentru transportul petrolului. Executivul european propune includerea pe lista sancțiunilor a încă 30 de nave pe lângă cele 632 deja sancționate. Pentru prima dată vor fi vizate și navele care oferă sprijin logistic flotei din umbră, inclusiv prin alimentarea cu combustibil și alte servicii.
3: My second point is on financial and crypto restrictions.
4: Al doilea punct se referă la restricțiile financiare și cripto. Extindem interdicțiile privind tranzacțiile la încă 31 de bănci rusești și la 20 de bănci, firme sau platforme cripto și comercianți de petrol din țări terțe care au deservit entități și persoane ruse sancționate sau au eludat măsurile noastre. Pentru prima dată vom introduce posibilitatea unei interdicții complete pentru servicii de active cripto din țări terțe.
3: For the first time, we will introduce the possibility of a full third country ban for crypto asset services.
2: Noile restricții comerciale vizează și industria militară rusă. Uniunea Europeană propune limitarea exporturilor de metal și aliaj utilizate în sectoarele aerospațial și de apărare, precum și interzicerea exportului de echipamente de suport la sol pentru drone, sisteme de bruiaj și sisteme de lansare. Pe partea de importuri, Comisia Europeană intenționează să introducă interdicții pentru produse în valoare de aproximativ 60 de milioane de euro, inclusiv anumite metale, minereuri și piese auto, în încercarea de a reduce dependența economică de Rusia. Pentru prima dată de la începutul invaziei în Ucraina, sancțiunile europene vor afecta și sectorul pescuitului. Bruxelles propune restricții semnificative pentru importul unor produse din pește și interzicerea completă a altora, inclusiv a codului. Un alt element fără precedent al noului pachet este propunerea de interzicere a în Uniunii Europene pentru toate persoanele care au servit în forțele armate ruse după declanșarea războiului împotriva Ucrainei.
3: The price Russia pays is heavier by the day, and it is paid primarily by the people of Russia.
4: Prețul pe care Rusia îl plătește devine tot mai greu de suportat în fiecare zi și este plătit în primul rând de poporul rus. Ei își plâng fiii, frații și soții, iar în același timp se confruntă cu o scădere a nivelului de trai în propria țară. Inflația este mai aproape de 6%, ratele dobânzilor sunt de 14,5%. Peste toate acestea, sancțiunile noastre continuă să lovească puternic și profund. Ele slăbesc fundamentele economice ale efortului de război al Rusiei. Sancțiunile au izolat efectiv Rusia de piețele globale de capital. Economia Rusiei încetinește brusc, creșterea economică este slabă în cel mai bun caz. Bugetul se află sub o presiune tot mai mare.
3: Growth is sluggish at best. The budget is under growing pressure.
2: Totodată, restricțiile comerciale aplicate Belarusului vor fi armonizate cu cele impuse Rusiei pentru a împiedica utilizarea acestei țări ca rută alternativă pentru comerțul rusesc. Pachetul de sancțiuni urmează să fie analizat și aprobat de statele membre ale Uniunii Europene.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Cadan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. De curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa deci, stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru din această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Vasile Bumacov, președinte al Partidului Social Democrat European din Republica Moldova. Domn președinte, domn Bumacov, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și bine v-am găsit.
0: Felicitări, domnul Bumacov, data trecută, o lună și ceva în urmă, ați fost la noi în calitate de vicepreședinte. Uitați-vă că astăzi ați venit deja în calitate de președinte al Partidului Social Democrat European. Haideți să începem de la acest subiect, domnul Bumacov. În acest weekend am văzut în spațiu public a fost congresul Partidului Social Democrat European. În urmă, iar la acel congres ați fost ales președintele partidului. A fost un singur candidat?
1: Da, a fost un singur candidat. Deci situația este următoarea. Înainte de congres, în toate regiunile unde am avut ședință, s-a decis, s-a votat acolo. Așa. Deja nu mai era rost de avut în centru mai mulți candidați, fiindcă decizia a fost luată în toate organizațiile teritoriale.
0: Domnul Bumacov, în ce stare ați găsit partidul și la ce trebuie de muncit, în primul rând, în perioada următoare?
1: Partidul, știți că a fost la guvernare, partidul este cu experiență foarte bună, cu cadre într-adevăr foarte bine pregătite, dar au fost câteva perioade care au creat unele probleme. Așa. Deci eu când am acceptat acest lucru, mai mult am acceptat ca să, după vizitele în teritoriu. Eu am participat la alegerile din toamna anului trecut și am mers în majoritatea raioanelor. Peste tot am discutat cu oamenii și am văzut oameni foarte bine pregătiți. Fiindcă, uitați, acum problema care este? Noi suportăm acum consecințele bătaie de joc de educație după independență. Deci noi știți că după independență sistemul educațional a fost foarte puternic afectat. Și noi cândva de generația mai, care a mai studiat mai înainte, am crezut că va veni generația tânără și vom construi un stat democratic, un stat, spunem așa, pe baze normale care sunt în lume.
0: Așa.
1: Și am văzut că chestia asta nu s-a întâmplat, fiindcă noua generație nu are experiența necesară, nu are cunoștințele necesare. Și mergând în teritoriu și văzând acești oameni care privesc spre centru, unde la noi au fost mai multe probleme, am acceptat acest lucru și acum trebuie să ne concentrăm ca aici în centru să aranjăm bine lucrurile, fiindcă avem foarte mult de lucru. Și este foarte mult de lucrat în sistemul politic al nostru.
0: Ați menționat despre oameni, dar domnul Bumacov, mulți lideri politici care ajung în acest platou menționează faptul că nu prea mai sunt oameni dornici să se implice în politica din Republica Moldova. Are PSD oameni? PSD-ul
1: are oameni, dar nu unde ajuns. Eu pot să folosesc platforma dumneavoastră de aici ca să rog pe cei care într-adevăr doresc să muncească și au cunoștință. Pot adera la partidul nostru, noi vom fi foarte bucuroși, fiindcă într-adevăr în ziua de astăzi se găsește cadre pregătite, este foarte greu. Bun, în teritoriu noi am avut și mai avem cadre foarte bune. Ei bine, o parte au fost forțați să adere la alte structuri, știți cum se întâmplă la noi în teritoriu, dar noi avem nevoie de cadre bine pregătiți pentru că este necesar de făcut reforme cardinale. Noi, știți cum, chiar și în unele emisiuni anterioare am discutat despre lucruri, ba de subvenții, ba de una. Așa. Chestiile astea sunt minore față de problemele de bază care trebuie să rezolvate în statul nostru. Și iată încă un lucru care eu vreau să-l menționez la dumneavoastră în emisiune aici. Dumneavoastră a spus că oamenii nu prea vreau să se ocupe de politică. Este adevărat, dar este o mare greșeală. Noi ar trebui, fiindcă fără politică nu poți să schimba. Da, eu în calitate de inginer am tot face multe lucruri, dar când vine vorba de aranja lucrurile în țară, nu poți fără politică face
0: nimic. Politică e peste tot, chiar și dacă multă lume neagă acest
1: lucru. Și dacă oamenii noștri nu vor să se implice, ei își fac rău lor. Înțelegeți? Deci, din potrivă, este necesar ca noi să schimbăm această paradigmă, ca oamenii să nu se teamă de politică, să se implice, că dacă nu se implică ei, rezolvă pentru dânsi oameni care sunt unii cu interese, unii fără cunoștință, fiindcă procesul politic și rezultatele activității politice sunt cum să vă spun eu, la prima vedere îți pare că este un lucru foarte simplu. Iată, schimbăm o hotărâre de guvern, schimbăm o hotărâre de parlament și totul va fi bine. Lucrurile sunt mult mai profunde. Și fără cunoștințe și experiență. Eu la congres am invitat oameni care au făcut ceva în viața asta ca să fie prezenți acolo, să pot și eu beneficia de observațiile lor, de cei care au făcut. Care
0: asta înseamnă că în echipă, în bordul dumneavoastră de conducere sunt și persoane noi?
1: Sunt și noi, dar vor fi... Eu nu vorbesc acum de persoanele noi care au venit, fiindcă noi lucrăm la crearea echipei mai departe. Uh-huh. Dar eu spun de cei că avem nevoie de oameni cu experiență să discutăm, să vedem cum, fiindcă oamenii au participat la reforme, știu care sunt rezultatele, știu ce se poate de făcut, ce nu se poate de făcut. Eu, în calitate de profesor universitar, vreau să spun că mi pare foarte rău că noi astăzi vorbim de funcționarea unui stat, parcă noi am descoperit chestia asta. Lucrurile au fost făcute de mult. De exemplu, noi, fără separarea puterilor în stat, noi nu putem face dezvolta țara, nici într-un caz. Deci, atât părinții cei americanilor care au lansat, începând cu Jefferson și ceilalți care au pornit statul american, nu în zadar au făcut unele lucruri care și până astăzi funcționează, care, dacă ele nu sunt respectate, statul nu funcționează.
0: Da, domnul Bumacov, dar facem referire la niște state care au 10 sau chiar sute de ani de democrație. Noi suntem un stat care în vară face, în august face abia 35 de ani.
1: Este adevărat. Dar cine încurcă pe noi să copiem experiența cea mai bună din lume? De fapt, noi mai bine avem posibilitatea astăzi să alegem, să vedem care țară și cum s-a dezvoltat. De la cine îți preluăm experiența? Cum s-o preluăm? Noi nu putem nici acest lucru face. De exemplu, noi, sistemul electoral, el trebuie să schimbat cardinal. El nu este unul adecvat pentru Republica Moldova.
0: La care alegeri ne referim? La parlamentare?
1: Alegerile parlamentare, ele nu sunt adecvate situații reale din țara noastră. Și, bun,
0: care sistem de vot ar fi mai potrivit?
1: Deci, sigur că mixt. Deci, uitați-vă, ca să nu vorbim mult, că nu sunt acum chiar alegerile. Noi ne place să spunem că, iată, învățăm de la Republicile Baltice. Fiindcă, într-adevăr, după dezintegrarea Uniunii Sovietice, ei au făcut progrese mai mari în situația nouă. Fiindcă și noi când am făcut unele reforme în Ministerul Agriculturii, tot am luat de la țările noi. Fiindcă țările vechi au unele tradiții care se respectă. Și este foarte greu să ai rezultat când folosești un sistem francez, de exemplu. Dar când te uiți la țările noi care au reușit, este foarte bine să iei exemplu, de exemplu, sistemul electoral din Estonia. Bun, noi pe urmă să discutăm cum el funcționează. Dar noi astăzi avem în Parlament oameni care nimeni nu-i cunoaște. Nimeni nu-i cunoaște. În Estonia nu se votează așa. În Estonia îți alegi omul care știi că e cu practică, care omul... Aici au făcut o listă, o turmă și s-a votat. Și noi ce avem? Noi avem oameni care nici experiență, nici cunoștință, mașină de vot. Noi așa nu o să ne mișcăm înainte. Deci sistemul electoral trebuie schimbat. Sistemul de guvernare trebuie schimbat. Fiindcă noi vorbim acum că, uitați-vă, în Republica Moldova noi am fost 4,35 milioane. Așa-i?
0: Bine, în perioada sovietică, inclusiv cu stânganistrului.
1: Da, și la începutul noi am fost, am avut 101 deputați, am avut funcționari guvernamentali și mai departe. Noi astăzi am rămas de două ori mai puțin, 2 milioane și ceva, iar sistemul birocratic, nu că l-am micșorat, sau măcar să-l păstrat pe cealaltă. Noi l-am înflat. Deci, dumneavoastră, nu mă gândiți-vă. Noi avem, din toți care muncesc în Republica Moldova, 34% sunt oameni care primesc salariu. Așa. Ei sunt 34%. Dar dacă ne uităm în salariile care primesc ei, ei primesc aici de 34%, eu 50% din banii care îi folosesc. Și este un flătură de birocrați. Noi am rămas în jumătate de populație, dar sistemul birocratic l-am dublat. Unde să ajungem noi cu chestia asta? Și spunem că avem deficit bugetar. Noi avem probleme cu crearea noilor structuri, care nu știu dacă funcționează. Adică, eu n-aș dori astăzi să vin aici să critic ceea ce este, dar vreau să vă spun că trebuie multe lucruri de schimbat. Cardinal. În țară.
0: Dacă vorbim despre schimbări, domnul Bumacov, revenim un pic la PSDE. Ce va fi diferit la PSDE sub conducerea lui Vasile Bumacov față de conducerea anterioară?
1: Vă spun clar. Eu vreau ca să fie o conducere democrată, ca fiecare membru acolo să aibă cuvânt de spus, ca fiecare organizație teritorială să fie auzită. Eu am condus Ministerul Agriculturii și eu am observat că dictatura în situația noastră nu dă rezultate bune, face o mulțime de greșeli. Eu, într-adevăr, îmi doresc să instalez un sistem democratic care, ca fiecare să poată expune. Dumneavoastră știți că în multe partide au fost dictatură când chiar și vicepreședinții nu puteau casca gura și spune părerea. Eu am nevoie ca fiecare să poată expune liber,
0: așa,
1: să vină cu idei, să vină cu observații, că noi suntem toți oameni și toți facem greșeli. Eu vreau să creez un climat în partid că atunci când eu greșesc, eu să fiu atenționat de chestia asta, să pot beneficia de observații. Și v-am spus că la congres am vrut să am oameni cu experiență care să-mi facă observații, să spui că tu ești președinte nou, dar uite, tu nu înțelegi poate un lucru, nu înțelegi, fiindcă în stat sunt lucruri mari de rezolvat. Deci noi vorbim de chestia asta. Hai să luăm întâi așa, integrarea europeană. Da, noi suntem, nici nu se discute.
0: Am văzut ieri cea mai îmbucurătoare știre, a anunțat Ursula von der Leyen că va fi deschis în câteva zile primul cluster de negocieri.
1: Bun, foarte bine, ne bucurăm foarte mult. Ne bucurăm foarte mult că a fost Marta Kos la noi și a făcut un lucru foarte bun. Dar eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, iată, mâine noi devenim membri Uniunii Europene. Mâine, suntem membri Uniunii Europene.
0: Așa.
1: Ce se schimbă în Republica Moldova? O să avem mai multe locuri de muncă, o să avem salarii mai bune, o să avem un sistem mai funcțional.
0: Am avut săptămâna trecută un forum la Chișinău, Moldova, Uniunea Europeană, un forum investițional în care s-au anunțat investiții de peste 1 miliard de euro.
1: Deci, eu am participat la acest forum, am fost la acest forum, așa m-am simțit că am fost în altă țară, că am fost așa, știți când sunt locuri unde se povestesc povești. Deci, a fost foarte bine, s-a vorbit foarte frumos, extraordinar, doamna Kos a făcut un raport extraordinar și într-adevăr a fost prin Republica Moldova. Deci eu am văzut un comisar european care foarte bine știe să-și facă lucru și m-am bucurat foarte mult. Dar eu nu vreau ca noi să păcălim populația, să spunem că mâine vine 1 miliard de euro, dar nu s-a semnat niciun leu. Deci au venit oamenii care au propus, poate, deci au semnat scrisori de intenție, că am dorit să investim. Dar după ce au semnat chestia asta, omul se uită. Forță de muncă aveți? Nu aveți. Probleme în legislații sunt? Sunt. Condiții de investiții sunt? Nu sunt. Deci asta e problema. Eu, dumneavoastră, uitați-vă, mare problemă Republicii Moldova, să spunem, sectorul energetic. Noi depindem 100%. Acum, slava lui Dumnezeu, s-a pornit dezvoltarea cu
0: energia verde, deja investim în stocare.
1: Dar numai vreau să vă spun...
0: Deja producem și nu avem capacitate
1: de stocare. Numai să încercați. Eu aș vrea ca dumneavoastră numai să încercați să faceți ceva în acest domeniu. O să vă loviți de un monopol nebun, o să vă loviți de o corupție nemaivăzută. Oameni cu experiență, foști miniștri, oameni cu relații, și nu prea pot face. Deci, noi ne autostrangulăm aici. Noi nu putem degaja situația asta ca să poată oamenii investi liber, ca să-i scăpăm de reglementările astea complicate. Noi trebuie să creăm așa un mediu de afaceri, oamenii să poată investi și cu plăcere să fac. Nu ce credeți, când oamenii află că a fost Vucicura și s-a dus de aici, adică au lăsat tot balt și au plecat de aici și unde au plecat în Ucraina. Deci, noi trebuie să ne gândim la problema asta, să nu credeți că chestia asta n-ajunge la urechi. Și eu m-am uitat, eu am vorbit cu mulți, am fost pe seara la recepție și am vorbit cu mulți din trânș. Sigur că ar fi bucuroși să investească la noi, dar spun, la voi sunt probleme mari. Este condițiile astea din mediu care sunt supra complicate, lipsa forței de muncă, cu transparența probleme. Deci sunt probleme și noi trebuie... Noi vorbim de 1,9 miliarde deja de 2 ani.
0: Din planul de creștere.
1: Și unde a fost?
0: Bine, o parte din ei, vreo 400 milioane au ajuns.
1: Și ce a schimbat? Spuneți-mi, vă rog, ce-a schimbat. O ieșit cineva să ne spune, iată, uitați-vă, oameni buni, datorită la chestia asta, uitați-vă, am început a produce 1, 2, 3, avem locuri de muncă, 1, 2, 3. S-au dus câteva sute de milioane la organizații non-guvernamentale care scriu rapoarte prin vinoteci și asta e tot. Deci noi trebuie să fim... Noi dacă
0: bine, vrem, nu cunoaștem dacă din suma aceea s-au dus bani la ONG.
1: Noi cunoaștem. Cunoaștem să nu... Nu, a spus ministrul finanțelor. Eu trebuie să-l cred pe ministrul finanțelor și viceministrul finanțelor, adică secretarul de stat, a spus clar că 400 de milioane din aștia, din banii de 1,9 milioane, miliarde, vor merge pe lângă bugetul statului, direct la structuri non-guvernamentale.
0: Bine, să vedem destinația lor finală. La această oră, PSD-ul, pe care partea eșichierului politic se poziționează?
1: Deci, uitați-vă, noi suntem un partid de centru, centru-stânga. Vă spun, în general, eu sunt mai mult, am opțiune de liberalism. Dar nu liberalism în sensul social. Eu sunt liberalism pentru producere, pentru business, pentru afaceri. Noi aici trebuie să fim liberali. Dar când vorbim de societate, noi trebuie să fim social-democrați. O țară atât de săracă, o țară cu așa mari probleme, tu nu poți avea politică liberală și în domeniul business-ului și în domeniul social. Nu. Noi, altfel, noi distrugem tot societatea noastră. Și încă un lucru. Eu nu v-am spus până la urmă, noi mâine suntem membri Uniunii Europene.
0: Așa.
1: Ce se schimbă? Eu vă spun cel mai dramatic lucru care se schimbă. Moldovenii au pașaport european și repijor pleacă peste hotare ca să poată lucra.
0: Deja majoritatea cetățenilor din Republica Moldova au pașaporte europene.
1: Dar sunt care nu au și au probleme cu permisul de muncă. Mm-hmm. Dar când vom deveni toți... De ce Uniunea Europeană a finanțat masiv țările care aderau la Uniunea Europeană ca să dezvolte economia? Că atunci când ei vor deveni membri a Uniunii Europene, două lucruri. Să nu fugă toți din țară și doi, să nu vină cei din Europa, rechinii de acolo și să nădușe tot producerea la noi. Uh-huh. Fiindcă ei au experiență de sute de ani. Tu nu poți să fii competitiv cu dânșii care au atâta experiență. Și el a venit la noi. Cum tu poți fi competitiv cu un fermier german care primește 400 de euro la hectar, care face din tată în fiu agricultură și are cunoștință și experiență, și a nostru sărac care mai la altă aer a primit cotile și vrea și el să fie în rând cu lumea. Dați-i un răstimp. De atâta bucurie asta că noi mâine o să fim în Uniunea Europeană, să nu ne trezăm fără oameni în țară.
0: Păi până la acest răgaz de timp, domnul Bumacov, despre care spuneți dumneavoastră, sunt acei bani de preaderare care vor veni pe zonată, doi când vin ei și atunci se încep investițiile.
1: Foarte bine că sunt, sunt puțini. Noi ne-ar trebui mult mai mult bani și noi ne-ar trebui mult mai multe investiții. Noi trebuie să facem condiții normale de investiții. Noi trebuie să avem produsele noastre de calitate aici, fiindcă oamenii, dacă vin aici, vor să vadă ceva prin ce Moldova se deosebește de alte țări. Opțiunea noastră nu e tare mare. Oamenii investesc acolo, unii știu cum e repede o să câștige bani. Noi nu avem piață. Asta tot e o mare problemă. Piața noastră, locală, eu nu am în vedere numai agricolă, eu am în vedere în general. Noi avem câteva companii care în principiu țin piața sub control, cu electronici, cu una, cu alta. Noi, eu de unde știu lucrul ăsta? Deci eu când prin anul 96 lucram pentru o companie din Marea Britanie, că era americană, Massey Ferguson, Agco, și noi insistam foarte mult, hai să producem tractoare ce Moldova, că avem experiență, am avut uzine de tractoare, mecanici foarte buni, cu experiență. Și șeful meu de acolo îmi spune, bun de Dumnezeu, aveți tot, sunteți bravo. Dar ce piață aveți voi? Câte tractoare să vindem noi la voi? Uh-huh. Nu vrem. Și nu dorim uzina voastră, că ea nu e bună. Noi mai bine construim ceva din nou. Dar voi nu aveți piață. Asta e problema. Uitați-vă, deci Renault a făcut în România Loganul și toate mașinile Dacia, dar România are piață colosală. Deci ei, fiindcă în primul rând investitorul vrea să vândă pe piața unii, fiindcă în primul rând investitorul vrea să vândă pe piața unii el activează. Deci noi avem nevoie de piață, în primul rând, dar piața se dezvoltă când oamenii au bani. și când este lume. Dar dacă noi mâine mai pierdem din populație, fiindcă problema numărul unu a Republicii Moldova este sărăcia. Dar sărăcia e cei care generează exodul populației. Deci este două probleme cardinale, una legată de alta. Dacă noi menținem sărăcia în țara asta și nu dezvoltăm economia, noi pierdem populația. Bun, o să aducem lucrători din India, din Bangladesh, deja avem. Eu locuiesc lângă Universitatea Agrară. Eu seara merg, mai fac plimbări pe acolo. Așa. Și mă doare inima să văd ce se întâmplă. Universitatea care pregătea cadre pentru cea mai importantă ramură a economiei naționale, astăzi acolo îmblă câinii prin acele. Dar căminile sunt cu 400 și ceva de veniți străini. Eu n-am nimic împotriva lor, că avem nevoie de...
0: Asta e informație, sigur că acum la Agrar, la cămini stau
1: muștitori
0: străini acolo?
1: Eu în tot țară, pe stadion acolo, pe toate sunt oameni veniți străini.
0: Ok, când vine Dan Perciun, îl întrebăm.
1: Da, Dan Perciun de unde știe? Dan Perciun vrea să mobilizeze, să iei din teritoriu tot ce e legat de educație. Nu, noi nu trebuie să concentrăm tot. Noi am avut chestia asta cândva. Noi am avut în timp sovietic tot concentrat. Noi dacă n-am să dăm voie regiunilor să se dezvolte, să poată și ei ceva decide acolo. Dar așa, noi am concentrat aici medicina, am adus, aducem învățământul socială și cui trebuiește toată treaba asta?
0: 3 minute până la publicitate, ca să finalizăm cu PSD-ul și să trecem la alte subiecte. După publicitate, câți primari au mai rămas la PSD?
1: Noi am avut 106 primari,

0: sigur că sub mare presiune mulți au cedat și au trecut la cei care sunt acum la putere, ceea ce este un lucru foarte urât. Deci este urât fiindcă presiunile astea, când mergi în teritoriu, te doare inima. Oamenii spun că noi nu ne putem exprima, noi avem copii care învață pe nevoie, o să-l nu-l dă afară, noi pierdem lucruri. Iată, de exemplu, noi am avut la Bălți un lider extraordinar, o doamnă. O familie, avea doi copii, s-au pus în cap, capul ei a dat afară, că n-a vrut să treacă acolo, au dat afară de la lucru, au rămas cu doi copii, fără salariu. Vă dați seama, e foarte urât acest lucru, e foarte urât. Și reforma care vor să o facă acum, anume pentru acest scop o fac.
1: Domnul Macov, tot ce declarații acum sunt acuzații. Lumea ar spune
0: nu,
1: că...
0: Nu, eu nu vreau să acuz pe nimeni. Faptul că reforma administrativ-teritorială se face cu gândul de...
1: Nu, faptul că cineva a fost presat, că să treacă de la un partid la altul, că era să-l dea afară și tot așa.
0: Eu pe dumneavoastră vă înțeleg și într-adevăr aveți tot dreptul să dați asta. Deci noi să avem un registru al nostru în care noi să vă demonstrăm data viitoare câtă lume a fost chinuită, eliberată din funcție numai pentru ca să dezică de domeniul în care politic era angajat.
1: Și câți primari au rămas?
0: Eu nu pot să vă spun acum, undeva între 70 și 80 de primari au mai rămas.
1: Acel parteneriat cu PSD-ul românesc mai lucrează?
0: Sigur, sigur. Noi am avut onoarea să vină domnul profesor, fost ministru parlamentar european, Vasile Dâncu, care a participat la lucrările Congresului, a vorbit foarte frumos, ne-a asigurat cu susținerea totală din partea PSD românesc, dar și-a spus foarte clar că va fi și avocatul nostru la Bruxelles, fiindcă noi avem nevoie de susținere la Bruxelles. Bine, noi acum avem susținere la Bruxelles, cu toate că uneori mă gândesc să ne facem mari probleme, fiindcă când am participat la acest forum, am văzut că spunea că suntem cei mai buni și mă gândeam că ceilalți care mai de mult sunt în negocieri cu Uniunea Europeană nu se uită cu ochi buni la noi, fiindcă ei au lucrat mai mult, ei au trecut mai multe clustere, au trecut mai multe reforme.
1: Domnul Comi, spune regie că trebuie să mergem la publicitate, revenim și continuăm, stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că emisiunea Forum Vocea Basarabiei în platou domnul Vasile Bumacov, președinte al Partidului Social Democrat European din Republica Moldova. Așa, deci, continuăm, domnule președinte. Domnul Bumacov, cred că urmăriți știrile și ați văzut că în această vineri sunt, în această zi de vineri sunt anunțate protestele agricultorilor. Am văzut mai întâi, au anunțat agricultorii de la Făleș că vor protesta, astăzi au anunțat cei de la Cahul și am văzut în mai multe surse că mâine ar urma și alte raioane să anunțe protestul la agricultorilor. Cum se face, domnul Bumacov, că de fiecare dată acele revendicări ale agricultorilor pot fi soluționate, pot fi oferite agricultorilor doar prin proteste, indiferent cine este la guvernare?
1: Nu este adevărat chiar oricine n-ar fi, fiindcă noi am avut guverne care au înțeles importanța agriculturii, care au susținut agricultura, fiindcă, dumneavoastră, vă dați seama, noi am ajuns acum să fim afectați de securitate alimentară. În caz de o problemă, noi importăm acum mai mult decât exportăm. Deci noi am devenit dependenți, Republica Moldova a devenit dependentă de importul produselor agroalimentare.
0: Autoritățile spun că nu suntem competitivi la producere.
1: Ascultați, nu numai noi, în multe țări, sunt chestii când nu sunt competitivi. Asta este adevărat. Îmi cer scuze. Dar uitați-vă, faptul că noi nu suntem competitivi, noi nu trebuie să distrugem economia noastră. Oamenii nu înțeleg. Oamenii au citit în carte că, iată, trebuie să fii competitiv. Dacă nu ești competitiv, economia de piață, vine altcineva. Îmi cer scuze. Deci uitați-vă. Noi avem industria, agricultura noastră.
0: Așa.
1: Noi nu putem să o protejăm pe metode care nu permit să devină competitivă, dar nici nu putem lăsa ca ea să fie înăbușită de alți producători. Fiindcă apar și o mulțime de șmecherii la importuri, la și așa mai departe. Eu nu o să vă spun că, de exemplu, la noi se vând cu un preț și vedem la instituțiile de stat să fac procurări cu prețuri mult mai mari decât pe piața locală. Deci sunt șmecheriile astea, asta e o problemă și cu asta trebuie de luptat. Dar chiar dacă noi ar fi tot corect, noi trebuie să avem măsuri de a proteja producătorul nostru. Noi, dacă nu vom proteja producătorul nostru, noi o să ne trezim, noi avem astăzi un deficit bugetar enorm, de 21 de miliarde. Bun, aici, pe de o parte, noi avem deficit bugetar, fiindcă cei care produc tot mai puțin și mai puțin plătesc impozite, pe de altă parte, noi avem un aparat birocratic foarte mare, care mănâncă 50% din toate sursele care merg la cei de stat. Deci, noi ar trebui să începem chestia asta până când, în situația când așa s-a răsit, noi trebuie să începem lucrul ăsta de la Parlament. Nu trebuie cu 101 categoric, nu ne-ar ajunge 71 așa de deputați. Fiindcă, ce s-a întâmplat în Parlament? Înainte la 101 deputați, mai aveam 130 de alți lucrători. Noi acum la 101 avem aproape 400. Deci acolo s-a mărit. Structura noi a apărut. Noi nu putem ieși din situația asta dificilă. Noi trebuie să avem producători care plătesc impozite și acumulăm bani la buget ca să putem plăti pensiile. Că noi mai avem probleme cu pensiile, noi avem școli, noi avem lucruri foarte importante de menținut. Dar nu birocrați. Și apoi când te mai gândești că unii primesc peste 100 de mii de lei pe lună.
0: Bine, avem câteva funcții publice la care sunt
1: câteva,
0: așa salarii.
1: Nu sunt câteva.
0: Ministrii au 50 ceva.
1: Au peste 50.
0: Deputații până în 20.
1: Dar vă rog să-mi spuneți, ce au făcut ministrii noștri până în ziua de azi, chiar primesc o 75 de mii de lei pe lună, având mașină, având oficii, având tot.
0: Domnul Macov, haideți să fim acum sinceri, fiindcă ați fost și dumneavoastră ministru, ca să aduci un specialist bun care lucrează la o companie internațională și să-l pui ministru, nu îl aduci cu 20 de mii de lei sau 30 de mii de lei.
1: Eu am lucrat cu 7.800, îmi pare, cor, nu știu cât, și n-am murit.
0: Da, dar în ziua de astăzi cei buni lucrează toți în companiile internaționale și nu l-a dus pe nimeni.
1: Eu înțeleg, bun, eu vreau să-mi dați un exemplu de un ministru care, iată, într-adevăr, e foarte bun, uitați-vă și reforme au făcut, uitați-vă ce rezultate sunt, dați un exemplu și o să vedeți că au preluat ideea asta că, într-adevăr, un specialist bun costă. Da, într-adevăr, în firmele private noi știm că dacă vor un specialist bun, el costă. Dar un birocrat din Republica Moldova care a venit în minister, el pe jumătate de an pierde până înțelege unul nimerit și când te uiți, el nici studii n-are în domeniul dat. Și el primește un salariu enorm. Cum tu poți te uiți în ochii la oameni care cu 2-3 mii de lei pe lună supraviețuiesc? Nu e normală treaba asta, că noi facem așa o discrepanță mare în societate și creează tensiune în societate. Noi vrem cumva să consolidăm societatea noastră. Problema Republicii Moldova, așa am spus și la Congres, este asta. Noi, marea problemă, că suntem divizați, foarte divizați societatea. Am divizat societatea asta. Noi ne urâm aici, în loc să ne consolidăm, să începem a face reforme cardinale, a aranja țara asta, a face lucruri importante, reforme cardinale. Eu nu mai vreau să vorbesc de chestii de astea. Că agricultorii, ei demonstrează acum pentru niște chestii notă de importanță.
0: Dar dacă ne punem și în locul autorităților, domnul Bumacov, la acel deficit bugetar, bani nu sunt, și o parte din acele revendicări a spus și doamna ministră și ministrul finanțelor că suntem gata să cedem. Și brusc agricultorii au spus că ies la protest. Și să nu uităm, domnul Bumacov, am avut luni un expert în agricultură și a menționat domnul că în acest an se așteaptă roadă record ca în 2021.
1: Nu trebuie să ne grăbim. Da, într-adevăr, s-a început anul foarte bine, dar până la sfârșitul anului mai este. Eu n-aș face imediat concluzii că gata să ne năvălească pe noi. Am urs să încep monopolurile la export. Sunt probleme mari. Dar eu vreau să vă spun, ministrul trebuie să gândească la chestia asta mai înainte. Atunci când declarau că vor da subvenții atâtea milioane, dar de fapt nu le dau și acumulau datorii. Trebuia atunci rezolvat problema. Cum așa s-au acumulat datorii foarte mari? Cineva trebuie să poartă răspundere pentru treaba asta. Adică noi cum? O țară, bugetul este administrat prost. Dacă cineva într-o companie ar administra așa bugetul cum la noi, sigur că ar fi falimentar, fiindcă și noi suntem falimentari. Că noi luăm credite acum și achităm acelalte credite. Dar bun, eu nu vreau să vorbesc de chestiile astea. Agricultorii au o lor. TVA-ul nu li s-a întors. Sunt probleme cu subvențiile. Au schimbat mecanismul de subvenții, așa știți, nu se face lucrul ăsta așa. Deci ei au problemele lor. Sigur că este și problema psihologică. Iată, cum pe noi ne ajută problema psihologică că o să fim membri Uniunii Europene. Iată, eu n-am spus că da, dacă mâine suntem membri Uniunii Europene, noi avem un plus psihologic, noi ne-am liniștit. Totuși suntem în rând cu lumea. Asta e bun. Așa și agricultorii. Dacă lor măcar li s-ar spune, băi, oameni buni, noi înțelegem cât e de importantă agricultura, o să avem grijă, înțelegem că trebuie să vă dăm datoriile, că să nu vă atâtea controle și așa mai departe. Dacă oamenii ar vedea că statul are un respect față de dânșii, atunci când apare greutăți și nu-s bani, oamenii sunt înțelegători. Moldovenii nu sunt ca francezii, să iasă la demonstrații, să dea foc, să facă dezastru. Doar nu fac chestia asta, moldovenii. Moldovenii deja iese la atunci când le ajunge cuțitul la os. Așa că ei nu cred că sunt politic motivați la chestia asta. Așa mulți suntem. Eu am fost la guvern, un meeting acolo.
0: Acum, o săptămână, două, da.
1: Da, eu am fost și am susținut, fiindcă eu știu care e problema lor. Și vorbeam cu deja și fiecare sisteme, fiecare că conducătorii lor am văzut că erau foarte supărați, că bun, noi atâtea probleme avem, dar din teritoriu au venit câteva sute în loc să vii câteva mii. Asta ei erau. Și, dar din ce cauză? Din cauza că oamenii suntem. Oamenii nu se pot expune. Noi trebuie să scoatem frica asta din societate. Noi de-te numim Partid Social Democrat. Eu vreau ca noi să avem grijă de democrație.
0: Credeți?
1: Nu este dezvoltare. Da, este dezvoltare și sub dictatură. Dar nu poate Moldova funcționa. Dezvoltarea adevărată este sub democrație.
0: Domnul Macov, totuși nu vorbim despre dictatură acum.
1: Eu cred că da.
0: Exagerăm.
1: Poate puțin exagerăm, dar nu știți că deciziile se iau numai într-un loc. Sunt probleme. Eu vă spun că sunt probleme.
0: Credeți că vor ceda autoritățile, ori agricultorii vor ieși până la Chișinău cu protestele?
1: Mie îmi vine greu acum să vorbesc de chestia asta că trebuie să cedez sub presiune în loc să fie discuții. Vedeți că fermierii cât timp s-au luptat ca ei măcar să fie primiți la discuții. De atâta, pe mine mă doare când aud că cineva apasă și cineva trebuie să cedeze. Dar nu trebuie să cedezi nimic, trebuie să te întâlnești, să discuți, să vezi care e problema, să vezi un convinge pe celălalt, agricultorul celălalt, dacă el poate nu înțelege ceva. Mă rog, omul e de la țară. alte argumente. Spune că, uite, omule, tu nu ai dreptate. E că, uite care e situația, uite de ce... Dar cum să-l... Dar tu iei lui TVA-ul și nu îl întorci și îl folosești. Nu, cum ai să-l convingi pe dânsul? Deci eu sunt pentru aceea ca să fie dialog, discuție. Dar așa când spune că ministrul nu-i primește. Sau la Comisia Agricultură, dacă președintele Comisiei Agricultură nu este de la cei de la guvernare, miniștrii nici nu vin. Nu-i serios treaba asta. E bună, ori nu-i bună comisia aceea sau conducătorul cealaltă. Dar dacă tu ești parlament și chemi un ministru, eu nu i-am permis niciodată să nu mă duc. Dacă în Comisia Agricultură am fost invitat, dimpotrivă, m-am dus, am explicat, am vorbit, am obținut și așa mai departe. Deci, mi-a spuneți că nu e dictatură, dar o aroganță. Hai să o numim, dacă nu vreți termenul
0: ăsta. Vă rog, pentru că dacă, e prea de tot.
1: Da, dacă nu numim dictatură, hai să o numim o aroganță nemai văzută. O aroganță nemai văzută. Eu discut cu oamenii care au pus baterii solare și au investit. Noi doar atât de mult avem nevoie de energia noastră. Și să lovesc de o aroganță nemai văzută. Nici n-au cu cine discuta. Pe de o parte, monopol. Pe de altă parte, este o archează mită. Noi trebuie să fim cumva...
0: Totuși, săptămâna trecută s-a votat în prima lectură referitor la energia verde, ca acele sisteme de stocare a energiei verde să fie scutite de TVA la import.
1: Foarte bine. Este un lucru bun.
0: Să fac pași în acest lucru.
1: E foarte bine, fiindcă oamenii au investit în
0: producere și acum trebuie stocare.
1: Și ei ziua nu pot vinde electricitatea, fiindcă...
0: Când nimeni nu o cumpără, atunci...
1: Da, și au nevoie de stocare. Numai nu uitați că și prețurile n-au fost stabile. Omul când vine și investește, el face un plan de afaceri. Nu, hai să nu vorbim de chestii sofisticate. Omul își calculează, iată, eu am luat credit, am cumpărat, am să vând atâta, am să... Și când vine timpul, după ce a investit, a cheltuit bani, a luat credit, întoarce creditul, îi spune, nu, noi kilovatul de mult cumpăram altfel, dar noi n-așa. Nu se poate lucrurile astea, trebuie să avem stabilitate în când e vorba de investiții.
0: Dacă vorbim despre investiții, domnul Bumacov, o altă știre din acest weekend, o declarație făcută de președinta Maia Sandu, în care a declarat că Republica Moldova ar putea produce drone interceptoare. A menționat doamna Sandu că guvernul pregătește modificări legislative care să permită parteneriate public-private și investiții străine în industria de apărare. Am avut aseară doi deputați, a fost domnul Chicu de la opoziție, a fost domnul Băluțel de la majoritatea parlamentară și ambii au fost de acord că această ramură sau acest domeniu ar putea fi un motor de dezvoltare.
1: Și eu sunt de acord. Eu sunt văd că este o chestie bună. Noi când se fac lucruri bune trebuie să recunoaștem și să spunem, nu venim să criticăm tot timpul. Este o idee bună. Deci eu știu că acum și domnul Cosarciuc, știți că este unica uzină care a mai rămas și mai lucrează în Moldova, la Bălți. Deci domnul Cosarciuc a fost în China la fel ca să negocieze posibilitatea, că noi nu avem nevoie de drone numai pentru apărare sau ceva antidron. Noi avem nevoie în agricultură de drone, că agricultura trece masiv la drone acum. Eu când am fost în Japonia, am văzut cum chestia asta funcționează și e un lucru extraordinar. Deci chestia asta e foarte bună. Dar vreau să spun un mic dar. Țineți minte când niște băieți deștepți la Criuleni au început a asambla helicoptere. Vă aduceți aminte?
0: Mult timp.
1: Vă aduceți aminte cum s-au dus poliția și au făcut acolo ca pe bandiți, criminali. Deci eu știu și mă gândeam, când Steve Jobs a început a face primul calculator în garaj, care azi e compania Apple, cea mai mare, cea mai scumpă companie în lume și toți ne folosim și este ceva absolut deosebit, vă închipuiți în americani să vedem șeriful oricineva și să-l prins pe Steve Jobs și să trăit peste tot și a arătat la televizor că, băi, Steve Jobs face calculatoare în garaj. Iată, noi așa am făcut cu băieții care au început a asambla helicoptere. În loc să vină, spui, băi băieți, hai să vă susținem, voi faceți ceva. Bun, sunt niște cerințe, hai să vă ajutăm să fie respectate. Dacă fac băieți ceva, faceau helicoptere. Să nu se întâmple cu dronele, la fel. S-a apucat cineva să te fac și acum vine poliția și o să fac
0: bine,
1: exact ce
0: vă deja e anunțat la nivel mare, la nivel oficial, decât președintele statului, se vor face modificări legislative în guvern, după care aceste modificări urmează să fie votate în Parlament, domnul Bumacov?
1: Eu am spus foarte bine și mă bucur de chestia asta, dar nu uitați, să nu uitați că au fost tare multe lucruri anunțate, promise și nefăcute. Așa că să fim atenți, dar să ne rugăm ca să aibă

0: mai bune?
1: Noi avem nevoie de relații bune cu Statele Unite, evident. Deci nu se discută. Noi, în general, vorbim de Uniunea Europeană, dar trebuie să vorbim de civilizația vestică. Că noi avem nevoie de relații și cu Statele Unite, și cu Uniunea Europeană, și cu Japonia, și cu China, și așa mai departe.
0: Da, dar faptul că 2 ani n-am avut ambasador și acum avem, înseamnă că am făcut noi lobby acolo ca să-mi trimit ambasador, ori deja interesul pentru Europa de Est este mult mai mare?
1: Eu cred că a venit rândul. Vedeți că Moldova nu e chiar pe primul plan acum la americani. Vedeți că administrația Trump a venit cu multe schimbări în Statele Unite, cu multe reforme, și eu cred că Moldova nu era chiar pe primul plan. Dar s-au mai rezolvat aparte din astea. Din nefericire am fost menționați atunci că USAID a cheltuit aiurea bani aici, ceea ce noi știm de treaba asta.
0: Bine, să negăm că au fost foarte multe proiecte bune.
1: Absolut.
0: Inclusiv în
1: agricultură. Chiar eu am lucrat pentru CNF, numai că noi am lucrat, am pregătit proiect și așa mai departe, când a venit doamna șefă de la USAID, fără licitație, fără nimic, a dat bani la alte companii. Deci au fost probleme. Dar USAID a avut proiecte colosale în Republica Moldova. Noi le mulțumim poporului american pentru chestia asta. Nici vorbă nu-i. Dar vedeți ce lucru bun s-a făcut și într-un loc s-a greșit și am ajuns să arătăm prost. Deci e probabil și chestia asta, că noi prea tare am fost susținuți de democrați și au fost problemele astea financiare, am nimerit în umbră. Dar slava Domnului că s-a clarificat și vom avea ambasador. Noi și așa am avut relații cu ambasada, nu era chiar și fără ambasador. Știu că au unele probleme cu nouul sediu în care ar trebui guvernul să implice. Eu am fost abordat de câțiva reprezentanți care mi-au spus care este problema cu nouul sediu.
0: Din câte cunoaștem, săptămâna trecută s-a anunțat în ședința de guvern că a fost transmis deja în proprietatea ambasadei.
1: Acolo sunt probleme mari. Sunt oameni care au privatizat. Cu ei, ei au oferit bani acolo, ei nu vor să accepte. Nu e așa de simplu.
0: Deci noi am vândut acel teren ambasadei, doar că...
1: Noi am vândut terenul și ne-am angajat că noi o să-i scoatem de acolo pe cei care au privatizat ilegal. Și ne-am asumat, noi am promis și n-am făcut. Poate nu trebuie eu să vă spun de chestia asta, dar fiindcă am fost abordat de reprezentanți a Statelor Unite și care mi-au spus, cert cumva, dacă este posibil să intervenim, cum am putea să rezolvăm problema asta. Și nu este bine că guvernul s-a dat într-o parte și nu rezolvă. Noi trebuie să rezolvăm problema asta că ei se poate începe construcția ambasadei. Nu, la cine folosește terenul acela plin de buruieni acolo? În mijlocul orașului. Noi trebuie să depunem efort ca oamenii să poată începe construcția ambasadei.
0: Deci acei oameni de afaceri care au afaceri acolo nu vor să plece?
1: A fost o înțelegere că cât despăgubire o sumă, acum ei măresc suma, nu acceptă, judică, adică sunt probleme. Eu nu
0: s-au supărat americanii pe noi?
1: Sigur că s-au supărat. Cum să nu supere? Au fost promis că noi vă dăm curat tot acolo și acum nu se rezolvă. Eu nu știu, poate acum guvernul s-a implicat mai serios dacă vine ambasadorul, poate au promis că vor curăța treaba asta. Nu știu, dar eu știu câteva luni în urmă am fost contactat și rugat să spun eu cum văd eu, cum s-ar putea de rezolvat. Fiindcă am avut o colaborare foarte fructuoasă și lungă cu americanii. Eu cu americanii încă, dacă am învățat în California și am fost membru a Asociației Inginerilor din Statele Unite, am avut relații foarte multe cu mulți profesori din universități și mă cunoaște multă lume de acolo și uneori când ceva îi mai consult ce se mai poate de făcut. Dar în situația asta eu cam puțin ce am putut să-i ajut.
0: Domnul Bumacov, mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice, dar și alte subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou președintele Partidului Social Democrat European din Republica Moldova, domnul Vasile Bumacov. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem apel? Da, bună seara!
1: Sunt Constantin de la Anini Noi.
0: Da, domn Constantin.
1: Domnule Bumacov, am trei întrebări dumneavoastră.
0: Pe scurt, vă rog.
1: Consiliile raionale trec estafeta de la un partid la altul. Nu rezolvă nimic. A doilea întrebare. Dumneavoastră cunoașteți că jumătate din toate firmele, organizațiile astea dau salariu jumătate în plic, jumătate așa, ascund. Și a treilea întrebare, de la Criulen cu elicopterile astea, aveți oameni în partid care au luat decizia atunci și au nădușit pe băieții ăștia.
0: Ok, bine, domnul Constantin. Haideți că încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, seară frumoasă.
2: Încep, domnul Constantin din Anenei Noi, să vă răspund începând cu ultima întrebare. Nu a avut partidul nicio treabă, nu era atunci la guvernare când s-a întâmplat chestia asta, așa că vă asigur, nu am avut nicio implicare în chestia asta cu elicopterile. Acum, cu salariile implic. Sigur că este o problemă. Chestia asta se întâmplă mai mult când oamenii acceptă. Eu văd că în ultimul timp tot mai mulți oameni spun că nu, eu am nevoie de ca să primesc pensii tot, și dacă oamenii nu accept chestia asta, atunci acel care e angajat este obligat să-i angajeze legal, să plătească legal.
0: Sau cei mai tineri se gândesc că să poată lua un credit, ca să ai toate,
2: da,
0: tot așa, salariul declarat.
2: Sigur că, deci chestia asta încetșor se rezolvă, pentru că oamenii încep să înțelege. Înainte oamenii când nu înțelegeau, dar acum avem cazuri care oamenii au muncit o viață, s-au trezit că nu au pensii, că au probleme mari sau nu au pensia pe care au meritat-o, și atunci se transmite experiența și oamenii nu acceptă. Acum în privința consiliilor raionale. Eu, dumneavoastră știți că poziția partidului nostru este că în general nivelul 2 e cam în plus la noi, că nu rezolvă nimic, mai ales acum dacă le-au luat de acolo și învățământul și sănătatea și socială, așa că aici eu trebuie să fiu de acord cu dumneavoastră.
0: Mulțumesc. Cred că a primit domn Constantin răspuns. Următorul apel, bună seara.
3: Bună seara.
0: Vă ascultăm.
3: Domnul Mocov, despre proteste fermierilor. Iată, eu aș vrea ca fermierii, în afară de ceea ce îi cer, și pe drept și ca să le se dea niște bani, și că agricultura este foarte importantă, dar eu aș vrea că îi spui, uite, noi am cerut 100.000 de puieți ca să punem acolo, să împădurim, dincolo să punem fâșii forestiere, fiindcă vezi noi schimbările climatice, și dacă n-ați avem balanță ecologică, noi n-ați nu pășesc, să ne luăm de piept cu cineva să suntem doare. Fiindcă dacă ar fi 50 de grade la umbră, poți să dă cum azi nu și faci. Și el, dar am putea să crede nimic, dar trebuie să faci și lucrurile astea. Ori fermierii lucrurile astea absolut nu interesat. Plus de asta, țară toate albe, de acum și în albea râului, toate pe lângă râuri, să sară în... Știți, de ce apă nu ați fie, fiindcă noi știm că dacă ai, deci procentul de evaporare nu mai mare. Lungi, râurile toate sunt arate. Ori eu vreau că ei să fie competenți, fiindcă dumneavoastră înțelegi de s-o grunt meserii. Deci dumneavoastră că vreau să fie gleia noastră, moșie noastră, nu avem în altă parte să luăm ca să mâncăm. Dar permergătorul, la fiecare la 2 ani spun culturi de tehnici, floarea soarelui, rapiță și altele. Uite, nu se face, pentru că noi pământul lor e foarte mult arendat de la pătaș și n-au nicio treabă, dar nu se face așa, frate, noi distrugem solurile. Și că eu, dacă aș zic că ei cer, uite și bani, dar spun lucrurile astea, eu i-aș judec niște gospodari. Pune numai bani și asta nu-i curent.
0: Bine, să mai doamne, încercăm să răspundem.
2: Iată, eu vreau să răspund, fiindcă să nu credeți că și la mine în suflet, când mă gândesc la problema asta, ea este o problemă existențială pentru Moldova. Deci uitați-vă, eu îmi amintesc când Banca Mondială a oferit 100 de milioane pentru împădurire.
0: Așa.
2: Pe urmă au mai oferit 200 de milioane. Dar la noi pădurile scad. Deci, la noi prin contrabandă, ca să știți, întâi s-a scos tot cireșul din țară, pe urmă s-a scos sfagul, acum pleacă stejarul. Deci, noi distrugem și atât, domnul are dreptate.
0: Bine,
2: noi
0: cât știm, acum nu se mai exportă stejarul.
2: Bun, noi nu discutăm chestia asta aici, noi am spus la general și să știi. Deci, uitați-vă așa, noi n-am să avem ploi niciodată, normal, cum spune domnul.
0: Cât domnul spunea un pic în alt context. Domnul spunea că acei agricultori ar pământ până în albia râului, nu plantează fâșii forestiere de protecție a câmpurilor.
2: Aceeași problemă. Deci noi, uitați-vă, dacă arăm albile râului, asta a fost în timp sovietic, când trebuie de raportat că noi am luat de la natură pământ. Și am făcut o prostie, am distrus toate pășunile astea și atunci s-a micșorat nivelul de apă, deci iazurile mai puțin apă, dar dacă nu este albia iazurilor și pădurea, ploaia nu vine. Dumnealui a menționat chestia asta că la umbră se ridică la 50 de grade. Noi avem nevoie de păduri, că asta e un dezastru. Ce facem noi? Noi ieșim la plantat păduri. Eu știu chestia asta. Oamenii plantează, uneori poate necalitativ, tot. Mai repede se grăbesc că după asta se face masă, se face acolo frigărui și așa mai departe. Pe urmă vine oile și le smulg și nu rămâne nimic. Și că uitați-vă, unii s-au plantat atâtea milioane, s-au cheltuit, pădurea nu-i. Pădurea nu-i. Exact, eu chiar aș dori să mai adaug la ceea ce a spus dumneavoastră și aratul excesiv. Pentru că, iată, uitați-vă, după ploaia asta, dacă vă uitați pe câmpuri la noi, pe pantă, s-au spalat zeci de centimetri de sol negru. Deci el milioane de ani se formează și fiindcă noi arăm excesiv, noi pierdem fertilitatea solului. Noi, în calitatea mea de ministru, eu am promovat foarte mult tehnologia agricultura conservativă, sau cum îi spune în engleză, no-till. Mulți agricultori au implementat-o. Alții n-au posibilitate, dar trebuie să o promovăm mai departe, să ne salvăm nouă solurile, fiindcă sunt pline toate șanțurile noastre de cernozion. Spălat și Nistrul, fundul deja e plin de cernozion și nu pătrunde apa. Sunt probleme foarte mari. Noi trebuie să trecem la agricultura conservativă, să o adaptăm, poate nu funcționează chiar ca în Statele Unite sau ca în Argentina. Noi de atât așa avem savanți și fermieri foarte bine pregătiți, care o pot ajusta la condițiile Republicii Moldova. Exact aceeași problemă avem cu rapița, fiindcă la rapița și floarea soarelui de cât se vinde, dacă noi învățam înainte la universitate cu o dată în 5, o dată în 7 ani, noi peste un an acum asemănăm. Distrugem fertilitatea solului.
0: Este profitabilă.
2: Da, dar distrugem viitorul. Deci eu sunt absolut de acord cu ce spune domnul.
0: Următorul apel, bună seara! Regia, avem următorul? Vă rog tare mult, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Domnul Macov, până vine următorul apel. Am văzut în spațiul public, de mai multe ori se menționează, fiindcă tot am vorbit despre integrarea europeană, se vorbește despre planul B, reunire. Avem apel, hai să luăm apel și continuăm. Da, bună seara!
2: Bine!
4: Bună seara!
0: Vă ascultăm, nu strigați,
4: eu zic raionul Falești.
0: Da, da, stimate domnul.
4: Eu aseară am vrut să mă grăiesc cu domnul Chicu, dacă nu s-o primit.
0: Așa, astăzi aveți întrebare.
4: Așa frumos, te aștept, domnul Furculiț, să mă scuzi în fața mea, câte furculiți sunt în mână?
0: Mulțumim frumos, seara frumoasă. Mulțumim frumos. Revenim la planul B.
2: Am înțeles.
0: Domnul a fost întrebare pentru ieri, da.
2: Aha, bine. Bun, întrebarea dumneavoastră e bună. Uitați-vă așa. Noi în ultima vreme am început a da în bară cu chestia asta. Prima lovitură a fost Eurovizionul. Care noi doar, ce înseamnă chestia asta? Să trebuie ca populația și la o țară și la alta să dorească lucrul ăsta.
0: Așa.
2: Cum o să fie referendum și așa mai departe. Lovitura asta care a fost dată atunci publicului din România, ea nu a trecut fără urmare. Acum noi alte expresii nereușite. Eu nu vreau să spun că a fost intenționată, că cine a spus-o e un specialist foarte bun. Dar planul B, dumneavoastră fiți în locul celui de peste prut, când aude că La voi când nu o să margă treaba bine, haide atunci și noi să rezolvăm problemele voastre. Nu ne stă bine chestia asta. Deci eu își propun. Chestia asta va veni timpul să o discutăm. Haideți să facem ordine în țară. Haideți să facem reforme serioase și în politică și în economie. Ca chestia asta, dacă se întâmple, o să se întâmple atunci când o să vrei poporul. Dar lucrurile astea care noi le declarăm așa nesăbuit, poate nu rău intenționat, nu fac bine. Și ați văzut la congres, domnul profesor Dâncu a vorbit de chestia asta și a spus că haideți să ne mai liniștim, fiindcă am dat o îmbară cu referendumul, când am ofensat toată România, să nu mai facem chestii de astea, fiindcă acesta este un indicator a realității. Că eu, vorbind cu profesorii din România, care sunt colegi, cu care și politicieni, și eu le spuneam că, băi, băieți, ne iertați, da, ne-am scăpat și noi cu niște băieți tineri acolo, au comis o greșeală, și mi s-a reproșat absolut din toate. Mi s-a spus, domnul Bumacov, nu este adevărat, asta nu este o greșeală, asta este adevărul, asta este situația. Nu este o greșeală. Înțelegeți? De atâta, haide noi să ne abținem de la chestiile astea, cu planurile A și B, că ofensăm frații noștri.
0: Ok. Următor apel. Bună seara!
1: Străiască volanul de la forum și domnul Vasile. Domnul Vasile, Grigori Munteanu din Nesporie. De ce nu se mănați acum tutun natural, dar numai fleacuri cu ingrediente de astea? Seară bună!
0: Mulțumim frumos!
2: Nu se mănăm ce?
0: Nu se mai plantează tutunul în Republica Moldova, tutun natural. Deci ascultură chiar a dispărut.
2: Deci domnul Munteanu de la Nesporieni, da?
0: Da.
2: Deci uitați-vă, eu știu lucrurile astea, bine, în timp sovietic știți că așa o republică mică cum era Uniunea Sovietică, în Uniunea Sovietică Republica Moldova, era primul loc. Deci noi produceam cel mai mult tutun în Uniunea Sovietică din toate republicile și pe locul 2 eram Floarea Soarelui. Primul era Ucraina. Totuși Ucraina e mult mai mare. Vreau să vă spun că la noi s-a început lucru la Dubăsari Vechi, este o companie care produce tutun moldovenesc. Bine, în timp sovietic s-au produs cel american, Berlei și Virginia, pentru că sunt aromatizate. Ei, acum, cred că s-au săturat mulți de importat din China tutun din plutur, așa cum se numește, și s-a trecut, fiindcă frunzele moldovenești totuși au o altă aromă. Bun, eu nu sunt fumător și nu susțin treaba asta, dar când e vorba de afaceri, industrie. De business, de industrie, dacă oamenii muncesc și fac, și eu știu de lucrul ăsta că s-a relansat producerea tutunului, fiindcă se implementează tehnologie care am adus-o eu din California de crescut rasaduri, s-a trecut la tehnologie de crescut rasaduri în paliete, care ușurează foarte mult lucru în serie când se crește rasadul și se poate automatiza în câmp. Așa că lucrul a început, chestia a început să se dezvolte. Sper că la un nivel așa normal, ca oamenii să poată câștiga bine și să aibă o tehnologie care să nu fie atât de nocivă. Fiindcă noi când eram copii lucram la tutun și spuneau că e foarte nocivă, dar slava Domnului, n-am murit.
0: Următorul apel, bună seara. Vă ascultăm.
5: Da, bună seara.
0: Bună seara.
5: Domn președinte, domnul Bumacov și domnul Furculiță. În atenția dumneavoastră, iată o întrebare. Dar mai mult s-ar refera lui ministrul apărării. Când va fi sau invitat? Întrebarea care? Pe timpurile guvernării lui Voronin 2007-2008 până a cădea Partidul Comunist, cât a fost Voronin la putere, cu doi martori atacat prin timpurile sovietice. Cu doi martori tare mult au dovedit legitimația că a participat la război din Transnistria. Și-o dus-o luat doi martori, nu au făcut, dar și-o diverificat în arhiva Ministerul Apărării, care sunt din anii 2007-2008-2009 până cădea Voronin, care și-au făcut cu doi martori legitimate, anulate la tot. Ei nu au fost niciunul la război.
0: Bine, stimați, domnul, hai să
2: problema există. Eu într-o carte am descris istoria cum acum au apărut veteranii al doilea război mondial, care în timpul războiului au avut 2 ani de zile. Deja și în Rusia se râd de chestia asta și n-am așteptat că o să întâmple și în Republica Moldova. Sigur că corupția e o mare problemă și asta e treaba Ministerului Apărării, dacă într-adevăr să, că nu-i bine, unii eroi adevărați au fost uitați, iar alții care n-au avut nicio treabă astăzi au legitimație, se folosesc de unele privilegii, cu toate nu sunt mari privilegiile cele, dar oricum, psihologic chiar nu-i normal. Dacă tu n-ai luptat acolo și te declari, eu îmi închipui cum se simte cea care a stat în tranșee, a luptat, a riscat cu viața și acum îl vede pe un afacerist, el e cu... Nu-i normală chestia asta. Și asta e o chestie la nivel de stat, care statul nu trebuie să permite să fie așa o înjosire a celor care au muncit, care au luptat, care au riscat cu viața.
0: Următorul apel. Bună seara!
6: Bună seara!
0: Vă ascultăm!
6: Mă adresez la domnul Bumacov. El a spus că pompăm apă din Nistru și din Prut pentru a împlie bazinele acvatice. Bazinele acvatice sunt pline de măl. Ele trebuie un bazin trebuie curățit și văzut cât cheltuieli sunt și făcut curățenii ca lumea la cât trebuie și atunci să așteptăm ploaie să le împli și să pompăm și din Nistru. Așa se face, își pus fâșii forestieri și să meargă ca lumea. Nică nu știu în țara asta. Și trebuie de un zi o ieși cum să... A doilea întrebare a fost cu asta că se dă lefele în plic. Trebuie de făcut așa, să-i strângeți toți oamenii de afaceri și le țineți lecții. Să iei, să pui în divizul de cheltuieli. Fondul social, concediarele, leava că trebuie și atunci să mărim prețul la producția care se face în țară și apoi să-i dă drept ca lumea.
0: Bine, stimate domn, încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, seară frumos.
2: La două întrebări eu v-am răspuns deja, dar eu vreau să vă răspund la prima întrebare. Să nu credeți că eu nu știu de problema dată. Vreau să vă spun că în timpul când lucram ministrul agriculturii, aveam relații foarte bune cu Japonia. Și am avut o echipă din Japonia care ne-a promis că ne curăță lacul de la Ghidighici, că el tot e mălit puternic.
0: A început acum în primăvară curățirea lui.
2: Deci noi, da, ei ne ofereau bani să-l curățăm tot mălul acela care este acolo, el e fertil, el se poate dedus pe câmpuri și de-l folosit. Și am negociat cu dânșii, dar n-am tot trecut birocrația noastră. A spus că sunt chestii mai importante, nu prezintă interes. Că la noi cea mai mare problemă era cu ministerul care trebuia trimată în Japonia cerere de finanțare. Nu vreau să spun care, că îmi fac prea mulți dușmani. Deci atât eu stam și lucram cu colegii, facem un proiect, de exemplu. Multe proiecte am făcut. Am făcut și proiectul drumului de la Criva până la Giurgiulești, pe malul Prutului, pentru legumicultori să poată mai ușor transporta, fiindcă dacă la noi iei o mașină cu roșii, cu tomate și o transportezi pe drumurile cele, se face deodată suc de roșii. Și am avut, deci ne dau bani să construim fabrică de asfalt, să facem drumuri. Exact aici ne dau bani ca noi să putem curăța tot acolo. Și n-am putut trece. Deci problema dumneavoastră este una serioasă, fiindcă într-adevăr noi ar trebui să curățăm majoritatea lacurilor, fiindcă noi avem nevoie de aceste lacuri, deja am spus din ce cauză, nu numai pentru irigare, fiindcă avem și mare problemă la irigare. Cei care le-au privatizat sau le-au arendat și au pește, dacă el e plin cu măl, ai pompat câțiva metri cub de apă și deja peștele n-are unde și omul nu-ți permite să faci irigare. Sigur că ele trebuie adâncite, curățite și de avut apă și de irigare. Apa din Prut și din Nistru trebuie să pompat primăvara când este multă apă și de stocat pe cursul râurilor cu Bolta, Ciugur, Răut. Deci treaba asta trebuie să de făcut. Eu am elaborat o strategie în care am descris tot cum trebuie de făcut acest lucru. Și digurile trebuie să întărite. La noi sunt probleme și cu digurile. Vedeți, uneori, în timp ploilor, sparg digurile și inundații. Deci acolo trebuie cu 80% din diguri sunt erodate. Așa că noi știm ce trebuie de făcut, dar asta nu e de ajuns. Mai trebuie și voință politică și finanță ca să rezolvăm problemele date.
0: Următorul apel, bună seara!
7: Bună seara!
0: Da, stimată doamnă!
7: Deci, vreau să vă dau o întrebare lui domnul președinte Bumacov. Cum putem noi să intrăm în Europa dacă nu se respectă nicio lege în țara noastră? Eu am probleme și cu poliția, și cu Ministerul Muncii, și cu Ministerul protecție, deci unii nu mă duc, eu sunt în drept. Deci eu sunt un copil care am rămas cu tutelă de la mama, la mine fratele a fost împășcat în 64 în Crim. Și deci eu am avut adică indemnizație, adică legote. Și de mie tot în miză. Și eu am 75 de ani, mă găsesc într-un azil, pe Valea Redelui 16, și mi-o oprește compensația de 1500, eu nu mă folosesc de nimic, categoric. Nici nu mănânc, nici nimic. Am venit aici din cauza aeroportului din Chișinău, care a vrut să profite de bani mei, de bilet, și m-a lăsat să dorm 4 zile în cărucior. Și aici mă bat, cum am de rez, de acum nu mai am putere. Ca să mă, deci cum, eu întreb pe domnul director general social, Dicol Fiodor, unde se duce alocația? Se duce în buget. Zic, arătați-mi că e, se duce în buget. Dacă eu nu mă folosesc de nimic și sunt de urgență, dar ei vor să mă privatizeze de plasament. Asta, eu am drept un an de zile. Și eu sunt cu viza în Anglia din 2012. Și am un conflict cu fiica. Aici în Chișinău i-am făcut procură. Și ea i-am cadonat apartamentul și m-a lăsat pe drumul. Și eu nu, și acum cere tot să-i fac acolo în Britania, dar eu nu vreau.
0: Bine, doamna, haideți că încercăm să vă răspundem.
2: Eu o să răspund
0: frumos.
2: Deci o să vă răspund și până la urmă o să vă dau și exemplu propriu. Deci uitați-vă, este absolut adevărat că sunt probleme în respectarea legii. Eu nu degeaba am îndrăznit să mă implic în politic, fiindcă singur am văzut dezastrul ăsta. Acum dumneavoastră ați menționat Uniunea Europeană. Vreau să vă spun că este important să devenim membri Uniunii Europene, pentru că în procesul ăsta de preaderare pe noi ne mai netezesc pe cap, așa, ne-am mai luat cu binișorul. Dar când vom deveni membri Uniunii Europene, s-a terminat chestia asta, o să ne pui la punct și o să fim trași la răspundere pentru încălcarea legislației și așa mai departe. Deci asta e un lucru. A doilea, ca dumneavoastră să fiți sigur că eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră și tare doresc în procesul activității partidului nostru să contribuim la eliminarea acestui probleme. Iată, eu am lucrat 20 de ani cu japoneze. Am adus tehnic, am mecanizat Republica Moldova, am adus mașini de stâns incendii, am făcut foarte mult. Am creat o structură în care când au văzut că lucrează bine și asta, au venit și au ocupat-o niște hoți de la noi. Și mă judec deja a 6-lea an cu dânșe și în sistemul judecătoresc ce se întâmplă. Judecătorii onești, pe de o parte, nu pot lua decizii în favoarea guvernanțelor, că le rușine. Dar nici nu pot lua altfel, să-ți dă ții dreptate, fiindcă au probleme. Deci, în sistemul judecătoresc este o mare problemă și vedeți că reforma n-a dat rezultate, din potrivă s-a complicat. Așa că vă înțelegem foarte bine și chestia asta trebuie rezolvată la nivel de țară. Pentru că în țara în care nu este dreptate, țara nu se dezvoltă.
0: Următorul apel, bună seara! Nu ne aștepta. Până se conectează, mai avem câteva minute, domnul Macov. Dacă s-a vorbit, am avut apel referitor la tutun, cânepa industrială. Da, bună seara!
8: Domnule Macov, sunteți unul dintre cei mai buni politicieni din țara noastră. Păcat că nu ocupați o funcție de înalt rang în Parlament sau în Guvern. Asta am vrut să vă spun dumneavoastră. Eu vă țin minte când dumneavoastră erați ministru agriculturii, ați fost la Virtujeni și ați fost la mine acasă și m-ați întrebat cum trăiesc și cum o duc. Bravo dumneavoastră! Multă sănătate dumneavoastră!
2: Mulțumesc frumos! Ceea ce a spus dumneavoastră depinde de cetățenii Republicii Moldova, cum votează. Dacă te votează, asta e democrație, te votează, poți acționa. Nu te-au votat, scazi de treabă.
0: Regie, avem următorul apel?
2: Mulțumesc pentru doamnei.
0: Mai avem 5 minute până la final. Domnul Macov, cânepa industrială, are viitor în Republica Moldova?
2: Eu, dacă depinde de mine, eu aș spune că și cânepa obișnuită nu trebuia limitată. Fiindcă este unul din cele mai bune produs. Deci cânipa și oxigen multă dă. Și dintr semințele sunt medicament de cânipă. Fibrile care se poate de făcut stofă de, pentru saci, pentru diferite. Adică cânipa este atât de importantă. Și vă spun sincer, eu, părerea mea este că nu s-a făcut corect, că s-a exclus, că în multe țări nu este lucrul ăsta, pentru frica de că o să... Vedeți că unele țări chiar se permite să fumeze cânipa, nu e o problemă, Olanda, în alte țări. Dar atât de mult s-a exagerat cu treaba asta, bine, eu știu că au dat voie, ministerul a pus că numai pe 10 mai poți să dai cerere să-ți permit cânipă de asta industrială. Parcă după 10 mai să întoarci planeta altfel. Adică tot niște prostii se întâmplă așa. Lasă oamenii să cultive, dați-le pași să cultive, să vedeți câte restricții sunt. Îmblă poliția, controlează, am cu documentele, demonstrez că am cumpărat sămânță de astea care sunt tehnice. Ai probleme mari. Ai probleme mari. Nu e așa de simplu. Dar avem nevoie de cultura asta. Noi avem nevoie de însă. Și trebuie să luăm exemplu de la Polonia, de la alte țări. Dar eu vă spun, părerea mea, lasă-mă ajudeci cine și cum consideră, eu consider că cânipa normală era bine să fie permis, fiindcă semințele de cânipă, nu numai că fac ulei, care e ca medicament, dar semințele, dacă în popor, dacă țineți minte, când era sărăcie, se făcea de asta... Nu noi spunem, în limba rusă, cașă mai mult, se făcea, nu aveau terciu. Lapte, terciu, îl făceau nu cu lapte, dar cu lapte de buhaie, adică cu o sămânță de cânipă. Uh-huh. Dar acela e medicament. Eu nu sunt sigur că semințele de asta tehnică au aceeași valoare ca și semințele de cânipă obișnuită. Așa că nu trebuie să ne blocăm.
0: Dar credeți că se va dezvolta acest domeniu?
2: Se va dezvolta. Da? Se va dezvolta.
0: Este alternativă la aceste schimbări climatice, inclusiv acolo în sudul țării, unde nu prea plouă, nu prea...
2: Noi mai avem alternative la chestia asta și eu nu înțeleg de ce în Republica Moldova nu se dezvoltă. La noi este sorgum, care dă rezultate în cei mai mari secete, dă rezultate colosale. Și sămânțele este la noi poate nu sunt așa larg folosite, dar în Africa terciurile, majoritatea, sunt din sorgum.
0: Dar dacă vorbiți despre semințe, materialul semincer, cum reușim noi să dezvoltăm aici materialul semincer, că importăm atâta material semincer?
2: Noi am produs semințe de milioane și de milioane, dar chestia că noi am avut mentalitatea sovietică, eu știu istoria asta foarte bine. Deci porumbienii...
0: 2 minute mai am, pe scurt.
2: Deci, repede. Porumbienii cândva producea semințe de porumb și vindea în Uniunea Sovietică, putea plăti gazul pentru toată țara. Deci era un business colosal. Și atunci discutam. Oameni buni, faceți întreprinderi mixte cu ăștia din vest. Fiindcă n-ai să poți... Noi am devenit o țărișoară mică. Nu mai avem potențialul timpului sovietic când putea băgat milioane în producere. Faceți întreprinderi mixte cu străinii, ei vin cu experiența, cu bani, noi să continuăm să vindem sămânță. Și încet și ori a început a pierde piața. Tu nu poți concura cu Pionier, cu... Nu vreau să te fac reclamă.
0: Sunt companii, da.
2: Da, unele companii din vest. Deci a fost greșeala noastră, nu ne-am orientat și acum foarte greu ne revenim. Încă producem semințe, dar nu suntem competitivi.
0: Domnul Macov, am ajuns la final. Mai sunt întrebări, telefonul sună și acum, dar nu mai avem timp, așa că vă mai așteptăm la Vocea Basarabia. Da, dar regie nu ne lasă. Da.
2: Dacă mă invitați, o să vin.
0: Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
2: Și eu vă mulțumesc foarte mult și sănătate și succes prietenilor noștri.
0: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!

0: Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai Octavian și cel mai Bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră și el puțin în timpul apropiat. Eu sper! Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum sunt și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European, apoi am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un megaproiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palma, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la ASP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tăraganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban beef direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelenski. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie a anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv e mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merită chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum și urmează. O conferință formală, probabil pe 15 iunie, în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare a anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinită dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru se repetesc deja de peste 10 ani.
1: Așa și-a știut globaliști și aia vor să ne fac toți gay-ul să trebuie să aprobăm oficial fără mamă și tată. Doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2 ne fură tradițiile. Se interesă și mama liga, toată lumea bea sangre în loc de jin de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că statul, Republica Moldova, are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care chipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană ne cere reforme. Dar să fiu sincer, lucrurile astea ar trebui să le vrem și fără ca și nevastele ceară. Asta e baza unui stat civilizat. Așa strigoi ăștia globaliști. Nu ne mai las policienii să-și fac corupția în pași, cum e datina noastră mușească din vecii vecilor. Pe lângă pachetul ăsta fundamental, ulterior mai urmează să lucrăm și la alte reforme, care țin de economie, siguranță alimentară și agricultură, agenda verde, relații externe, etc., etc. Îți vreau 6 clusteri în total, dar primul și cel mai important, fără de el, restul nici nu prea au sens. Premierul Munteanu speră să fim pregătiți de semnarea tratatului de aderare deja în 2028. Speranța moare ultima, cum s-ar spune. Dacă ne uităm la raportul Comisiei Europene de Extindere privind Republica Moldova pentru anul 2025, printre cele mai problematice aspecte sunt restanțele din sistemul de justiție, lupta împotriva corupției mari și administrația ineficientă. Adică exact ceea ce se așteaptă de la noi în primul rând. Reforma justiției începută nominal încă din 2022 a fost criticată din nenumărate ori pentru ritmul lent al procesului de vetting, lipsa de claritate în criteriile de evaluare și de curând modificări legislative pripite făcute de partidul de guvernare, dacă nu le numim cu totul ieșite din pepeni.
2: Zilele trecute, majoritatea parlamentară PAS a votat cu o viteză fulminantă un amendament la legea vettingului prin care a redus numărul de voturi necesare pentru a numi un membru străin în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Procurorilor și Judecătorilor.
0: Da, fix la asta mă refer. Pe subiectul administrației publice știm cu toții cea mai importantă reformă este amalgamarea. Ea echipă a început că din 2023, dar se implementează efectiv abia acum, în 2026 și până și doar voluntar. Stimată guvernare, sper să vă reușească până în 28 să finalizați, dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultim moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne pare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state, din momentul deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic total diferit, nu e fair să compari. Partenerii europeni vor facilita procesul pe cât pot de repede, cel puțin asta auzim la nivel de declarații. Iar nouă ne va rămâne să livrăm. Având în vedere ritmul de implementare a reformelor curente, cel mai realist scenariu după mine rămâne cel al aderării treptate, gen primești drepturi și acces la fonduri pe parcurs și ajungi membru de plin cu drept de veto când bifezi tot absolut. Iată cum propune recent și Macron.
3: Qui est justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement.
0: Nu e cel mai romantic parcurs, în schimb, cestit. Cam asta am avut de povestit. Fii într-un ceas bun până în 2028 sau dincolo, ați auzit vocea lui Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Cluster de negocieri cu Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina va fi deschis în următoarele zile. Primarul capitalei Ion Ceban a pierdut procesul intentat ministre de externe de la București, Oana Țuiu, pe care o acuza de defăimare. Cadavrul unui bărbat a fost extras din iazul din Dâncen de către salvatori, iar circumstanțele cazului sunt investigate de autorități. Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul față de Ucraina, anunțând noi ajutoare financiare și militare în valoare de peste 9 miliarde de euro. Republica Moldova și Ucraina vor deschide în următoarele zile primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, un pas important în procesul de aderare. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles, care a declarat că ambele state continuă să implementeze reforme și să înregistreze progrese în parcursul lor european. Șefa Comisiei Europene a declarat că această decizie marchează trecerea la următoarea etapă a integrării europene și reprezintă începutul formal al negocierilor de aderare pentru cele două state candidate.
1: That's impressive. They are delivering reform after reform while their cities are under attack. While the sky above them is filled with smoke.
2: Este impresionant. Ei implementează reformă după reformă în timp ce orașele lor sunt atacate, în timp ce cerul de deasupra lor este plin de fum și în timp ce sirenele de raid aerian răsună în întreaga țară. În ciuda tuturor acestor lucruri, ei fac progrese extraordinare în reformele lor. În zilele următoare vom deschide primul cluster de negocieri cu Ucraina și Moldova. Acest lucru deschide practic ușa către următoarea etapă a procesului de aderare, începutul oficial al negocierilor.
3: Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar în decembrie 2023 liderii europeni au decis deschiderea negocierilor de aderare cu ambele state.
0: Republica Moldova marchează un nou pas în procesul de integrare europeană odată cu lansarea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău consideră momentul unul istoric care deschide calea către reforme, investiții și o apropiere mai mare de standardele europene. Totuși, politicienii atrag atenția că drumul până la aderare, propriu-zis, rămâne unul lung și plin de provocări. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
4: Încep negocierile formale, ceea ce înseamnă că Republica Moldova formal poate prezenta progresul său pe fiecare din capitole ce presupun transpunerea legislației europene și poate formal înainta în procesul de negocieri viziunea sa cu privire la perioadele de tranziție pe anumite legi, suport financiar acordat în procesul de aderare. Pentru cetățeni, noi lucrăm să exportăm mai mult Uniunea Europeană, să implementăm mai mult ajutor din partea Uniunii Europene și mai multe programe de dezvoltare.
2: Totodată, Băluțel și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană va acorda un sprijin mai consistent Republicii Moldova pentru dezvoltarea țării pe parcursul negocierilor.
4: Eu sper că în procesul de negocieri noi o să vedem mai mult suport din partea Uniunii Europene pentru parcursul nostru european pentru dezvoltarea țării. Așa. Dar asta nu înseamnă că de mâine o să se întâmple anumite chestii noi sau diferite decât le făceam până acum.
2: La rândul său, prezent la emisiunea Forum, deputatul PDCM Ion Chicu a calificat lansarea negocierilor drept un merit al actualei guvernări, însă a avertizat că procesul de aderare este unul de durată.
5: Este o victorie a guvernării PAS, este un moment istoric. Eu vreau doar să sper mult că noi nu ne îmbătăm cu apă rece, că asta e o victorie a unui partid și suntem cu un picior deja în UE. Noi trebuie să înțelegem că procesul de negocieri sau lansarea procesului de negocieri este prima treaptă, cea mai din astea importante.
2: Republica Moldova se află în procesul de aderare la Uniunea Europeană, structurată în 6 clustere de negociere. Țara noastră a finalizat etapa de screening și pregătire tehnică. Totodată, toate cele 6 clustere au fost deschise la nivel tehnic, unele aflându-se deja în faza de negocieri tehnice, iar altele urmând să fie deschise oficial la nivel politic.
0: 7 organizații ale societății civile din Republica Moldova au fost premiate în cadrul cele de-a 9-a ediție a Galei Societății Civile organizată de Delegația Uniunii Europene în țara noastră. Prezentă la eveniment, șefa delegației UE la Chișinău, Ivona Piorco, a felicitat organizațiile câștigătoare ale ediției din acest an și a subliniat că munca lor este esențială pentru reziliența democratică a Moldovei și pentru viitorul său european.
6: Este prima gală pe care am privilegiul să o găzduiesc în calitate de ambasador al UE în Republica Moldova. Nu pot să-mi amintesc o altă ocazie mai cu sens care să ne întrunească, să recunoaștem realizările deosebite ale organizațiilor societății civile ale Republicii Moldova. Munca dumneavoastră nu este doar impresionantă, este și esențială pentru reziliența democratică a Moldovei, pentru progresul social și pentru viitorul său european.
2: Președintele Parlamentului Igor Grosu a transmis un mesaj de apreciere a muncii organizațiilor din societatea civilă.
7: Am un privilegiu să particip la mai multe ediții, de aia pot să compar și de fiecare dată mă bucur să văd și fețe cunoscute, consacrate în societatea civilă și fețe noi. Și pentru că am o memorie instituțională, pot să spun că din an în an văd și mai bună și mai bună calitate a expertizei, a activităților, a ideilor care le generează societatea civilă, le generează dumneavoastră, idei tot mai interesante, ca răspuns la provocări foarte complicate. Ne bucurăm că de fiecare dată atunci când avem această intensitate mai mare, mai complicată de dezinformare, faceți un lucru extraordinar.
2: În cadrul galei, oficialul a oferit premiul Societatea Mai Puternică, Asociația Obștești Vicon din Căușeni. Datorită acestui proiect, peste 200 de persoane în etate, persoane cu dizabilități și familii aflate în dificultate din satul Sălcuța, beneficiază gratuit de servicii de spălare și uscare a hainelor și de alte activități de sprijin. Printre premianți mai sunt Centrul Contact, Asociațiile Obștești, Clubul Femeilor Golubca din Basarabeasca, Inima Nordului din Ocnița și Academia de Creații și Inovații Mediatice. De asemenea, Asociația Hai Moldova s-a ales cu premiul Dezvoltarea Sustenabilă și Energie Verde. Gala Societății Civile are scopul de a promova și recunoaște organizațiile și inițiativele care generează transformări profunde, influențează politici publice și contribuie la consolidarea democrației, incluziunii sociale și dezvoltării durabile în comunitățile din Republica Moldova prin valorificarea eficientă a fondurilor europene.
0: Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a pierdut procesul intentat ministră de externe de la București, Oana Țoiu, pe care o acuza de defăimare. Edilul a solicitat dau nemorale în valoare de 1 leu după ce aceasta a făcut afirmații privind presupuse legături ale sale cu Federația Rusă. Potrivit portalului instanțelor de judecată, decizia judecătorii sectorul 1 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
8: În reacție, edilul capital a declarat că a luat act de decizia magistraților și că va merge în continuare în toate instanțele.
9: Orice declarație făcută până acum și în prezent cu scopul de a mă denigra, inclusiv de politicieni, dar și de miniștri, care pretind că au imunitate conform legii, fiind protejați sub acest aspect și având libertatea să spună tot ce gândesc, vreau doar să le aduc aminte că această imunitate nu va dura pe tot parcursul vieții. În continuare voi acționa în conformitate cu prevederile legislației naționale a României și ale legislației internaționale.
8: A scris Ceban pe pagina sa de Facebook. În cererea înaintată de Ion Ceban, acesta îi cerea Oanei Țoiu daune morale de 1 leu să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și în cazul în care va câștiga procesul oficial să publice decizia într-un ziar cu acoperire națională. Edilul Capitalei a susținut că Oana Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025, oferit la scurt timp după ce autoritățile din România au anunțat că are interdicția de a intra pe teritoriul țării și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. La începutul acțiunii pe care a depus-o în instanță, Ion Ceban a relatat că de când a devenit primar, a semnat mai multe acorduri, parteneriate și înfrățiri cu numeroase orașe și județe din România, țara în care a efectuat circa 200 de vizite oficiale în calitate de edil.
0: Mașinile abandonate pe străzi, în curți sau în parcările publice ar putea fi ridicate și scoase din uz în baza unei proceduri clare. Deputații Mișcării Alternative au înregistrat un proiect de lege care urmăresc reglementarea gestionării vehiculelor abandonate. Potrivit autorilor, Republica Moldova nu dispune în prezent de un cadru legal explicit în acest domeniu. Proiectul prevede o procedură etapizată pentru gestionarea mașinilor abandonate. Mai întâi, autoritățile vor identifica și constata starea vehiculului, după care proprietarul va fi notificat și va primi un termen pentru a remedia situația. În cazul în care acesta nu reacționează, automobilul va putea fi ridicat și transportat la un spațiu de depozitare. În ultima instanță, vehiculul va putea fi valorificat sau eliminat conform prevederilor legale. Inițiativa include și garanții pentru proprietari, care vor avea dreptul să-și recupereze mașina și să conteste deciziile în instanță. Totodată, cheltuielile pentru ridicare, depozitarea vehiculelor vor fi suportate de proprietari. Autorii proiectului fac apel la toate fracțiunile parlamentare să susțină adoptarea noilor reglementări. Republica Moldova va avea ambasadori noi în India și Portugalia. Ministerul Afacerilor Externe urmează să propună oficial numirea în funcție a doi diplomați după ce Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a acordat avizele consultative pentru candidaturile acestora. Inga Ionesi este propusă pentru funcția de ambasador al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza urmează să preia mandatul de ambasador extraordinar și plenipotențiar în Portugalia. Inga Ionesi are o experiență de peste 20 de ani în administrația

0: 43 de ani sunt cercetați penal fiind suspectați că ar fi cultivat și comercializat substanțe interzise în cantități deosebit de mari. Potrivit poliției, în urma unor percheziții efectuate la domiciliile acestora din Vadului Vodă, a fost descoperit un așa numit laborator de cultivare a plantelor cu efect psihoactiv, precum și aproximativ 2,5 kg de substanțe vegetale interzise. Unul dintre suspecți a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe numele ambilor bărbați a fost pornită o anchetă penală. Potrivit oamenilor legii, unul dintre bărbați avea rolul de a introduce în Republica Moldova semințe de plante interzise și diferite utilaje pentru cultivarea și comercializarea a acestora prin intermediul magazinelor online de pe aplicația Telegram. Cel de-al doilea suspect s-ar fi ocupat de cultivarea plantelor și de comercializarea substanțelor obținute. Investigațiile au stabilit că în țară au fost introduse mai multe tipuri de semințe destinate cultivării diferitor varietăți de substanțe psihoactive. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul unuia dintre suspecții în Vadului Vodă, polițiștii au descoperit un laborator improvizat pentru cultivarea plantelor, dotat cu echipamente specializate. De asemenea, au fost ridicate plante aflate în fază de creștere, aproximativ 2,5 kg de substanță vegetală uscată, 11 pastile de tip ecstasy, mai multe timbre LCD și recipiente cu uleiuri extrase din plante cu efect psihoactiv, precum și un pachet cu ciuperci halucinogene. Bărbatul care ar fi administrat laboratorul a fost reținut pentru 72 de ore, iar celălalt suspect este cercetat în stare de libertate. Ancheta pe acest caz continuă.
1: Cadavrul unui bărbat a fost extras din Iazul din Dâncen. Salvatorii au intervenit astăzi după ce în Iazul din localitate a fost observat la suprafața apei corpul neînsuflețit al persoanei. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:06. La fața locului au intervenit angajații direcției regionale căutare salvare numărul 1 și salvatorii din Ialoveni, care au extras la mal cadavrul bărbatului. Identitatea victimei urmează să fie stabilită. Cauza decesului și circumstanțele cazului sunt investigate de organele competente. În contextul sezonului estival, salvatorii îndeamnă cetățenii să evite scăldatul în locuri neamenajate, să nu consume alcool înainte de intrarea în apă și să supravegheze permanent copiii aflați în apropierea bazinelor acvatice. Salvatorii și paramedicii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a Republicii Moldova participă în perioada 8-11 iunie la cea de-a 12-a ediție a competiției naționale de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat desfășurat în România. Scopul competiției este evaluarea capacităților profesionale ale echipelor de intervenție, perfecționarea tehnicilor de salvare și schimbul de experiență între specialiștii din domeniul situațiilor de urgență. Evenimentul reunește echipe de pompieri și salvatori din cadrul la 15 inspectorate pentru situații de urgență din România, reprezentanții instituțiilor de învățământ de profil, precum și specialiști din Republica Moldova.
2: Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, participanții își testează abilitățile în cadrul unor probe complexe de descarcerare, evacuarea victimelor din vehicule avariate și acordarea primului ajutor calificat. Scenariile sunt concepute pentru a reproduce situații reale de intervenție similare celor cu care echipele de salvare se confruntă în activitatea cotidiană. În prima zi a competiției, desfășurată pe 9 iunie, 13 echipe și-au demonstrat nivelul de pregătire în cadrul a 16 scenarii tactice, care au simulat accidente grave și situații de urgență. Reprezentanții GSU sublinează că participarea la astfel de competiții internaționale contribuie la consolidarea capacităților operaționale ale instituției, dezvoltarea competențelor profesionale ale salvatorilor și preluarea celor mai bune practici utilizate la nivel internațional în intervențiile de urgență. Totodată, competiția oferă o platformă importantă de cooperare regională între instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență, contribuind la îmbunătățirea coordonării și a răspunsului comun în cazul intervențiilor complexe și al situațiilor cu grad ridicat de risc. Din 2018 până în prezent, pompierii moldoveni au beneficiat de instruire în cadrul unui parteneriat dintre Ministerele Afacerilor Interne din Republica Moldova și România.
1: Mai multe percheziții au loc în raionele Ialoveni și Telenești într-un dosar de presupus abuz de serviciu la implementarea unui proiect de infrastructură în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei. Potrivit CNA, administratorul unei companii de construcție responsabili, tehnici, diriginți de șantier și doi reprezentanți ai administrației publice locale sunt vizați în ancheta privind construcția unui sistem de canalizare și epurare a apelor uzate. Conform proiectului, bănuiții urmau să ridice un edificiu care, deși achitat, nu a fost dat în exploatare până în prezent. Expertizele tehnice au constatat multiple neconformități și încălcări grave ale normelor de construcție, iar pentru remedierea situației ar fi necesare lucrări suplimentare estimate

0: la peste 2 milioane de lei. A crezut că investește online, dar a căzut în capcana escrocilor. O femeie de 55 de ani din Ungheni a pierdut peste 400 de mii de lei după ce ar fi fost atrasă într-o schemă de escrocherie cu investiții online. Doi tineri de 18 și 26 de ani, originari din stânga Nistrului, au fost reținuți de polițiști pentru 72 de ore. Suspecții ar fi avut rolul de curieri în cadrul schemei de escrocherie, ridicând sumele de bani de la victimă. Ancheta este în desfășurare. Potrivit poliției, în luna mai acestui an, o femeie ar fi fost determinată prin manipulare și abuz de încredere să transfere sume importante de bani către persoane necunoscute. Victimei s-ar fi spus că banii sunt investiți printr-o platformă online, însă acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Prejudiciul total cauzat se ridică la 436.620 de lei, iar femeia a sesizat poliția pe 6 iunie. În urma acțiunilor desfășurate de polițiștii din Ungheni, în comun cu INSP și Inspectoratul de Poliție a Nenenui, au fost identificați și reținuți doi suspecți. Aceștia ar fi ridicat banii de la victimă pe 26 mai în municipiul Ungheni. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au depistat și ridicat 13.400 de lei, 4 telefoane mobile, carduri bancare și un automobil. Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate. Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul față de Ucraina, anunțând noi ajutoare financiare și militare în valoare de peste 9 miliarde de euro. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că aproape 3 miliarde de euro au fost deja transferate prin facilitatea pentru Ucraina, iar în această lună va fi efectuată prima tranșă dintr-un împrumut european destinat Kievului. Potrivit acesteia, până la sfârșitul lunii, Ucraina va primi 6 miliarde de euro pentru drone și peste 3 miliarde de euro sub formă de asistență macrofinanciară. Oficialul european a subliniat că sprijinul UE va continua și a evidențiat determinarea Ucrainei de a-și continua parcursul european în ciuda războiului. Noi sancțiuni pentru Rusia. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat prezentarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni, care vizează sectoarele considerate cele mai importante pentru economia și capacitatea de finanțare a războiului dus de Moscova în Ucraina. Potrivit oficialului european, noile măsuri se concentrează asupra energiei, serviciilor financiare și cripto, comerțului și, pentru prima dată, includ și sectorul pescuitului. Ursula von der Leyen a declarat că mecanismul de ajustare a plafonului de preț pentru petrolul rusesc va fi suspendat până în ianuarie anul viitor pe fondul turbulențelor de pe piețele energetice generate de situația din Orientul Mijlociu și de perturbările lanțurilor globale de aprovizionare.
1: Uniunea Europeană va continua să combată așa numita flotă din umbră folosită de Rusia pentru transportul petrolului. Executivul european propune includerea pe lista sancțiunilor a încă 30 de nave pe lângă cele 632 deja sancționate. Pentru prima dată vor fi vizate și navele care oferă sprijin logistic flotei din umbră, inclusiv prin alimentarea cu combustibil și alte servicii.
2: My second point is on financial and crypto restrictions.
3: Al doilea punct se referă la restricțiile financiare și cripto. Extindem interdicțiile privind tranzacțiile la încă 31 de bănci rusești și la 20 de bănci, firme sau platforme cripto și comercianți de petrol din țări terțe care au deservit entități și persoane ruse sancționate sau au eludat măsurile noastre. Pentru prima dată vom introduce posibilitatea unei interdicții complete pentru servicii de active cripto din țări terțe.
2: For the first time, we will introduce the possibility of a full third country ban for crypto asset services.
1: Noile restricții comerciale vizează și industria militară rusă. Uniunea Europeană propune limitarea exporturilor de metal și aliaj utilizate în sectoarele aerospațial și de apărare, precum și interzicerea exportului de echipamente de suport la sol pentru drone, sisteme de bruiaj și sisteme de lansare. Pe partea de importuri, Comisia Europeană intenționează să introducă interdicții pentru produse în valoare de aproximativ 60 de milioane de euro, inclusiv anumite metale, minereuri și piese auto, în încercarea de a reduce dependența economică de Rusia. Pentru prima dată de la începutul invaziei în Ucraina, sancțiunile europene vor afecta și sectorul pescuitului. Bruxelles propune restricții semnificative pentru importul unor produse din pește și interzicerea completă a altora, inclusiv a codului. Un alt element fără precedent al noului pachet este propunerea de interzicere a intrării în Uniunii Europene pentru toate persoanele care au servit în forțele armate ruse după declanșarea războiului împotriva Ucrainei.
2: The price Russia pays is heavier by the day, and it is paid primarily by the people of Russia. They are mourning sons.
3: Prețul pe care Rusia îl plătește devine tot mai greu de suportat în fiecare zi și este plătit în primul rând de poporul rus. Ei își plâng fiii, frații și soții, iar în același timp se confruntă cu o scădere a nivelului de trai în propria țară. Inflația este mai aproape de 6%, ratele dobânzilor sunt de 14,5%. Peste toate acestea, sancțiunile noastre continuă să lovească puternic și profund. Ele slăbesc fundamentele economice ale efortului de război al Rusiei. Sancțiunile au izolat efectiv Rusia de piețele globale de capital. Economia Rusia încetinește brusc, creșterea economică este slabă în cel mai bun caz. Bugetul se află sub o presiune tot mai mare.
2: Growth is sluggish at best. The budget is under growing pressure.
1: Totodată, restricțiile comerciale aplicate Belarusului vor fi armonizate cu cele impuse Rusiei pentru a împiedica utilizarea acestei țări ca rută alternativă pentru comerțul rusesc. Pachetul de sancțiuni urmează să fie analizat și aprobat de statele membre ale Uniunii Europene.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Cadan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. De curând!

0: emisiune în reluare.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.